cean álan sin dtíh chuirde go úsala le Nickit agus Mart 1 a radio na lie Ke sé Car FM. Éránn é sin a chuann chláúir agus deire leis an glóannacht a chuideach tú an gohid si sult as ón Ísla iime choú ar féin donal ó Galachir. Bí muidir dul ar seaachrán gacinn seaach go Ísluucht glóach agus éisteimiid de réhríonnta óna seanirí graim RNG electronicach agus he gach éon seaachtain. Lairtaréis a de go dtí maníthe gach éon sahar na ghile agus ba mé liv. San éim amachrón ba an chláir seo ag leúntaráig. Cean amháil eile mar is undúil agam díomh anocht sula bhágam sláán liv I don't maiid an tanamatá ar an airan seo le DJ Houseplants cean anas why siúd. Agus sin é a chuirde, bíag deire seachtainna den chéad sco agah, sláán,

Ken scéal a chairte cuih macúmara seo le chlár eile bailile funcanseid radio na lifa kit sé punca ceir FM cuislan na carch. Bhfuir míle fáteisteach agus tás an gúte ba cineál go má ar antú deadúna seo nú de dúna rí agus cinta sin meascán eile de cheol intach func ó bun gobáir agus sa teachsú a glár anocht Black Heath, Bernard Rice, Began Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus Cán all in freshen ó oran í na chúl me mór an fúb an gotí tachtan seo agus Cán Co Hampshire freshen ó bandar bandam Nicole Willis so sin it tíach suas agán a tamalín anis nocht ach tosamuid le Cán ín deas ó James Brown le tachiocht ó The JBs agus siad Blind Man Can't See It

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle or an í anchomasach a snuárach cultúr sesiún frisin agus tá sort cumas sesiún kill sesiún ar in traction a thuúlas bre sin sola chuir seach chéad album an cean is cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fuair se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bohar so deire an bhrónach róhacha Rinse an heol a rihanám agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholaship díirechan sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown, so suirt ó an sesiún freisin, ó neannach leis an grúpa a bhí aige the JBs, ó cangan na grúpa a bhí aige ar anchaí the JBs, thosmuid sin le Blind Man Can See It. So, stúgul sé nám nis bagán canna a chlisteal, cán deas nis ó Blackish, siad Zimbabwe.

Cholan sin ó Labby Siffrey, The Vulture, cán ón díag seachú cúig, Remember My Song on album, agus Oraní agus Fille as London é Siffrey, agus tá samplaí dochid ceol ús a díag glór Oraní ó chuin óna seachtaí díana os Kanye West agus Eminem. So chula hans go chula se bachid ceol i gól a díní eile síos tríd na blianta. Chulmid cameo freshen la It's Serious. Nish, tá lang áhas sonéir an trom le léa, ní chum sin go personal, bím se happy gúnaí. Ach tá vibes má a mohan sin is mar inné, bhí lá an bhróid agus bhí parád riad an chair, so má bhí se bistí sa chair, nó má ghlach se pórtsan parád, sa sumra lá álinn agaí tá se go hálinn eichel. Hálinn rudí cínt dearfach eichel an seo sa gaiirín beagatáine teo im leach lia. So bula mo dirain is go cán ó Alan Parker, seo Unlimited Love.

Dat an lína godín 6 agus se begéisteach le bailile funkaseo ar radio na Lifacéid sé Pcad FM can ó Brief Encounter an sin Smile. Agus rih sin chulamuid can ó Alan Parker Unlimited Love. Cuih amach numar an seo libh coppla an fós le goil an nochtanis tá ámainin fós lehí begán rufa a chluisteil seochéal dais le can dar bhenam you're really out of line.

0: An deas gearrach iad sin ón na scannán David Holmes, Not Their Fight ón scannán Ocean's 13, Rufus Rive sin le Your Outer Line agus sin é Wimse Leahy ón teachtain seo. Ach tá agóil se ba agal le Cool in the Gang, mar cáil speciál duine go na mútairí mar tá na scoileanna náisiúnta ag dúna leahy an saoránis an teachtain seo agus chula hans. Na múntúirí go le mácha ceara agus níl thead am na múntúirí tá sé tiltteaga iad an glóircóir de múntúirí iontacha so seo cean ghríb sin is a múntúirí seo de Cool and the Gang and We Are the Party. Go dtíon chiaad ar eile sláán agus bealacht.
1: Hey, cool!
2: Say, baby, what's up?
1: Who's got the la cool?

0: Eva Cuida, Dúir an bhanna an seo, Tá marráis le nniu le hícaintúir nua chun cuairsaí bí a phléile a scéalta agus féalta. Tá an bí a fitte fúte leis an féir fád, lenar gcuimhníí, lenar sláinte agus near fella. Agus ar gacha grann genuinelé ar cuairsa bí le hí speisialta agus rachmuidtí is fógraí na smuinteó. I neo fanna ag leir le chuir le Thornton. Tá si ar fáil ar Instagram ag yogabá orla agus is nuúntúir yoga í orla a chuann rangan a yoga agus actri éagsú le bonaithe ar cuasaí foláine agus suúbneis agus yoga ar siú. Tá fáilte roóla agus gur míle maigat as sa bheith sásta a bheith de í, Tá agsú go mór le a fuid scéalta agus féalta ag tuistá.
1: Agur míle maigat dtíar an tam lánsásta chuna bheith an seo bheith ag caiint leat ag agus Tom ag snú go mór leis an na cumarsáid seo ag sé simúil gandáis.
0: Cín de bhfuil a roilinn mar sin orla agus ar dús bhlam tosú le bíad óda agus an cená bí a chuir an cuar. So cinúir bí a bhí agat agus tú óg agus cinúir míosna a chuir an óige a gine dit.
1: Gan áras nuair a bhí mé sa míhir seo agus mé mar páiste óg ime ceach i gcónaí an béile a bhí méid túú go mór leis ná méra ééis agus prátaí agus piaga, so bhí sé sin an céad mías a hagan im a smuointe. Bhí sceimi an tan ar an rimh an béile sin agus muidirthcha nuair bhí mar óg, agus bhí an tálinn freisin mar ba chócra den scó im bhhaam, so i gcónaí bhí béile. Lasir siúil agus bhí si gohéinte agus fós gohéinteach a bheith ag bááil freisin, so i gcóna bhí 13 úil nó rud ag an jazz timpimpfuil an bhaile freisin.
0: Goáling. Agus an éhinú aon den cená bí sin fós agus tú fásta?
1: Is málam éis gan áras. So éhem golóir bradán, I réna seachtainna ach ihem i bhád níos mód lasrí, so is cinál vegetúr mé freisin, so ní ihem fiol, so ihem béidir a bhád níos mó béile bunathe ar na lasrí agus rodí mar sin.
0: Agus an raibhtí mar sin agus tú i de fáistán ar ancan tú i de fáistán ar ancanál,

0: sort of light and chin o horselips. Anish. Chuig buin de chuid radio na lifa amach ag an deire seachtana chun tuairisciú a dhéanamh ar phláam lá clia. Bhí deis cainte agan le gráine í chuánig buil den chuiste a chur an rud ar fad le chéile.
1: Tá orgréibh dimlíana ar an bhód agus i dosach beire deagraigh siad ithe haach le chéile sa scoilinar a mamúna go mám. Agus bhíoch seisiún agus sa pobáú agus hain ó am go chéach, nu raibh mé fi gafa leon na thada. Agus san sin bag a raid cúpla blion bhí mar gharfáistí inos bheitthe fólam ceol agus as níidir do le granna. Agus mar an ggéine le club bit a go a Salen Sport bíon ar na tiismóí agus na sentismóí heachtaiste agus cuiidú leis an copáinteú níoáin na ggéanza henú chumach. De siáinú le héit sin so ní a bríon clubber be gan i brethejónacha so agus heasta go míad ecin de ferbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna se é sin agus an saora áirithe sin hosnig anréomh ag gaiagrú rud atá intach má ar fad sa pobl si sin sscoil saoraig agus mar chud an sscoil saoraig chomáiles na cearlan aagríonn siad ceolalar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na papap gailtachtaí nó bíon Tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na honna sipadóireacht agus bín ceola poban nach míon ceol gohandúán. So bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gahíirlach a caiirlach ag an amas ar gahíirlach fós dóna lesúlaháin anna anhha ag meladaína chun. Teachta seachchan nídalar chuiste á feith chachan sin focail chuiste cíige ach. Dúirt sé gur a grúpa cuaúí aige duine hacha chuisteach óm go héile chuidú le jobab de ré mar deachcht an skillset a bhéhe. Só se meir dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos níos déanaí só tamidir an cuiiste agus srúna méimlíon a chan nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláamh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cool Guardín hain. Mar a bhí an bblin rihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach deagrig board don chunta é sa bhí mar a cuiidú a chan irigh chogamar an hthgaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach i phlámar seo a mí aagríonn an board a chunta fós na Maltóí agus aagrín siad na buoin agus ruí sin. A bíar an cuiiste an chláirichar le chéile na na hanrálacha go léir a chur in ort agus an agar bíadas na Maltóí agus na cúntóí na cúntóí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus cóthaí a crochamachar na sráidin agus tá míle jobbal na seomrií go léir agus tá go leor seomrií an tene seomra go léir a chuirníúnt dus na cummórta sí agus iad a chur réisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na bhesa tá mus alós an pobl an bí tar fáiles tí tá sé le na daonnta gobar. Maltóirí cúntóirí mar sin de a cha mhan sin tá is fé leis an pobl na daoine tá se don lá leog chud bhaacha dá le gur burgar nó caiíú péú agus caiig siad an brúscar chemad faoi smacht agus bhuiise agus dílann sinach na cíín a rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíonn go mbeíon an cean pobl an ceantar a fad ina bhfuil an flá ar siúil bín siad gafa. Mar in áás an irig thugamaristeach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túúil chun mu seúirecht cálóis agus anúirtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nu an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhuiinean le agruáin. Agus le fiú an seomar lónan sin ní réitiigh sé é héin. Agus níor hat níor léim an bhí staach chun bheine héin, agus ní glanne an seomra éonú só tá a lán a gceist in i rud mar seo. Níor hain agus bhúntear mé agus hain golóir de machláán má bhhaintear má gurthach agus má grafúr ceolalach ar chuús sé an déalaigh misisiún duine bahinine sa tháinig an óisteach níos déanú ba ceoltóir me henaair, bhíoh bosca ceolaigh ma dhéad agus hain ma cheanaair an fidal. Ach is smaillín canna a gachéon in ortí agus ó nuair hána méid go blalíí chuir me an Simmons na setainine agus le so le breise agus dahad blion támuid a gáaldas na setainna maithm scalaver sa cúil bhíon bailhlenseir le sémas am méáid. Déiring an rangus sinna sa tír agus siúráilta dearafa an rangus sinna sa tír leis an múntear céanna ón géadíthe go dtíon láne. Curigh mé agad ar g gean sin, béidir bhfuil rangan eile ar siúil níos fuide ach siúráilta níl an múntear céanna. Agus chudas na scalóirí chéna ag teachtain ón géadíthe go dtíon láne. Tá Tá banda ar má lá be mé rincam ranóna. Tá chamórtas nuim líana de go speisialta dún os cion tro a cúig, Tá mé cepa gohfuil me tí a cháilethe Tá sé bhí le sprála gom. Deair dom rá marhealir nach rah chumacha gom ar chuna obríon rudí go hin bhenach rihi sin, mar víos go mar gcónaí marhealir an flabín, Tá méidir dul go flaiciol nahéann ó os na hotaí ó bhíoh sé in listúil mar tá cóíir mar gothann sin agus bhío ringsaid sí a go ar an gghearóg. So ach ní honan flaiciol nahéann agus na flaánna chunta ná na flaán de cuaige, mar nuair a luúintú flaiciol nahéan le dhéine. Le pobl a gotina, smuíonn siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bos ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus pléascas marsaide agus de aimim sear núbáisteach mar tagan an dáátan san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosúla gatain eile, agus is sumid duna haon ag na flaanna náisiúnta, agus ní legann siad costhartáirseach chun breanúir chamórtas. Agus bíon ceol chumachgus ru rudí a caiadúí goisteachgus bíon gigrigus lehéad. So ní haon tanna bhí céanna a bhlaisin éon bhharirta haon gotí flaiciol na hhéan. So maidir leis an flaá chuígus tucha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bíon is an bailile gohfuil an flá ar a maiile. Agus is des fetar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na flaána chunta. Go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráta nurig a géirí gombeach is ag go bailile go raibh an flá ar amália fiú ní annach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetain rahrégus gombeach fógraíochttain na siúpaí nó gombeach beidir ítú a bheitsásta gombeach fineógus na siúpaí maiseachgus gombéidir gombeach cóthíocht agus le héad. Anas gombeach is ag dtíine nóhfuil gafa le saoil tread. In an techt agus bheith mar locht féchan ag ruúd a cíint agus tanna bhhaintas agus cáú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtra agus Common Sport agus mar sin demóhéh cuaíocht tráchtta cuaíocht parkáil agus le héit sin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in áás in ag chumar ar maríonar gomininic gur seachtainna gaige. Cúmar isteachchans na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteachs na scoilena chun tah mód a heachtainna gaige. Agus so caiigh tá na hiíirechttaí sin a dhéanana siúráilte, agus is deanna ach isionas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fíorthach páirta le i cummórta sí. Is maiile tá sé goá chuoíoga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tegann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus tegann páistí sin freisinach go an rátas gohfuil se fad maiar an ranfartííocht, sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fír. Mar rud a ecann tú má tá tú síisteachar chumórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antín nó perod. Tá sé aní heas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil ag an levéil céanna le a beidir nachhfuil chuide go chumá le fós agus beidir gúil chuide eile chu níos fear. Agus tá sé anna háach ééis sin na aint agus ganna bheith chuthamach faoi a go bhecin tú sin mar spruúc sin cáim miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanir seachas bheit níos le brí maiar narbhúigh tú go raibh nach rah an láileat ach is deis fála méid agus rud anhacht connicméisi nar bhí méog bhín buinteach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena ana dhéir. Ach tah muidir sin bhí dás anna chódes idir féine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile, mar bhúil tú le gachúpla mí nó gás an flá gach blion agus anion bhfuil tú na muocht leo bíon tú crocha hartló agus is féidir tún a reinintló nó an túún is fearlaat, dú céan fag a fearlaat. Fás an cordir saolante agus tá sé sin fíorthcht agus tá sé annaáach is dólimim gothirthe do dhégóirí, mar is sa mó cahaimseir a bí expórtú ceol nó pérodán a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníana tiismóirí. A dóga de rudaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú pír grúpaí agus le brú románíocht an nó péad a hain agus na hormóns a schuileirt. Fág tú go leir cahaimseire nó siman an nuí go raibh daoine peanta bh suasgadí sin ar le taobh agus tá míle cis leis agus mátá códe sin agus mátá na nascana sin tóí. Tóca sé daoine tríd an drohréimhse sin, tuca siad amach sláán a go dhéhile agus be siad thucht for leif an sin agus agus sin cad eicem. As a ríis má thugan tan ceirta go daoine héananig fleithiúil le ar fiúr na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marhaineo, beidir nach chuil si in mhuiocht fós ach sin iad an sort a rachaí isteach chetáirseach agus déir siad lehéin, weil racha mé chun féchan ar an dosan, ó racha méid chunéisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péad, nó racha mé féchantear péúr leis míoch si féin is sinnam fadó do beidirrád a ribaní. So ní féidir bheith garod agus ag fleiciol na héirnach go háirithe bíon tamid an seine bh féhamíle seomra in éon scoilh nó gáscoil beúris a fleiciol na héann beh siad scape idir sé 68 fugan ah scoil hall a poblbal péad ar fud a bhaigh beh shuttlebos a rathart. So ní féidir bheith an gáit tá sé fi dúlánach ach is féidir agus is cóirdíúteachar cadbhile teiscint ná chéileachair sin agus an sin buint henah as an féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anheasigh tarlúint i maiileatlíí athir mar sin an áte bhfuil chumach go mar. Tá blalíí an bhúraachs tá déanaar an bhúra going. Ach tá cuitas do chréimfacha an garda chéile ó héh na tíróíochtta dé, mar hapla in áás hain, bailh flaintir tamid an gar le leán, tamid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuha. Agus fecem gohfuil teilech na ggóganine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos mó nachréomh bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar támuidna ar aníine, so tá cuidhór na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta ag chlár chunta chií chunta pérod spéisi de bailú le bhhaile go dúir a seaachtainna, so ní bhín siad a ggéirí bheith gafa iad a híine, so bíon or rangannaí a bheith going freisin ar an gcédaí, agus tá chréomfah eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineo go buintach le séil sppót agus lehéit sin, so má tá na rangan ar níimi cheart, fiú mátá doréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le a chud treál ar níhi sin chatú rang concertínáil áta cin teile ar ithe eanhuiit nó an fellú an commógéocht do péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin tras fóú idir na chréimfacha, agus dona ó bheitthe dul ag cuiidfatas in á gáin, beidir go bhfuil daine it's an rang céine leat ar scoil atá freistal ar an gréimhheile ach tása go go seinna sé sin na idir agus seinine tus an bosca agus seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithaigh dothaigh péad ach tálaíon ghfuil se buinteach le chréimhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertin nó ceoltrúr, béidir nach bhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iadach réibh so tá sé anhá go gadítar rééis sin. Agus is as sinna ásan na cordis agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas tugann sé deis dohuioga dul levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléig sem mar hapla agus chun daine henar a chéile agus croítar an deis do chuoine fiúnairtá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nó an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolalaí dhéna agus an sintá siad a túir túthe. In áthla féin in is gachaí daine mar tagan daine beidir go bhfuil rang acuir a cuaig agus bhfuil rang eile chuir a seacht. Agus cantú bheith dalhile, so crochann si thart sa hall agus bíon 5,000 túúns de bhrúla seint in ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadaí an sin agus tagan daine agus a mííon daine agus bíon daine maitha ag fásta nu óg is cuma ag cáúla daine nachhfuil co cumas sa céna fós agus bíon an plé agus an stop sin agus fás an cordjas idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mó cosúla club ná scoil ceol. Agus bíon daine buinteach leis an rud, is slo é.
0: Agus seothagaí blasín den ceola a bhí ar fáil ag go d ar seaachtainna.

0: En is leir nach bhfuil teorn ar béalaisin méid a bhfuil cumin naomh uinn sin sásta dhéanamh chun an ghaile na chur chun cín. Díorch roimh a tháinig ba idir air, bhí seans go leir le Gráinne Ryan faoi naonra nua atá ar chur fálacha ar láthair an chlub. Seo, mar a d'éirí Glenn, 100,000 fáilte rátaí Gráinne, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go hiontach iniu gur maith agat.
0: Fair play, ghoid. An is tá tosa buinteach le rud a cinnt harbh a deacair agus tá tréis domhéin roinnt obair a dhéanamh san airnáil seo tá meas ullmhór agam ar aine thugann faoi seo mar is obair fíor chrua atá ann. Inis dom faoin naonra. Cána buniú é?
1: So buníodh First Steps Movement fithe fithe dó agus tá siad lonathe in cumann le Glasgow naomh inchin I bhaile á clia. So bhunaíodh an nínar well na an Montessori as béirle go dtí seo. Just tuis go raibh an just go raibh an iriúint ann agus go dtíine bhí breis spásna
0: Ag tástála ó muintir na háite?
1: Ag tástála ó muintir na háite, yeah. Sin é. So, buníodh iad chuirtear prefabs isteach in taifíor den clubheach ann áit a bhfuil go leor spás agus sé an súbhnach agus go leor spás taobh amuigh chun gur na páistí bheith súgar ann agus tá na crín ann agus chuirtear na bláhanna fián agus rudí mar sin.
0: Well, is láthair álann í an cinál cumann naomh in sin. Agus is táile man an éon smuoinemh a bhí agaí na spásanna sa bhreis le haid cuam leanaí agus idirchas leanaí a chur fáil, mar tá feibol mhór agan tíir seo nachhfuil daine an tacht ar spás sna chreisne, sna Montessoris, sna línraí, chuile rud mar sin agus tá an cinál. Tá an cinál túlaach sin arinne mar tuismitheirí bheith ag obair ach ní féidir bheith mai ag obair mar a bhfuil áit ann do de fáistí a bheith sláán.
1: Tá sé fíor deacair áit áitáil tá tá ina gomsa tá naomhí díis agus tá muid ar na listí feitheamh ní cuiin le ní féidir cóh ar gá lámh cé bhéh listí feitheamh atá gcuin a tá muid ann.
0: Well, buíochas le dia tá an cinál ceir sin ag teachta an rialtas rud nach raibh ann nuair bhí mufáistí óg. Jéis, bhí sé ar nós mór gáiste sa bhreis.
1: Tá I suppose tá ceireach mar deirtear níl na háitna ann agus níl na spásanna ann.
0: Agus chun sa tháinig naomh in sin isteach sa scéal, mar tá, bí muid a caint le éadán ó cealaigh oifig gailge naomh in sin go minic, mar tá tréíreacht gá dhéanana ag naomh in sin. Iad héanana chaú agus ag chur an gailge ag grí leir an chlub. Ach chun sa tháinig an nasc sin libhse agus naomh in sin?
1: Well, tá ag First Steps Movement tá Willie Lowry, Micheál McCarthy agus Lisa Kandelan i gceannasar tá an treoraíocht ann agus is imreoir le naomh in sin é Willie Lowry bíonn sé ag dimar sé suar na bliant agus tá sé fós mar bheil den club agus imrion Micheál McCarthy le Sylvester's i Mullach Ida so tá anmhaint leis an cumann luach Glasgow agus just bhí tá áit acu in éh in sin chun airthirtas an fáistí tríéis scoil, so sin an áit in ar thosaí idir. I just cuair athirta leanaí i d bhhailú ón na scoil na áitiúil agus airthirta ah go dtí sé clog omthra an óna. Agus an sin chunic siad go raibh an talamh ann, go raibh an spás ann agus an éileh freisin ar an Montessori so chuirtear na prefabs isteach ann. An den tám féin ar siar marthachas so taim ann chuig na rangana ar chuig an grúpa atá áreachtáil ag éadán in avention er on derdin
0: agus eistun should shall I tailig no arher agus marcha agus pasty I will se chanter
1: er on derdin yeah yeah so tom hain marveldus nafina in last neen but tom a ta anagum anama agumer aidan so Tame Hain quig on group at thus Natish Mahori, Marica, August Africa, August Kabe Pashi, Ta, Oko, August just beam a decora, the kind, August Ruddy Marshin, August a writ on Cora, beamer kind, fui, Ninri, August Ruddy Marshin, August Tugmer Fui Nara, Nakrau Galore, Nakrau, more on Ninra, Sencounter. So Shine, August just hosted on Cora. Mother less on first at less the lads or first steps movements.
0: August, Tashi, like on Rudder Hassanamach Domsa, is mo on made a talk, Gayena Agisha. Now go will Morris Kosulish and Lishan made a horla o bunny you and start. Ta on common Lucas Gaelic Shasavistach, Hun Servi she, August. Achwani a chur fall the muncher na hátia tush knach will she their fall on start early I mean ma smuinin to fui yeah. Like ta on common luke las gael ta she'd agus shomar vi o bunniwi ta she'd lawn sauce the shasavistach agus taku leshin bubble come a came bubble in the willither ach agus kibbe rudataig ta stahl jenna she'd eirucht frastal muncher na hátia
1: Oh, then she'd fear irocht. Few knock now near Frastel Misha Harlar, and sour reef, och near tain to Harlar, knock tain to quick on coming to Glasgow, I'll come on. August day turn she'd aridit, August day to record to own Bush Marangana in Aaron, like tain turn tugging she'd arid the gockain you.
0: Agus eist, aine a taigeisach linna a wala gíri agus a wala páisti óga ac a gvetach siid bera tarfa a vint as an servi seo. Cali ein balachas fara tacht an tólas chun bera chlórú liv nu bera just nís mo ólas ólam ach fechant an fedar an e rud gvet fi úsáid a vint as a machan seo.
1: Yeah, it's Fader. Reefwished occur quig first steps movements, esagondera at gmail.com. New, Tashi Tasivako air Instagram freshen, first step movements.
0: Anna war her father.
1: The galore. August freshen ta, affected quill irritus air fall freshen agor moon tori. Tamu jagir eglur moon tori freshen con an ninra arachdal so ni feidla din awane yein of ta tamu jagir eat pobl nismo a curla kaila freshen
0: well shine a gwein uishle a tashi clushta agi in shahar dus ma ta ein ye a mwyn shin a ta in a moon tori agus eglurug post con idichus agus gwaelichus a chur pashti hushgart na karoch Ní gá ach gul chuig First Step Movements ag gmail.com nu beidir te dagbá le cuman neivin sin agus cur sheetsin sa trocheart siv chuma. Gráine, fair play goit agus mullum gohord an togra seo mar tá sé tauachtach gomach páistí in áit sáwalta ach ag nám céine go dag an tarfas chuma.
1: Cínta, yeah, tá sé fyr tauachtach agus Intak an tanga kirkan keen koma.
0: Ashina fair play wit a grania agazakuna jabim with a kantskalua, tushkuil shivig lurg nismos boss, lishin machin posti, a kurastach, a worse servishi.
1: Yeah, Kermagat. Ramin Magat.
0: Bathy bandanish, le rip the calico.

0: Is mis se asing é is privid mé ar gails gona funteoige an áú an fi láthair. Agus tho mé mar bhil a réifhúir si gréán, cé gur bíd an réimh a bhine an scóil, réimh funseoige atá an seo inniu, domar an seo sa chréimh na funseoige. Nuair thosa an scóil in áhíle sa séag níor bhena cuaiggur cuaiggur páiste cuaiggur Ducklings bioga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolala san garód a bhhuiine leis le cultúr na gaiilge, fas mé gombeh sé riáhata go meid ceil mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeh sé go dasan sin do bhéit mí an aonchar chréomh thosú sa scóil agus bin rinimar gohíle sa hotaigh tháinig dearing cuaiggur nu séise de hismóir na scoile go crinú, agus is as sin a dás anréh measam gur béon réh is mó im lá clia é fi láthir ní mé céh fin gcin fa sin ach scapan an ceolalan sin tríd na scoile. Tá grúpa ceolalaing de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolalagain agus tála chu bliana nús. Rud nach meic de aná le déanaar có beag is a bhíagaing, so tá méid cobróú las ach ceapan go gann sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu. Agus gogurn sé go mór leis an scóil, sa mu an bhróú las. Tá sé riáhachtta ghfuil an cultúr mar bhunclach ag an scóil, agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiil a bunclach na scoile. Agus tá gacro d dhéanamid bunathe ar sin, beic sé trí dráíocht, sppót, ceol, agus measam go dúgann sé aanta faoi ledas na páistí. Agus gur bé sin tá poblbaláling tusathecuin i Malian Temple. Tá Tismathirí ag leirtingáilge ag senam ceol, ag ghlacapóir a sppót, gacrod bunathe ar choultúir na gaiilge agus measam go sé riáhadach. Tegan na páistí an seo céó fiúntachas atá sé a bheith anán ó leis ceol a haint, gaige leabhart, cumán chu de lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sinna táhain, go leanaí ar ggóúir aige dé chéad glúin eileachs go mééis sé níos leidre fós a ríis. Well, chun an réimh a thosú an tuisgréibh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé géirí go meic sin ag gail gona fun seo go comá. So just chu méach é ag tuismathirí lehar mé leis le réidir gréán tá mar chahéirlaach artá geanas ar chréifhir si gréán i maiile na manaach, Dúir mé ar cóla, agus thug si chuir an bhdom leir le mé le Mary Whelan, gonne bhí figiúil, gonear bhímáta ggótas agus roiigh si muid go puinte a chun sin tháinig do tuismathirí le chéile. Agus tána tuismathirí ghfuil gona fun seoige doréite. Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riomh aríthe chuisteach sa scóil agus sinna fáhfuil anrá ar an scóil is atá maiallar sin, but bhí cótas. Bailá lia anna cheireach comá. Thnaidir ag na crunethe roiíidir muid ag nuirí banúsacha ach iní sin thug na tuismóirí é agus daim siidir siúd na múntóirí agus bhíon scoilar fáil bhíon ag na bhein agus ceir sé sin go mór mar gra mar lunathe hena féin agus gur fer na bhein. Ach yes, is na tuismóirí rinne é letáíocht préfir si gréán agus bailá lia ach na tuismóirí rinne é. Tá muidir fád le chéile leis an sprocéine sin le cultúr na gaiige a sppraaga a chur a meascin céad luúan eile sinna táhaing ar fád. So is cum a cé réimhlan na muinn tú tuidir fád an seo don cheol, don choultúr don crack, le gur féidirling bheith síon seo ar óáid cóáling le segus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timppla na scoile tá sé thbór ach tugan na réimhar ar fád le chéile, bín si le fád a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin aimhúntóir, tá tú just a géirí de chéir a chur aráig go dn cé glún eile agus tháinig anna chud múntóirí ó chréimh nathí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun ceúlín comá, agus an sin dá sé agus dás ar nánam agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá ceoltóirí a bhíag sena UCD, so ní ddíar goh le lia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus lei sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spraige eile dus na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna áráníocht sa chréh agus si dar an star na nárán thuirt dus napáí comágus na napáisiin se sin an é sin thuirt aráisiar scóil atá anhhar fad, so ceí na réimhar fad le chéile. Tá idir fád an seo mar dúir mé leis 9 céine. Well, hánig Simon Kelly Crí lár na Créfa a going an seo agus thiismahor sa sscoil chugam agus dúirt sé gur raibh bailoch lí glórug áit anad leis an phlá a chuirsúil agus phléimar é beidir a fatrinómid agus dúirt mé dhé bh hráling é sin í anamh bheith sé indénta tuiscuil an iirgnamh commór agus anionad comá agus tá sé do chréte. So yeah, Varti Marae Yennefe, ni doilem gur hig Simon nu hei nu gur himar sheer, le smuine ver cerd gudirac, gur rau mar sosta tuartfui, ac rinna mar an kena. Agus, look, is coe brú arish o gach aenea na tish mahori, muinter na creva, na muntori sa skol, a vi dochreta an eirin sa skol, a chaurig, glantor, Filey, Gary, just gach aenea honigin, agus a thon seo niu, ag taku leis an ocoid aling, agus is fiwe. Is fiú go mór é reccan tú timpplan ar chluisiú tú an ceolalagus na reccan tú a méisi anpáistí ri timppla le tílénta a gréibh orthú agus iad sonasásta is fiú é. Ach is uach ibre olmhar é ní éhí é anamh gan takeíocht agus coibbrú ón méid daoine a tháinig agus a bhíon seo réir a bhíon seo in é agus na múteir ar fád glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páistíigh stig le caní peintigh peintáil an teach an Chicata agus iad cobródú las agus cobródú las a scóil agus an méidir tá dénta acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla le breanú ar náit. Tá méid ag freistal ar fleála reinint blianta le a fáistí féin agus is bralam an atmosféir atá ann, is bralam bula le daoine agus éisteach leis an ceol. So tám trééis teacht ó gomórtas rinca gaalaach agus lasach sé crí aonanna. Ní éach aon den na tachtach as an gomórtas sin gan a bheith sonasásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déirn beidir ar da bhí gomórtas rinca gaalach do bhcaí. Forhand riil nu dagan le sam gan gaalgartáir sin agus ní raibhann gomórtas sin ann a chuidir hosaíad ar gomórtas nua inniu mar eall ar bhcaí ó chail gan na funseoige a ghlachpót sa gomórtas sin. A beidir go dúí coltas a raig agus gomóga si de raig agus gan si ceanna gomórtas a lein comá féin súil gomór é sin ecin amach an seo ach bhí sé go háling napóí óga seo agus iad nervhíise agus i gobarlin na chéile agus iad cobródal in sin ag an deiregar go rairí le. I nó rinne ré agus buineidir écht amach rud nachráidir agsú leis so sinna chuir na muoí na bbáistí.
1: Well, sinna bhil agam díobh don í hanocht, ach bigí cinnte bheith lin san í hamarch ó na hocht go dtíana í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé libh leis an bíos seo ó lurcán mac bathúna, angus a legan do giile na giile. Go dtíon chéadú eile, tuaair ara, agus go dtéir sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: Maidirn ba. Tá tú géistecht le radioon lie. Cé a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Tátú ag éisteach sa le radioúna lifa, céad sé bun cehar FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteisteach tá se bhling a ríist, ó sin ma cóla sanam dom agus a suúach le de ceola tá seo ar a dogam an rud is sanmh. Bhí an téime nua agin gach seachtain agus sé cruachas téime na seachtain seo. Sé sin an Paul ina aim sin muid a chéile nu muid féin, an droch úr an triblóid, an brise crí an aspa. Má sa gglogan seinliste atáisih tá teachtagah ar nasc ar lenach Blue Sky an staisiún. Ba mé eislih go lua.

Tá feib fír far lehan inis a guing, daoine nach mín sa fír saol, atá ag maraachtáil ar líne ó maidin go hithe. Agus pearsint acu atá bunathe ar na rudaí atá scrífa acu i mocí beaga ar scáláin. Agus imín siad ó bosca beag isteach a mocu beag eile. Agus ní féidir le plé leis an bosca mór atá las muid den doras tosaí. Tá siad 86 líon díis agus tá agla orthú rimh an tochaí. Tá sé bhgééisteach le radioúna lifa céir sa sé pontca cear, cuiisle na carraach.

Cén cruachas a bhfuil tú féin ag pléiles a bhfuil leis sa cheol seo dit. Seans go bhfuil brise ón smuintachas uit, nó tréibh se ama san náúir, ag glapadíl san áige, nó ag tuairt dul síos na gréine faoin neara ó ordán éigen. Seans go bhfuil gachrod go brálaat. Agus, bai, i gcónaí.

Tá sé bh géisteach le radioúna lufa céad sa sé punca cehar anstáisiún is fearr. Bhí mé féin ag gluireach bailach óhaile le déanaine agus daim si mé é, buhla me sin a bheit intin agam nuair atá mé i gruchas a ríist. Tá sé agin ar fad an bailach óhaile. Bíon mud caiilte inis agus a ríist agus bíon mud ar aspa muín inis agus a ríis. Ach tá géige an crownn ag fás, agus tá da das ar na blána.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíiles hí se bhgéisteach lomsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag glu an seinliste atáisih tá teach goibh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Go gasam mu ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka ká.
1: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo, Tá seachtain na rathair ag teach go chun é chiildara, ó dé saran an níl lá bealtainna go dtí de donnaigh an seaachú lá déag. Bé imimetí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus thuris teilí in na measc, agus iad in aúnt de gach ís agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí. Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil, ó chuir le chundé chiildara, i ggóir le cóhórtííoch sport chiildara agus an gcuirda siocháine, agus le takeíocht ón údras náisiúnta ompur.
2: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pka ká.
3: Seo maididjin dé mát an dar láé de bhéaltainnas me se barach éhhí agus hatú gé sila rihíim na carraach. I chuir túús leis an gláir maididjin seo de thuútanééis singers as an túlan.

Tá sé 16 38 an seo ar rihim na caiireach ar radioú na lie. Bei sé scamalacht an chuide smó le ceomhráin a maiile clí ar maididin, chláhéigh na scamil ar bail agus beh sé Greenver an chodeadan lá. Idir trí KMG agus ce KMG a bhés an teochtta surge. Bei sé tiad mar dús an ochtach be greint cehanana scapa ann a rinne hihe. Idir chuig chéim agus 6 géim a bhés an teochtta sísle. Sfeidir teachtar ó WhatsApp i heolala chuig an siúrio an seo ag 98 sé sé a 99 héna 9 sé cehar. 98 sé sé a 99 héna 9 sé cehar. Bei gréim na carach bio godíine naí.

Rach fan gar só as Quebec i Canada an sin. Tá sé beag na ceú tre se hocht tá tú géisi do rihim na caharach lomsa barach é bhhuií ar radio na lifa. Chfir as de herirhí si óthcháir a rihin le an juh, tá rééis do mánathe túsa chur le hobar de ré rialach ag a hota chlogar maididin. Dear an féimmin na sláinte go bhéach muoile bheitthir óthcháir sa chás na chuil bethe a muil. Tárig mala don fphobal rahana eile úsáid seachas fisa chur a rothcháir, agus féim a bhaint as doctorí Chaile agus cógaslína chun cuam leiise áil. Buinn an tainas le tsepa éimi na sláint a scálaí pá nua a bhí molta i gadránnaí neamh spláacha chur a bhaim dar leis an gceardcoman siú. Seo trúr ban as an ostar an grúpa dí hallarstaden agus

An grúpa súil na clachméidir an sin, tá tú géisi a réim na carach beo ó ás na gailge, go dtí an nuochlog seo níos a bhaldééis agus cuatro paradééis.

Mí a dimtíis an sin a san chróit. Sa bhreatain tá suas le 8 feisirí parlamente bartíí an Loch Dubre gíir ar an bríomhhera Keir Starmer éirí a Pacific. Teictear gur raibh reint airí rialtais sem meas na líine a dtír ar an bríomhhera éirí a Pacific a réir. Tá brú ar Starmer ón deire seachtainna nuair a chaile fartíí cócht sa bhreatain bheag agus breis is mí le cordeirí áitiúla i sasannas na toghain áitiúla an sin. Tá tú géisi sé rihim na carcha radio na lifa tá 6 nóméidir fitrééis a hocht a chlog, seo Dirk Chan Ranjin as an Isiltír.

Caí a go réadá an sin agus gitarra triiste. Tá sé ddíach féhan óid rihannaí a chlágan seoar rihim na carraach ar radioú na lie. Dear gníomharí teisteil go bhfuil leidú mórtagtha ar líon na náirithin síle ar siire th lelam líana, Tá leidú fithe chuig fáin géad a gceist. Tá leidethe in áthen sí le fescin de margaí ar fud na hálapa chomá. Gredin Paul Hackett a bhfuil cólacht teiste leige go bhfuil buirt fao eitiltí a bheith agur ar ceil de bhar aspa breosla i gimirt tionchar ar chuoine, dúir sé nár ceart go meach imní ar chuoine faoi seo. Tá reinint ar rinte ag leidú praisanna de bhar an aspa éilih ar eitiltí. Seo le campagnon de la chanson in is agus le múr é bleu.

Ricky Shane and Shin agus Cantare. Americo Pinta da Silva Montero an tanam a baiste gur an chéir á rannaí eile ach tugann sé Emmanuel féin as an Fortingale agus seo ó Ritmo Do Amor.

tagan si sé as an bheig tugann sí lísa del bó ar sé féin agus Santa Maria de la Mer an telahíar sin. An tárán dearnachar maidin tagan sé ó Vico Tariani agus Bella Bella Donna is mi sé bara amach é bhuiigar amthgat a séisteachts.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpy Car Krishna Guitar Beter gewill tú iksúle walia le lad a wil tú anna hókilles taréis ihe y mar an kloste. No beter gwil tusa agus ladella y daxi taréis dif bule le chéle y glob. No beter gwil tú taréis do le walia le dinna egan taréis an carhrú kunne a vira aus ar fad. Bíon galoir uanta agus átainna ann ar is gádhain ará, cad tá bhain agus cad nachhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thuúán.
1: Teachtar do thuún gníomhreaach de chuid rialtas na hÉireann.
2: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV, agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gliise, bailin níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Keichhuiil sib fáilte is fé a hiicfuil a chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is i sé punk a cethir FM cuiisle na carthach an tochtú láéig mí abrán fithe fithe sé agus riméidirm bheitthnáis hééis sus chuoach fada an beta seo ach an jaasca Jo bhéir bhar cuiideachta go dtí go mbeid sé na thuachtalog an nach agus mi se ag casa chéirníí idir ceol Alternach damda agus céalach agus tús glóide chutha ag an chlár an sin ag phlí an dúird gotáí ó Red Hot Chili Peppers agus sin tro nua dó ééis trocha blion sa grúpa tá albumm inarrán chur amach aige dar a bannam an ára agus Thinking About You an tanam ar an uíonn sin an jazz go Jo agus tro suntsach simúl tócha ge agus bhí mé ag brair ag bu sé ag ag seinint ar an seo Jimmy Fallon agus tá si le fáil ar YouTube mas míon libé a ag chuil an jazz go Jo é ag ahrú idir an dúird gitár agus an trompet bhí sé ar jaos ar fad le backing band íntach ige freisin. An is si fanachs bhar seo Mark Kozelek agus Jimmy Lavelle.

Kayla och Paul Simon on Shin le The Only Living Boy in New York on album Bridge Over Troubled Water a honigamach sa vlian ní deig seachtó agus tá Paul I mun camcúirs fuilár agus bai sé sa trí arína I maileach lia ar an fithiú lá mí bhéaltana tá na ticéidí fós ar díal mas féidir lib I de cheannach mar tá siad díar galóir agus ar dheh san cinál méid fuinmh tá ag an fear sin in ísdó bheith chura blion is chura scór dochreite ar fad agus roimh sin chula sib Mark Kozelek nó mar is fear an aníitiir é Son Kilmoon in éingí le Jimmy Lavelle agus sin Pearls from the Sea an tanamatáir an album agus Gustavo an tanamatáir an árán ar dheos ar fad na lyricí san árán sin ó 2013. An é sé seo grúpa ó Hasanna Wet Leg.

Ceann nua ó Bonnie Prince Billy an sin na Vietnam Sunshine an tanamatá ar an rion sin agus sin ón album nua Díreach Eisí aige dar a bannam We Are Together Again agus roimhe sin ó Hasana an grúpa Wet Leg áir an iontach an sin agus bin ón album i gcór album dar a bannam Help 2 bhí sé i gcór carthanachtach éigen ar son Lenny atá gafa i gogi ach óhasanna iad an grúpa sin Wet Leg areas ar fad. An is seo Olivia Rodrigo.

ó bhericá an sin bin Olivia a Rodrigo le driver's license a tháinig amach i fithe fithe féin. Tá si begéisteach le chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radioúna ife cé sé punt a cairir FM cuiisle na carraach in is toméid ag tuairt faoi ceol Punjabi ó London, seo an grúpa Mohinder Kaur Vamra.

Ceol ó Mali an sin Ali Farca Touré in Angie le Roy Cooter agus sin an Rian Sokura on album Travelling Timbuktu a deisig Roy Cooter agus fór Ali Farca Touré ar nóid bós a bhliain go bhíla sa sé ach léach mór Ceol Mali roimh sin an gitarí francach Antoine Boyer le Isla Feliz agus tá daoine ag rá gurb é Antoine Boyer an gitarí is fear ar domhan faoi láthair an cumas aontach tríochtúil atá aige ar an uirlisceol sin ach níl mór an óras gom faoi seachas gur go bhacha mé é ar YouTube faoi agalibh aige ag Rick Beato ach an cumas go joe ar aige ar an gitar. Agus roimh sin an grúpa Punjabi ó London Mohinder Kaur Vamra le Mainu Apne Piar Witch an tanamatá ar an rian sin. An is seachtain thar a bheith bhránach ó éh ceol na hhéirinde le bás mhairin ní bhréináin cúpla lá ó hen tá mbeidh díreach héis an tocharid éicháil ar an Idirlín agus socharid aontach a bhí ann. Agus is caiilint mór é i gcóir ceol na hhéirin ach tá éireacht do chreite fága ina ddíigh agus tá mbeidh is chun gá chean trí cín go árán a d'eisigh chlanad le linn a réimse aontach agus mo chóhrán dá chlán agus arhéis dé go raibh a chanam díalais. Tá mbeidh tosnú le na buchalaíálín é sin siú le rún agus nuair ina lifetime an cóibrú a rinne siad le bano anna chuid bliana ó hin in is. Just dear con rá Tommy tá fearhrónach faoin bás ach tá an éireacht tá éireacht bio i ggur go jo i mo thumse. Sinna bhfuil bhaim sin anocht gur an míle maithí asocht éisteach mo bhuichas le Marco Lynch i mbun cuasaí technoireachta agus fanaí ggur ar an imime tíchéis an chláir go dtíon chéadú eile dasúla gom tean segan ag thuchtta clog bíoh deire seachtainna aonta go bhí agus slán go fóil.

0: A cháirde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nís tá isa gom chéir a capan sih, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chúpla nóméid. Anis, níl mis sin ana dhéanamh dit, díl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíod dó rialtas na hÉireann.
1: Mar a méhan an cintíí dhéanamh go tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méach údarrás acu gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acub céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ai.
2: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panel réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ai.
3: Bariúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Áirithe ag giveblood.ai. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fechant a múltú inchálathe nó chuglaí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 3 a 6.

0: Maidín waiti agus fáilteú a ag adraseo ar radio na lefa. Chiaras a sépunca cear FM cosla na ceachraach. Is meis se cearna ce leó agus be mar bhar deanta leh gotína chion de an seo radioú na lefa inniu, Mas ru é ghil tú gurí foiil i deaghlan le lean chláir an waidín is féidir riú fást chuthgain go ólas ag radioúna lefa.E nó teex an WhatsApp a chuthgain go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó mas mion leh muid a aimimsúr na main socialtas féidir tretarín ag radioúna lefa ar achan ardan. Tá chláir bra a an díú ar muidín be muid cluisteanna ar báil sa studioúú Judy méid na chinnaéhs genú plelan ar na nuachtain muidíine ach ar dús. Seothgamh na príú scialt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín tosnún seá leis na scialta náisiúnta. Tá túscurthe ag parhéchan orí le stalc fihas cear ú a clig dearf. Feimeach na servise sláinte HSE go bhfuil buíán go mhfuil ar thuirbhisí inniu agus ibrithe de chud na servisí náisiúnta áth cear le tuair faoi stalc ó na hacht muidín inniu go dtí na hacht muidín an mhaireach. Vótail buil de chud na cheard commáin septú agus Unite ar a bhí seo cheatte ar santáirt faoi gréhíocht tionsclaíocht do bhhair an bhfuil ó bhaineistííocht Maltaí an afreithniu ról agus freigraachtaí dhéhhís fiche a chur a bhaim. Deir na cheard commáin gohfuil céilíochttaí freigraachtaí clinicúla du agus dúolgais bríochtúla iní leithniu ar bhain suntasachla blionanta boga nuas. Thg an thug féimeach na servisí sláinte le fis aráteas airlíne, go mai mhuiil ar áthra cearna inniu a gasasna nachhfuil buil don bmhatha a ggéist. Deir servisí oige ar an Inglas, go bhfuil a gcuid eisina chuntáú le daine agus a cheantar a níos lán go bhéal, Tá sé tuché le fis ag servisí oige crosscéir agus anad acuí oige an Inglas nachhfuil siad a commas acu taíocht ceart a chuidir fáil de foiisttí agus dégarí atá a gidí lasúhainse a goid servisí do bhar aspaharne agus winithe. Bí anthart fe ceirchéad is céige danne óg ag freistal ar thuirbhisí oige ar an Inglas. Chuir an aigethes agus taíoach mehharláinte ar fáil in éonneacht le pleistí isteirú ar túúil ó úsáid drogaí. Du réir an grééis an taíochtta de foiisttí agus telaí tá an líon ismó poisttí idir tríblion dé agus seaachlaon dé díos ag mórdaachtail sa cheantar th íon áteile dús ceart bhilethe clia. Bogu a réanana sig na scéalta idirnáisiúntar muidín tá se fógrithe ag an anta siúrabach go me smacmanaí a chur acu ar lonathirí for é gancha Israelacha sahrú a chéir. Tá méadú as ceimse taike ar ansaíthe for é gancha i gginine pobl na Palestine sa bhrú a chéir ó thuús na ceblinte in neasa i mí arí for dhéhhuiile sa fi trí. Thg na náisiúíonanta heile festa geid ggóil thartfa dehíle Palestineach in éomh ddílaithríthe sa bhrú a chéir, bhar foiréigh an ólan nathirí is réalacha le bléana nuas. Tá breis agus míle is céad céige Palestineach in éomh maríthe sa bhrú a chéir ó mí arú for dehhuiile sa fi trí in éonneach le bognach gahhuiile dé a bheith gortaíthe agus beirt is fé dé ar beirt is fi bhéle gafa ag údaris Israel. Chin an seacht is fé bhil steit de chuidirnéanta siirpaí in dhéana is marlaí seo a chur i bhaim. Lanan é gin seacht a ré maididir leis antócógaí idir na staitiíonaithe agus an Irán agus na Maltaí is ara ó teránn deoltaithe ag uachtarrán na staitiíonaithe Donald Trump. Deir ifigí do chuidna hiránne go bhfuil na staitiíonaithe ag éalah an nómarcha wethú, agus gohfuil siad ré freigra láidir a thuirt ar íon baiggraí de chuid na staitiíonaithe. Tá breéis agus tríhílas ceirchéad daine in éomh maríthe anionsaíthe de chuid na staitiíonaithe agus Israel san Irán ó thuús na ceblinteón ag Jeremy Fiore. te séir is fi an éfa marihe in Israel an éach le trúr séidir jig do chuna staitiíanttíthe. Agus ben a go bhín sin a príúscéil a nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislum sa studioú in nniu na Judy méidní cinna sé Jimmarta chu sí lá.
1: Gobráir fad cara chunas martá tú féinar maidin.
0: A gobráir fa gur mí mai agus sa bhela arí sem muidín.
1: Tá fáilte rot. Tá an cogad leis an Iráin agus na himplachttaí damda a bhhainn leis áfle ar lehnnig tosaí a cuidhhada na nuchtán ar maidin. Agus é tuaiscethe ar lehnnig tosaí an Irish Independent agus an Irish Daily Mail, gofuil laidú i rá a thoigála tiig ann mar thura ar an gogad agus ar na léirse heh roisla. Tuaiscín Donal O'Donovan san Irish Independent, Galerian Sunny is Daney ó AIB, grib laidú ar thoigáil tithe i mí Aibron de bhór custa sí orda, muil ar thachda agus éginsacht de bhór an chogaí. An Irish Daily Mail ar na léirse heh roisla mar phríomhchúis an bhuiiltógála, agus é tuaiscathe i Christian McCashin grib momentum caiite sa darú chathrú den bhlíon, de bhór an bac a chuú ar thachada le linn thachtain na léirsethe. Tá scéal ar leanana tosaí an Irish Times, maidir leis an laidú in áirithintí léanta sira. Tuaiscín Conor Pope go bhfuil cólachtaí taisteil tar éis laidú santasach fithe chuig fáin géad in áirithintí de léanta sira th leir a thuairiscú, in ainneoin titim i gcostasí eitilta agus a dhearbhú maidir le sa láthair scard roisla. Tuaiscítear go nuirt Paul Hackett, príomh aimeanach gníomhaireach taisteil Click and Go, go raibh an imní in mí Aibron maidir le cealúcháin agus ceisteanna sa láthair scard roisla go thomlán thar fór, agus go bhfuil laidú in áirithintí am an dá bhór. Pléitear cuairsaí fuinneheith ar lehanach tosaí an Irish Examiner agus é tuaiscithe ag Sean Murray nach bhfuil sa láthráirí fuinneh ag tuile brabúis amarcach ó bhilí lectricis agus gáis dóir leis an rílálaí fuinneh. Tá an tuairis go áilú seachtain tar éis sunraí a d'ailsí Comisiún na Heorpa a dúirt go raibh na costasí lectricis is iarda sa bhloc in Éireann a Nuri. Agus in Orp of Lay, tá Greengraff ar lehanach tosaí an Irish Daily Mirror, de gáirdí gléasta i bhestas córach le gunaí agus iad im an tréináil in aondí le fórsaí póilíneachta an aontais Orpaig, agus iad ag olbhú le dulling lec le haon bhagairtí féidirthe le linn uachtaránacht Orpach na hÉireann, a thosnóid ar an gcéad lá de bhí úl. Tá sé tuaiscithe sa nuachtáin gofuil an ara thiar de Jim O'Callaghan tar éis 125 milliún euro a chur ar fáil le haig rag obair na ngáirdaí le linn na huachtaránachta, agus breis is dúsáin cruinnithe ríthábhachtacha le thord riachtana sí sláindála le reachtáil thar timpeall na tíre le linn an tréimhse. Tá an Greengraff céine ar lehanach tosaí an Irish Independent agus an Irish Times, de bhóthair agus aon ag seasamh le chéile go grobhar. Siad Francis McGregor agus a máthair Cathleen taobh amuid an chuairt agus tréimhse príosúnachta níam lína fáilte ag colchathair le Cathleen, Edward McGregor, as mí úsáid gnéis a dhéanamh orthaí agus ar a drifhór Katrina Carr nuair a bhíidir ina báistí. Cháin Cathleen McGregor agus Carr an phróiseas chiirt agus a mhuiil fada a bhí ann agus dúirt siad nár chuirgamach ar aon teileach fanacht chófada sin le ceartta sa áil. Thorla an mí úsáid gnéis idir 986 agus 993 a tháinig sé sa consolis i 2009 nuair a dúirt Carr lena fear céile faoin méid a thorla. Díríonn leanach tosaí Ferlína Gaeilge de chuid an Irish Examiner agus an Irish Times scéal ar an glór fiontraíochta nua chun gnólachtaí Gaeilge nua a chur ar bun atá le seola ag an ara gaeltachta Dara Cailleary inniu. Tá sé tuaiscithe go bhfuil sé ráite ag príomh aimeanacht údarás na gaeltachta Tomás Ó Síocháin, go bhfuil fás mór tacha ar an éileamh atá ann de thurbhí sí trí Gaeilge ón Arnold Feibley, agus bhfuil sé tábhachtach go scurfar an deis ar fáil de gnólachtaí nua na seirbhí sí seo a chur ar fáil agus an alt sin le Bill Branagh. Agus tá Greengraff áhasach ar lehanach tosaí an Irish Examiner de chuigur drifhóracha iad a léig ina naltrí in aondí lena báistí atá ina naltrí freisin, agus iad ag déanamh ceiliúra ar lá idirnáisiúnta na naltrí. Tá Eileen Williams sa Victor lena haonaíonn Clóda agus amach Sam, taobh thiar de Eileen tá drifhór Angela O'Farrell agus Inaki Leahy tá a drifhór Marie O'Brien, taobh thiar dí tá Trina Nianan agus a haonaíonn Kira agus Inaki Leahy tá Patrick Cregan agus a bhóthair Noel, agus iad lig ina naltrí, so sin níner altra in ein Greengraff a bhain agus iad lig gobar in ospidéal i Limnach.
0: Íontach ar fad agus cé mar leat an Greengraff an deas an sin fásta.
1: Tá sé anías agus bhí sé ag tuirt cuairt ar ghaile san ospidéal in Nné agus mé smaoinemh gnéanan altrí train ober tá siad a gobar chodín sin agus tá anhas agam arthú, so is das an ceile sin a eáil san nuochtán inniu.
0: Sin é go ddíireach gur míle mé agur as a bhar fáil in rí sem muidín na scialta seo lei.
1: Tá fáidró a chara.
0: Agus ben agah an sin Judy méid ní cinenne sé genú plléilen ar na nuachtain muidíine ar an muidín brahhair seo. Tás se bhgé seach le hadra radio na lefa ciad sa sé pontca cear FM cos le na cearraach. Tá neart agam díú fósa teachtar a chláir seo ar an muidín ach ar dús seaagmanis pí ceáil a chud McFlannery ó cheol éhhí san í.

0: agus ben agah an sin an rannach legan le chud colm seoige agus na hasúgaí. Tá se bh géisiach le hadra ar radioú na lefa céad sa sé pontca cethir FM cosisle na ceraach agus be muid cloisteil a neis ar an chláir inniu ó gránine raon atá ammun choré le rasú seir an maididir le níre nua a bhhanaú le geirid an seo imhaide heclaé.
1: Céad míle fáilte rota chránine bhil go má?
2: Tá tá méid go hiach iniu gur maigat?
1: Fair lé chuit. Anis tá tosa buinteach le rudacinntethbh Jackar agus tá tríéis domhéin reinint obair a dhéanamh san airnáil seo tá meas ullmhór agam ar aine thugans faoi seo maris is obair fír chhrúa a tain. Inis dom faoin níre. Cána buniuú é?
2: So funniak first steps movement fihe fihe do agus tá si lonnehe in cumanú Glasgow naif inchin in bailia clia so funniak I funniak an níinre well ne an Montessori as bearle gudisho just tushgrau an just grau an irun down agus vidini vis breis spásna
1: ag tastála ó muintir na háte?
2: Ag tastála muintir na háte, ié. Sin é. So buníod iad chuirtar prefabs isteach in taifíor den clubheach an áte bhfuil go leor spás agus sé an súbhnach agus go leor spás taobh muid chun go na páistí bheith súgra ann agus tá Creen ann agus Curtur na bláhanna fián agus rudí mar sin.
1: Well, is láthair álann í an cinál common naomh insin. Agus is táilem an éon smuoineh a bhí agaí na spásanna sa bhreis le haid cuam leanaí agus idirchas leanaí a chur fáil mar tá feibbal mhór agan sa tíir seo nachhfuil daine an tacht ar spás sna chreisne, sna Montessoris, sna línraí, chuile rud mar sin agus tá an cinál tá an cinál túlaach sin a rinne mar tiismathirí bheith ag gobar ach ní féidir bheith mai ag gobar mar a bhfuil áit ann do de fáistí a bheith sláán.
2: Ié, tá sé fíor deachar áit áitál tá tá iní na gomsa, Tá navy díis agus tá tamidir na listí feheh ní ní féidir cór bh ar gá láh céh listí feheh atá gin a tamú dean.
1: Tá an cinnal cair sin ag teach an rialtas rud nach rah ann nu bhí mu fáistí aog. Jas bhí sé nó mórgáiste sa bhreis.
2: Ié, tá sé tá spós tá ceach mar deirtar níl na háitna ann agus níl na spásanna ann.
1: Agus chun a tháinig néhhin sin isteach sa scéal mar tá a bíon bí muid a caiint le éán ó ceigh ifi go gailge néhhain sin go minic mar tá an tá tréíirecht ga dhéine ag néhhain sin. Idhéanana chaú agus ag chur an gaiige ag rí leir an chlub. A chun sa tháinig an nasc sin libhse agus néhhain sin?
2: Well, Tá ag first steps movement tá Willie Lowry mí Ha McCarthy agus Lisa Kandelan i gceannisir tá an troire go ann agus is imráir lena vinsin é Willie Lowry bín sé ag dimar sé su ar na blianta agus tá sé fós mar bhéil den club agus imrionn mí Ha McCarthy le Sylvesters imach ide so tá anhaint leis an cuman lu glas gail agus just bhí tá áta chu in éh vinsin chun airthirtas an fáistí taréis scóil, so sin an áit in ar thosaíidir. I just cuair athirta leanaí í do bhú ón na scóil na áúil agus airthirtah gotí séclúg omránóna, agus an sin chunic siad go raibh an go raibh an talamh ann, go raibh an spás ann agus an éile freisin ar. Ar an Montessori so chuirtar na prífabs seaach ann. and then Tom Hain Ersir Marcus so Taim Aun Quig Narangana or Quig on Grupa Ta Arakdal Egadon in a Vinchin Aaron Dairdin.
1: Agus éist, ní seo láthaid teilig nó airicha agus mácha agus páistí a bhfuil sa cheantar.
2: Se ar an déirdín. Ié, se. So Tom Hain mar bhéildas na fianna in glas nín, but tá mé tá anna gom anhamá a gom ar éán, so Taim Hain chuig an grúpa dus na tuismitheoirí mácha agus airicha agus cibé páistí tá ok agus just bíime ag córa agus a caiint agus rudí mar sin agus i ré an córa bí mar caiint faoi nínraí agus rudí mar sin agus tug mar faoi neara nach raibh go leor nach raibh mór an nínra san counter so sin é agus just thosaigh an córa maidir leis an first leis na lads ó first step movements
1: agus éist tá sé tá sé Like an rud a hasan amach domsa is mó an méid atá ga dhéanana agise. Ná go bhfuil maras cosú leis méid a thuirla ó buníú an stáit, Tá an cuman lulas gaag seaamhisteach chun servíí agus achhainí a chur fáil do muintear na háte, Tás nach bhfuil siad ar fáil ón stáit ar lí. I mean, má smuoinn tú faoi, le tá an cuman lulas gail tá siad agus seo mar a bhí ó buniuí, tá siad lánsás do seaamhisteach agus taú leis an bubble. Cuma céim poblbal ina bhhuiidir ach agus cibé rud atá ag tastáil déana siad éirecht freistal ar muintear na háte.
2: Á déan siad fear éirecht. Fiú nach ná níor freistal mi se thar leir an saoir riomh ach nar taint tú thar leir nach taint tú chuig an cumanú clas gail comá agus tarann siad aradit agus déantar cóide ann bus mar an ggéine in éan le tugann siad airh do gach éine.
1: Agus éist aine atá géise linne a bhfuil a ggéirí agus bhfuil páistí óga acha a gohvéitach siad beidir tarfa a bhaint as an serví seo. Cad éon bailachas fear tacht ar an tholas chun beidir chlárú leh nó beidir just níos móolalas á amach fechant an féidir an é rud gohvéit hí úsáid a bhaint as amachchan seo.
2: Is féidir riomhhuiist a chur chuig first steps movements ag an deire at gmail.com. nu tá siomh acu ar Instagram freisin first step movements
1: anhhar fád
2: goir agus freisin tá feicte gohfuil iritas ar fáil freisin agur múntóirí tá mu ag gglair múntóirí freisin chun an níra arachdal san ní féidir le duine bháin é dhéanamh tá mu a ggéirí poblbal níos mó a chula chéile freisin
1: Well sin é a chuoine uiste atá sé cluiste a íon seothir dús, má tá aine a bhain sin atá ina múnseir agus ag lurig post chun idechas agus gaalchas a chur ar páistí thuúsceart na carach. Ní gá achgóil chuig first step movements ag gmail.com nó beidir Té agháil le cuman néhhinn sin agus chu sisin sa trocheart sih chuma. Gráine fair pléagat agus mulam go háir an tugra seo, mar tá sé táhachtach go meach páistí in áit sáháilta ach ag gnám chéine go ag an tarfás chuma.
2: Cínta, hé, tá sé fear táhachtta agus ionach an teanga a chur an cín chuma.
1: Sin é fair pléhuiit a gráine agus a chuna débe mar a caiint go lua tuis gohfuil si bh lerig níos mós bás leis an méid sin páistí a chuisteach ar bhhuir serví sí.
2: Chumgat
0: Orthe ag giblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh séil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a jontóir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe,
3: nu chu glí ar 18 géad a seacht a trí a héin a héin a trí a seacht.
0: Tá se bhí seach le hadra radioú le fecíar is sé pontca cear FM cosla na cearach. Thla siúh chola an sin a rasú seaadán agus é na món agalú le groine réon, maididir le an níre a bhhaineú le geid mhile athe clé. Bé tuiris go chluisteil a níis ar buáil a gibh maididir le coppla amachta dhéad go bhéh a teach le lena seaachtainine ach ar dús. Seaghis pí ceol de chud daisiine.

agus ben agah an sin méire ó an chuid déisiine seo ar radio na lefa. Inis ar an chláir a nniu bei tuiris cléiste agah agus má tuiris cinenne spot thulas ar coppla amachtaí ggéalaigh bheits teitim amach gan bhfuil tosnú an seo le coppla rudaí a bheits ar siúil a muireach be Ceir go cóla bhín éidir ar siúil in insomnia a bhín éidir sin ó lehaní híon dé go tína chian ba ceir go cóla chuislufa ar siúil ó na ní gotí ceún ó leníí go leisgailtí ceúní a déich be ceircail chóir a chola sin trnéide i mélan an botarí ar siúil ar nuide a muireach fáiste lehaní dé gotí lehaní híon déag s cénte gus códa cheantrih goman pela réalthil sé be se sin ar siúil an muireach fásta ó lehaníthe gotí lehané a ní istíthe sin ar an lead ar gan an ceartú le is fé mí baltaine be pop-up géalteach le glá na géige ar siúil a heó sona an muilethe clé an seo agus be se sin ar siúil gotína hácht gotína deich istíthe mas rudé go bhfuil seisiún sána géalaigh alarig ag daineirbí sin be muidín cefa ráthaí ar siúil fásta a Parkies Coffee House sin óna dog atína trí ar an ceathrú le dé do mí Baltaine an Jardín beag seo sin be an ceircail chuir ar siúil a CLG na féine ag Globhaach na féine be se sin ar siúil ó lehaníthacht gotí lehaní ní ar an Jardín fásta. Imacht an simúlar fad a bheits ar siúil a nacht san Irish Reader Center na off the scéal tá neart le bheith ar siúil acu sin a nacht an imacht ar fad ar nuid aménn sa reachtail ag duine dar gréaltarí héin ala má deach a dúmaí so is fiú go mór freastal ar sin ba sé sin ar siúil ó lehaní sé gotí lehaní a hácht a nacht. Imacht eile atá an simúla tal bheith ar siúil ar an séú láidéag sin an san beg seo sin blasú fine sin imacht de chuid fin eile agusríú bhilethe clé a seacht agus spéise sin ar siúil ó na do go ddína cethair agus sin fin eile ar an cuarmhthir thuí muilethe clé a seacht. Tá cinint go bheith an imachta gceis leis an sin. Coppla rudí eile ar an lá chéine ba ceardlan intro a DJ ar siúil be sé sin ar siúil an seo an airnas na géalaige ar sréid éíons agus sin séisiún introra a gceard na DJ do Witcher Flinta bhile athe cléé agus a ggéan agus tamachcinnte go mai an amachta gééis lei sin más rud é go bhfuil si bhgéí talú sanrí a eil maidir leis an imach sin is féidir riúhásta cheolú ag seisiún na man ag gmail.com. An sin fécinint a ré a drá an teachtain seo thugaín de mát seachtainún le inniu bé ó gascoil go déana éú agus sin ceardlan ar na chlógéalach lehscríhaoí agus ar an ghéalaigh réú cheúteíthe be sé sin ar reachtail ag an doctor Emmett de Barda agus sin imeacht a bheits ag ggófáirt idir chlubchanú na ghéalaige agus an seapa leir agus tá talú sanraí faoi ar fáil ar na main socialta ar nuide agus ar scéal.ai fásta. So neart amachtaí agsúla an sin do anníorbí atá gurí teachtar rud agsúla dhéanú badger leis an ggéalaigh sna leinte agus seachtainú a macroing. Tá sibh a ggéis seach le hadra ar radio na lefa céadas a sé.cear FM cos le na cearraach. Neart a gom díú fósla teacht ar an chláir seo ar muidín fós be

0: agus ben agah an sin píseiciil a chuid Marina Martina go leiscail an de Moons. Ban an glidir agus ben bhain lugan a rinsead an seo linn le geid be ar studiú lefe. Agus másrá ag bhil se bhgurí tract ar an isisián sinna charir le céile agus iad a stélan be si bhan an tractar in éonneach leid neart fé sein íontacha eile ar YouTube radio na lefe agus féidir tract ar na féisiin a le an sin duna ceoltarí baní agus fiú fill méon sa stélan go réalta i deanú seisiúlan an seo sa studio. So is féidir sinna le aimimsú ar YouTube radio na lefe. Tá bhí seach le hadre lom sa cearna ce le choil agus be aim leis ar buil agan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín ach ar dús. Seothgah písa anis ón sréich blurníí bhfuile clé agus seothgah cean ar feithine stíne.
1: Glúriní bhile clia.
2: I leir chathir bhile clia, tá feise stíomna anis mar áit thuomhnach álan chun sí a ghrííonn i measc na láthna. Tógach an tainim ó hépéal néamh Stiáin, a bhíoch ann sa tríúhíisteag, agus úsáideach ar dús é mar cholimiisteir inilte do chuire agus ba. Ach, ní raibh sé gání chosúimhnach mar áit. Bhí sé mar cholíonacht leabhar ar fá roiint blianta, agus cha sé tréimh sé doracha mar áit inar crochach daoine go poiblií. Ní go dtí deire an néúhíisteag gur ligacht an phobal dolaisteach ann chun taitna bh bhaint as an náúir. Agus siad a éonlithe a bhí lárnach in ócáid mhór is stair na carach, is sé sin airiamach 1960. I rinne troda, bhí na rebelúna glonithe ar théamh aithir stíomhna gar de choláiste riaga na mánlá, agus bhí na bretannig glonithe ag Óstán an Shelburne. Sa tréimh sé seo, bhí James Kearney mar thiomadaí páce i bhaiche stíomhna. Cé go raibh rudaí andain séireach a rith an áiriamach, ní raibh ach rud amháin ar intinig James Kearney, agus fiú agus an trid a dul ará, siúil James Kearney is seach sa fórc, agus ghlach an dá théamh san áiriamach sós, fadas a thug sé bia do na héalaithe.
3: Bhuiú ag údarás chréileáin na haan leis an táile cadúnis talíise.
0: Agus bin agah an sin mér ó blurraí bhilethe cléé agus bin agah cean ar aithne stíúna agus ar nae istóthe tehachttar leith buint leis na pléanana starú lei sin agus istóthe takeí níar duine a chuach acuhar stair na haan gohfuil se anis. Glan ón le inniu céad is dé bliin ógur thuú James Conley hon háis breúnchéilhhainein agus ar nóhé sin daine déirnach a chuú honnháis dóir an éirí amach. Teis bhí seach le hadra ar radioúna lefa céad is sé fanca cethir FM cosla na cearraach. Se an tam a níis na bagnach Jacketí na haanteig agus be a ceimre agan ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín. Tosní an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá tús chutha ag pár a bhéh anirí le stalc fihi a cethair ar a chléig. Dear feimeach na servise sláinte HSC go bhfuil buil an goma mhil ar thuirbhísí inniu agus ibríthe de chuid na servisi náisiúnta áthair cear le tuairt faoi stalc ó na hacht muidín inniu go dtí na hacht muidín na muireach. Vótail buil de chuid na cead go mbeidh septú agus unait ar a bhí seo cheate ar san tuairt faoi gríúíocht tionsclaíoch do bhhar an bhfuil ó bhhaine siíocht máltaí an afreithniú róil agus phreagraachta dhéhhí sa fiche a chur a bhhaim. Deir na cead go mbeidh bhfuil ceiliíochttaí phreagraachtaí clinicúla agus dúilgus ipriúla in é leithniú ar bhain suntaach le blianta bogé nuas. Thg féimeach na servisí sláinte le fis aráteas airlína go me mfuil ar áthair cearanna inniu a gasanna nachhfuil buil don bmhatha a ggéist. Deir servisí oige ar an Inglas gohfuil a gcuid áisina chun taúla daoine óga sa cheantar a neist láin go bhéil. Tá se tócha le fis ag servisi oige cross care agus anadachwani oige an englis nakwil se da chomasach u taki octiart achar ar fail da fwesti agus jegori a ta giri las a winch as a good servisi duar as beforinye agus mwinihe. Bian hart fe Cerichiad is chéige danne óg ag freistal ar thuirbhísí oige ar an Inglas a chuir an aigehas agus tácaíoch meabharchlainte ar fáil agus a stúrin pléistí ar siúil ó USAID drogaí. De réir an gréasán tácaíochta de pléistí agus teirlaí tá an línas mó pléistí idir trí bliain déag díis agus seach bliain déag díis ag mórdachtail sa cheantar thar íon aidseala i dúisceart na cearrach. Bogu o rei yn eisig nysgeilta edrych na siwnt o'r mwydyn. Ta sia ffogrihe ag yn eint y siarapach, gyma smacht wani a car acw ar lonahori ffordi gynacha Israelacha sy'n o cair. Ta meddw as cymse taike ar onsihe ffordi gynacha ag gynnu pobl na Palestina sy'n frw o cair o hws na cefflantia yn niaze y mi eri ffwr ia fila sy'n ffeithi tri. Hog na nasiwn i'n dihil o ffesla gyrraid gwyl hartfa 20 mila palestinoc yn ei efa gi leithi hi sef rhyw ac i'r dywar fforegan o lonahori Israelacha le blaen yn ywys. Ta bresh agus mila cyd is cyg y palestinoc yn ei efa mari hi sef rhyw ac i'r o mi arw ffwr ia fila sef ffeithi tri yn einiocht le bygnoc ia fila jeg a fa gorti hi agus ia fila is ffeithi gafa agwyddrish Israel. Chyn an ffeisio siach bwael staet da chodion ni yn da siarapi yn nye na swaght wan eisio a chyr y faim. Lan yn egin siach a rei maedr leis yn toscogi adar na staet i antaethe agos yn Iran agos na Malti is ar y o Tehran diolthaethe i gwychtar an na staet i antaethe Donald Trump. Jer effegi da chod na hirania gwael na staet i antaethe egeil yf yn nomarco ehu agus gwael siad rei ffregra ladger a hwyrch ar un bagar chi da chod na staet i antaethe. Ta bresh agus tri fila is cerdicia dynia yn ei efa marihe yn onsihe da chod na staet i antaethe agus Israel ar an Iran o hws na cefflantia ag jeru mi fiawre ymlaenna. Ta sheshir is fich yn eifa marihe yn Israel yn einioc la trwyr jeg seidr da chod na staet i antaethe. Agus ben agaf yn sin a chymru yn y prif sgilt yn ywachta nasiynta agus ydyr nasiynta ar mwedjin. Agus ar an drachar, ta mwydw i fod yn mwyr taigia yn nes a heg gerw yn clar sio dyn mwedjin yn yw ac ben mae'r eisiau war jantala fe gan am cyrna yn mwyrdach yn sio o'n y jeig a jyni hi yn jeig ar radio na lyffa. Ydyr yn dal yn ffwanig i lan y geisiach la radio na lyffa dyn iar clar un dachla tiacht yn mwyd yn yw agus mas rhodig wyl un siagwel o gyf Jenny Lynn is fedra rhyw ffost cyrhogi'n wars gra heg olus eg radion lyffa.ie no text no whatsapp o cyrhogi'n ge nadja hach dy se a se a nadja nadj a chyn a nadja se a cyahar. Be na mir na pleitio na chlar sio ar mwedjin ar ffail o gyn ffosta ar na hardain shrihi he sy'n a lahed SoundCloud no Spotify PHL a mien jibigay siacla pod creelty beth sy'n fyd yn siac dair yn sy'n agus mar is gra, mas rhaid gwybod sy'n fi gyrru mwy ti aimsiw ar na main social ty, no YouTube's feature check dar un eg radio na lyffa ar ahan ardan. Fwag i mesiw yn nes dan am y lahar, lapis y ciol o Seamath.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag déontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, déanaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceúil electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. I Raidió na Liffe, cé sé chun cear FM.
1: Raidió na Liffe. Kate sé punk a car.
3: Dave acordja agus tá lán fáilte roimh ráis an seo higgs blecha ar na réalta. Is nuair sé carlaí rathlaí agus beimh an seo libh beo na séigeadaí na seacht mar is gnách ar Raidió na Liffe Kate sé punk a car. Seo an chlór na gcaithimid súil ar cheoltóir nó banna cheolair le an oileán seo atá tuachtamach ar an bhód nó atá clú agus cáil ar thapana féin. An sin bimid ag déanamh pléimeadar leis an tionnachar a bhí acha ar gcuoine nó an tionnachar a bhí ag cheoltóirí eile orthe. É sin ráte ar fachúpla míanús, bhíoh struúr sac difriúil ar an glóir seo agus ben lucht éisiúte an chlóir seo ag fás blecha ar unid cheolchirm in áit a bheith ag breanú ar na ceoltóirí óháin. Go dtí seo breanú mar ar unid éagsúla ina ghirtear nua chuirú ceolchirmacha ar siúil in san chair seo. Dorch mar ar The Point, Vicar Street, the Academy, the Olympia agus an Trí Arena, an Stad Náisiúnta, Stad, Lánzún agus Rilla. Sin na háisna ismú maiachlia ina mbíon ceolchirmacha ar siúil gambeog dhéanamh d'Arnóí as na hunad níos lú. Sin áisna ar nós The Sugar Club, The Soundhouse, The Button Factory agus fiú áisna lís nua ríist ar nós hústáir in an seo, Whelans agus in Ardela. Áisna atá tionnachar cultúrtha antáhatach acha i réimse an ceol. Spás an de chula gwine sa bhí is leithre mar deartha. An eol beimid ag breanú ar Gardaí Eve éideach i dí a dó, áit a mí an ceolgormacha mór a galúr ar siúla ling an teirig. Tá spás an de hartar chuig bíla duine ann ag éime M1, agus is ula marrang nach féidir lom mé chéin a chorbh in san chuig bíla sin riamh. Agus ní maithan rud é sin le duine ar nós The Flip Framed, Chic an Nile Rodgers, Beach House an Orsí Concert Orchestra agus neart eile i ndiaidh ag seint an ag pointe i gginnta. Anois, seo dhíobh amhrán ó bhanna a chur ceolgorm ar siúil ann aráis ag gabhaí sa deoíoch. Tá sé bhíh éisteacht leis The Stranglers ar Raidió na Liffe.

Golden Brown ó the Stranglers an sin Éan a churamach in nídíag Octohéin agus a tháinig hiig Iwer a dó ar na háca in san riocht einaithe. Bhí sé sin le cclúisteáil nóirdaoine omh achuch aráis i gáhaid a dógéach i mí bhealtana cinnte gur an cheolchrom go dó bhíige an sin. Anis tám chun Éan Chein Steve ó fórhfuil aithne an logair, seo Damian Dempsey le the Apple of My Eye.

Roman Holiday ó Fontaines DC a bhí le seindám an sin de chuirdar gig arsúil in sna nóirdaoine íomh achoch aráis i fé hain agus cinnte gofuil siad feice in roiint áitsní eile i má leach leoch ma óhin agus rimhis sin chma. Sin arán ón tríú albumm sacha cinnti fé Roman Holiday bhí an cinnas na hingel bhó ón albumm sin. Rimhis sin bhí de Fratellis a cheint agam sis nach an but she's leaving. Is banna ó Glasgow iad agus bhí le feiscint in ordaine íomh achoch ag tacaile a Dropkick Murphys ann i míúil 2016. Tháinig the Dropkick Murphys arás i bheith ceathair chun gcéile eile a cheint in san áis cheann céine le hispíní na héireann ag tacaile an uair sin. Ach rud sa múl faoin na Fratellis áfach ná go bhfuil annach a cleite a léig acu ortha féin. So bíon chuirann siad slinne ar cuirintead an slinne Fratelli ar thub a lug ach níl lo sanna. Ceapam just gúil sé sin harbhah simúil in ruire ach táidir le céile ó gabhí sa cuaig agus fóg sa céile inis, so is dócha ná gníbrion na hanach cleite sin. In éis tomis chun bogad a ráig go dtí Éireann ó banatá beagáí ní siad an sin ríis seo Éireann ó The Pixies a chean níos nu aimimtrethe atá acha in ruire ó cean na halbam is nu atá acha ó Head Carrier. Seo íomh All I Think About Now ó The Pixies i radio na lifah.

nach indach an an sin sin let a lei sin ó Lana Del Rey le Father John Misty sin sin an chroú fi fi trí le ha an néalbum a seke. Tá bíon Father John Misty agus ise ag gobar le céile ar ráin agsúla agus silum gohfuil. Gur fiú an cobrúéis sin. Ach tá sé sin seinint agam tuis gur chein Father John Misty é hen in nádíine íh achach a ras i 53. Bhí all I think about now ó the Pixies a Clisstal ri sin chuma sin éan ó gobhí a siadeog tugus sé scrífa ag an príomhrání faoi faoi Kim Deal a bhí mar bassist nó mar cheinúir chord guitar in sa bhena sin roimh sin ach tá sin is mar príomhdhuine an bhana The Breeders cean a bhunaí ar a bhunaig si héin arás in 1989 neadar an raibh drochaidirh idir ráthrú na ruda cinnt ach tá sé rá bhfuil brónéir agus chuil aráil ar faoi chula rud inis ach réanús tháinig éhrán an bhath amá as sin all think about now. Níos sam se chuin fiad aráis ar ceol éarnach seoíomh cean ó The Waterboys, tá sé bhíh éstruúcht le Fisherman's Blues ar

bas ar an dob, so neidir an hé sin an fós gro méhil arm a choré komme. Bhí Van Morrison a cheint go man sin cinnte gur fá é an an seochma fá ó bhéil firste. Le hir kom den neit wa agus ó them chuma an tantá ar an mala sin. agus is an se galoration ón seacadí. So inis táman se chuáin érán eile a chaspót nu a cheintdíobh ó fádar bhanam Chrissy Moore seans má go go me ane aga bhlog ar seo se bh éisiúsle ordinary man.

Dol an ghfuil ein rud níos fear ná an legan bio sin de ordinary man ó Chrissy Moore. Sin é an a chuir sé bach a dosach ní 8 chuig ach tá fós neadar justdíir sílam just gofuil an ghfuil an beocht go deo is sé in san albumm sin on the road wai ó galhí a seaachtiag. So bhí sé sin a bhí an te an sinna cheint agam tuisgur chuir sé ceol chuirm dom dúr Brenner kenne one go ach ginint a gwil reinins go e an chma chuir sé ceolchamar siúil i nádíní íh éoch a í anach reis i reis i go a bheit ceair ach agus i míúil chumba séingur greisi sin anmha just lead sam a gúnig swaoine ar bhíim se deile an chlór se bhíim se go swaoine ar an cheolchuirmacha a bhééis an amach an seo an sé seo. Tám se agus thuúla sibh an ispéisih ag éúach le Pillow Queens seo banna tá bhfuil nua a golóir tuidir ar bhd ó gabbéas séideag banna éarnach iad agus chuir siad ceolcharm ar siúil sna chuirdaine íhenach má arráis in uil fé ceair sin iad san in.

0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car
1: Tá tarseach anpur sskoile bo séan de skolinna le ha sskolvín fe sé fe secht ar oskal den isis. Is féidir leat in choilehag de linna bheith heáil iiriiti sé dhéanamhar hicéad i ciach de dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churis teach sa leún fra an tarseach dé híine an tochtú bealtainna fithe sé. Má bhíon iiritas nó í ciach déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Téhiigh bus éan Pcaí tolsláis School Transport chun sunraí a áil, Johnscannamh de chuid rialtas na haan.
0: Baríúna lifa Keit a sé Pca car.
2: Díomh agus fir géadháilta isteach chuig What the Focal, pudcréile a thug an ordáán donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is miise ciaran é agus seochuing sradó. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bblion gabhuilas sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bor feis a chur orthaí. Agus nar mianlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruú a cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maitha, snas a chur ar bhórcuid cuilge. Ba bhhalam a bhuiochas sa gabháil le first na gaeilge agus an folclór nua béirla gaeilge as uiriocht daana bhar an budcréile seo. Tám se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chlosstal. Agus tám cinnta goraí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná an doctúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is fiheróid ag wat a focail ón. So déir méid beag an futanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláiste na tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla é deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláiste na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a íorchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide. Is sé is scríomh The Art of Bardic Poetry, agrann cuiimseach de cheann duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí óna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus tamasúgamór leis an bléniu.
3: Is má an bheitthe hí hí.
2: Tá tú hí agus
3: hí agus hí.
2: Táámir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honrálacha is fearlaat in an folclór nua béirla goige.
3: Bhfuil is má am le an rudaí an rud is mú is dóile an rud is fearlam faoin folclór ná leganach agus bhfuil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist mar tá an déríocht idir ápraís má bhreaing tú ar innocent sa bhalór ní honan sin gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breamh neamh ceantaach a bhrethebh ach má tá tú beagan íon saontaónna taon sin rodéile agus neamhar choideach sin rodéile agus is mála méon sin an chuí a míonn siad an déríocht. Atrab agus nach neirí tú ghfuil cepaán agat ar a trí mar go míonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go me cuiine agat agus go míonn sé chuit gurbééis sin an cinál appointment atá. Sin rud is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhaigh breithnú má bhreaíonn tú ar haomhan láimh clé ar haomhan láimh deise ar an scáileán is féidir. Brenuir ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is bralam an chuí ar féidir.
2: Cíáil
3: sinna úsáid nílis go margur si híín mé agus tá ní féidir le daoine anreacha ag gaiile seo a chuúd.
2: Cá is fríle so céan cheanna tháina gur dús an bhlis a go.
3: Nílis go agus déan gur focail nua chumthe é ach bheith réchúiseach na chuir sin go deast ar spéla laid back. Agus sin ru tá an bháth faoin bhclór freisin ní caiith tú smíine bhar ocail goánnta bhéla is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba agus an sin chuilchúiseach sin der ha spele suttle is stoche voorhoesig sin or vraien toe gevoer er wat die agus sin nís te nach wil na i biochtúil agus is féidir a leagnach a héin a chuma an sin stoche bog húsach cruú húsach má féidir bheith quail húsach geir húsach i burbe
2: Bín daoine á dhéana sin sa gaiilge sais a chuma focail mar go dtuigann siad cad is brí le párád agus cruinn siad le chéile iad an bhfuil an salúpacht sin sa teanga
3: Tá is dóilem tá chuma haon focail an lá hana agus an focail atá an mar gur sí mé agus sí hín agus is mór idir bheith de hí agus bheith de hí hín ach an focail a chuma ná anam láthas má tá Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach meich anam láthas na gcuilge leis na logannacha rutí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtuigeach daoine iad ach braham gur chóir dún breanús foclór ar dús fechant bhfuil leagan mháin an mar níor bhil leat go mbeadh de focail ar rud amháin sa chailge mar atá a mí sa bhonracht ar an focail sovereignty Nílis gom céhéad focail atá chu ar sovereignty sa ní féidir an smuoine bharthe ar fáda le seachta is gom fleúntas agus ceannas agus tá cúpla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go mbeadh focail amháin ar thoirm amháin.
2: Go thuirtha in aon doiciméad amháin.
3: Ó cinnte, agus nach mbeadh muid is go ag dul hig an nóháin agus hig an bhón agus hig an teleffón go tuigeach muid a chéile. Mar nach mechanach tuairm amháin, Peter.
2: Sin simú, an é nach rá focail amháin ar sovereignty?
3: Bhfuil caí nach rá, bhfuil ní rá focailir údrás a chacap mar atá a gcuine. Agus sin ról ar le atá ag focailir go leagan an focailir an caid an síos dúin slóilem.
2: An dogan tú fai deara go bhfuil, bíonn tú plé le mic léin an táir fad, An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an focair ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léomh.
3: Is dóm go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chuil go béla an ar nó níl sé lecho má sin gan
2: óhéilige
3: si é go dtíirecha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá siad ceangte le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus tá an trí gramadaí nuair is féidir leat anamachil agus éíocht chuir le chéile ceirín sin go mór freisin. Is cinnte go bhfuil anna chuid amóhann sin do chuoine atá i gcéire chuilge álam agus gohfuil na hachfaní ar fáil ar lína tá sé rás sin
2: le déimlíana nuas.
3: Sin é agus ar bhealach ahraíonn an saoil na nehraíonn mar bhíamáin agus má bhhamó bhí sin ána chuid simú í dhéanamh ina cligan téadach siise lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine níl an crunas chutáachtaach sin do chuoine in is tá lífacht níos táchtaí do chuoine in an intinhéin fééis go lé agus níl crunastáachtaach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crunas antáachtaach a mí sa chuilge agus an chrámadaach is marsinte ach níl se chutáachtaach mar gur féidir leis an rihre a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéile bhfuil is go mátá litróir a go ar de rihre aní chaid a bheith róhúre faoin litrú.
2: Se
3: ach go mína an tenacharach inis má bhín on bhotún sa litróir bína an tenachar ag sin.
2: Nagurann séteach litrú meánach duit.
3: Se go dúireach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid nó ar bhirba. Is go thirt sa chuilge mar sóchuit ar an bhin pócan le héad na rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir tú amantaí.
2: An bhfuil de gáhanana go an ghilge?
3: Níléon níl is tá se an lotech agus níla gom ach sean
2: telefón
3: a churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marní me ggéir bheitime sclóhí sáán.
2: Ceart ar fá
3: bhfuil caiid ar fád go leir am a fechannta riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am sir chahabigh breniu air. Sáil an beag ina áit agus táidir fad tá muid tá sib má tá tú géisiú lei seo ar an bhpócan is be chóir an fópócha bhúcha agus le get níos féisiú léad leir leis an duine nach le ar an tréin ar mna.
2: Na seo ce leir mar tá si éistecht ní si de fe. So cad na botún is cotííanta a chluan tú.
3: Is túilem an rud is cotínta a rud nach macin í leis a mís nuair bhín siad agus tá mis an cuaúlatágams na bheith múine goilge ach rud nach macin daoine leis mór an ná na fuimine sa gailge agus ammantí chluan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó haomh lífeide ó hí folóide ag sulúirta fó séar siad tá áit tá nó deir siad ní líon difriocht idir mach agus chua amach amach ní líon difriocht idir mach agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach. Mar atá sin na fada tochtach aber mis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sin na fada agus pí cácha gan sin na fada agus ar acu chéine tá an difriocht idir de chuid éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid cluis mé sin le leis an focail sin cluis. Cluis le a chluúsa ach cluis tap mar sin le dí N agus T agus L agus ní lánach do chuoine mátá siad ag gíire fescar sin ní lánach an áit a gurann tú de cheanga má chuann tú de cheanga taobh hir denna fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nu le héit sin ach mátá antanga. Fir de sin a richt ar an alveolas murder si ar an grav te fir de sin ní na hédi ag an nu
2: ní
3: agus clis clis nu clis mar sin cliste cliste atá an teanga an sin atá a bor na teangan. An gráb ar an alveolas taobh hir ar an omara taobh hir denna fiocla tosaigh agus tá sé quail clis clis ach an sin clis clis éist le sin ar na fiocla tosaigh.
2: So ní cíon quaila níos irde idir bhéal.
3: Tá go dtír. Agus ní féidir le páistí begad ar si da. Mar na chuil fiochla tasaigh má tá tú gur da
2: sin mí bhntáiste
3: agus sean daoine freisin copla blian eile go sa leis na fiochla tasaigh.
2: Tá sé ansamúil mar istócha go mín daine fálam ar scáil agus nach mííon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gcuilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin.
3: Bhfuil ar bhealach braham go bhfuil agus is trú a gur. Gúil an chhoilge mar a bheith sin na príúnach ar bhealach sa choras idechas ach níl an choras idechas ag freistal a gartha ar an bhilge agus níl na daoine sa choras idechas níl an saniolas ach ar fad le tá daoine ag muoine na chhil an bhilge sealbhathe go thomláán ach agus tá daoine a fála man sin agus ag gach lehéil tá. Blisgat tá aspí an sa choras agus deing go bhéidech mu é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan deta ní mal an bheith ag garrán is tá sééis go bheith dúúlach fa gara agus tá scéal na go go hábh dearfach sanomláán gan aon dataach tá coppla bena an coppla rud a JT leis an sin tuas go gur le fad an láis an rud a dhéana an díle le goilge bhí mu garrán faoin gothir faoin nuilge agus go thirt faoin nuilge tá ag daoine eile agus an ócail eileile sinnta ach níon dataach go bhfuil abrumís ní dhíiríonn an choras scalíochtta ar na fuimna néair sa bhescail. Ní léon don áteis ní orúirt na fuimna bhegad.
2: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as goil go bhaileoth clia a bheith acu agus déan siad. Well, is goilge í agus bín sé dechar ará le tá sé dechar tú a hiiscinint tuis nach dhéanaan tú idirhealú idir seá sin.
3: Sinné sin rud is tochtta is dóilem agus abramís daineoch mu si. S é fada agus an sin si SOA nu SUI fada tá mé imhí ach ní mé fada ruí sin ach bhfuil is go cluisisin daoine an sinna agus cluisisin siad an difriúcht ach ní cluisisin siad an difriúcht idir a mís NA fada agus NOA nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí choras fuiimina éigena bheith agat agus níl mis se is as blaliaad am héin agus ní meistelum sa blas flalia bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bhe an idirhealú idir fuiimina. Is choras fuiimina atá itanga ar éon rodile agus caihí fuiimina bheith daine agus an tiidirhealú idir na fuiimina sin a bheith an le go mééis siad saléir. Tá bhí mé géiseach le duine as blalia ar creaaltóir é agus bhí sé rá, bhfuil dearmid a chuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio deir sé chuáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rudéile agus is mar sin atá braham se leis an nóil go freisin. Nuair itá lán daoine déir gúil goil go bhlálí a go hiintach agus tá. Tá on cin chuil go hiintach a chu gnám céanana b chóc meid idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinile.
2: An bhéidirmis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlaúin fé chusin céirdíí na focail bhe le glóireach lippach. Pléascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na phlé peá.
3: An rud atá an i bhuiimina ná go rud licimmuéis sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaiith tú mátáinna úsáid go gaiith tú de scábhóga úsáid go gaiith tú anionáil úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éar amach as do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an éir sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a bula a gcuine chéile agus ammantí úsáidan muid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don éir teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopanmuid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoinenig ar an bhacail stoppa an pí sa leir sin tá téir a teachtamach ach stopan an téir an sin le haid. An pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriúcht apraís idir nuair dearmid a chua amach stopan an téir le mac son thar son went out chua amach stopan an téir leis an MSC ach ní stopan le MSCH agus dearmid consan phléascacha leis na cin a stopan an téir agus na cin nach stopan an téir dearmuid consan leúnacha leo agus an sin tá ina measc siúd tá an difriúcht idir B agus P ná le B go núsáid an tú a chlór le P nach núsáid an tú a chlór agus má chur an tú de lámh ar an deacreacht ar bhealach bín sé deacairí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an bhacail gota úsáid an tú a chó chun an gota ará agus bín sé deacair an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluúsa má chur an tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáid an tú an glór bíon na mátáin ar tinal agus bíon agus cluisin tú é aíonn tú é ar a go sin.
2: So p p b but bu is a an lagin glórach den p
3: sin
2: agus tá agus mar an géine g le c agus d le t
3: sin
2: agus tarlíon gurbí sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
3: Ó se gotíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nu a léid agus séú agus mar sin de is féidir idir fáda a bhíniu taomhstíile sin. Rud fi tú caiintfuin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriúcht idir quail agus lehan. Agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céna ní aíonn siad an difriúteidir quail agus lehan agus ní lis acuin ar well is caigur hiic si é ag leh légan ach níor chuir siad é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rá sé ar fad tíirithe ar na fuimine nuair a scríomh tú si é bheith quail le quail lehanna lehan agus dahanochtú ar a go sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan mu an éis go gaiit túnar vín tú scríb gaiid tú quail le quail agus lehaníon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
2: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6.
3: Ní lis agam
2: ach
3: bhfuil tain an taiscam ní mór an rúil scam fa sin leis tá tú fi frian duine mí ceart go tú duine go dhiomhma duine chuné sin fé ach taiscam go déon an institút na bhilaí agus mar sin de siir chomháta le ré nuair bhí antanga chéana á leirt ag muintear ag sinseir faointear na bretainna big agus ag sinseir bhaointear na héan.
2: So bí antanga chéna í a bhí
3: Well ar bhealach é maihinn tú siú fád go leúr ach antanga chéna bhí sa chuil agus í armánis maihinn tú siú fád go leúr gur teilig ar fád iad taomhstéad an teilech den mhórthaach in siorpach atá ahéana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomáda siir le héirann agus lei sin. Sin fá rá iri sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus túnáan agus sinar fád sa ghilge sa teanchoilge marálar an foiinneog a thug an teanchoige dóibh air an injorpais mar gorá iri sin mar bhí muide scríomh síos coilge cé nach chhil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siir cho fada leis an réige seo mís ná leis an leiden ach tin si siir fad goúir agus níos fuiide siir an tafid scrífa ná chuid is mód an teige injorpacha mar bhíag daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradíos goilge hí si tástaéis sin íine.
2: Cé go fada siir a héon san tafada sin?
3: Lúil tún go dtíine clocha ón sin an chéad tafad atá gine ach tá na clocha óm héon faoiteannach ar ag ag an scríomhnúiret ón leiden. Is go tá cipíochas scoil com an choile chura tá bhí tháinig an cho scríomhnúireta leis an aglais agus sin an scríomhnúireta an éan nó tháinig an aglais sin an bébe an chuig go híis nó néh páraach agus daoine rimhe agus daoine ní achas leidan a bhí go bear dús a chusa siad lú go leor ag ar an nóilge scríomh ar chlucha agus marsanta agus an sin tá láfhscríomhnaí nó coipna le láfhscríomhnaí a gcuine haon siar gotí réine na seanchoilge. So níos mó ná míle blion ó hen rutá níos mó ná chuid is mód in na teanché in deorpacha mar dearm scríomh as leiden agus cuiidhád in ab mí an rancas a tháinig ón leiden well agus an iadáis mar i ggéana a tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden well cén fánach scríomh siad san leiden ach fiú sé armáis agus mar sin is leiden is mó. Ío scríomh go agus an éan mhair an leiden ar nó a nuús well a nuús gotí ré ar seantaisttí nó ar bearbe
2: san
3: áglas sin áfran agus sin de.
2: So ví tú á gur bí an tarú go dhéanann sé sáis glóú mé gartain sin ar
3: bheitchar an suide fi sin si é go dú
2: agus an séhú duan sé
3: Well ní a gcónaí mar ab míis máchann tú am ar mar orú ar bí bhfuil tá am glórach agus tá bí glórach ní tá níos móna sin i gceist ní lána cóthirú ammantí gomíon máchann tú bí rih pí gur glóú é sin na máchann tú tí rih tí gur glóú é sin mar gcéanana so Gí rih sí bhfuil leis na cin sin leis na con san phléascocha
2: ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leanúnach an sin
3: tá
2: is má rioí beidir smíine bhar sin
3: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
2: sin lean sé raig ok bhil déidirs leir fri sin godeo ach caiimiid
3: leirhíile
2: ach tá sé ansa múil an tuisiúint tágat sa ar an gáilge maráal gnearann tú staidir ar an teanna gáilge an bhfuil codanna den gáilge hégochttíine níos fear do meid chu maicha chu ar an teanna gáilge?
3: Bhfuil nílas gom níorna mí si staidir cear tríomh ar an teanna gáilge ach rinne ar an nuchaig a chlascach mar dearmid a haon sir an nuchaig go bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchaige nó nárád si
2: éagtíirá
3: bhfuil tá agus an sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchaige deire an dara hístéigh agus an sin rih sin tá an bheanáilge nó tháinig na lochlan agus socha agus rih sin tá an teanáilge.
2: Ok, is cui mé sinidirscoil
3: Ní réú géisi Tá ach gan on dat ceirín se leat na ceiríonn má tá tuiscin níos duhna go
2: chuirsa tá ag ceir mó me go bhid rinne sin
3: chuir nó bhfuil tá an tuiscin te gáin ar na cuasaí seirfa ach a bram se má tá múinte ar bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chóirgamach dealú arrólasco agus múinn siad calculus a bhhainteirí bonscoile agus ba chóirgamach tuiscin do bhád níos duhna agat ar an rud tá bhhuiine go ná an rud a chaíon duine a álam mar tá fálamán agus tá muoine an ach caihí an múinteir leis an bhelam a éascú is don go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chósaí ar goí sin ach ní leon dat faoí ach má hiigenn tú cadas a rud nó cén fáhfuil sé an nó lehéad mar ggéine leis an méile go gairíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go dtíigenn tú cadas a reinintád na focla bhfuil lei sé mar ggéana leis an nuilge mátá antisiil ginach éca mátá an tuisiil táireach agus an tuisiilláseach mátá chumach a go ar cheanga níos sinne nuair a bhí difriocht idir an rud a deirhas tuisiil annimach agus deirhas tuisiilláseach mar hapla inis sa lá an jomháin dearmid bhil an fearr an bhein ach an rud a bheith an sa nu chu chléascach ná do bhil an fearr an manaí mar sin agus manaí a bhí mar hisiil ansúach an sin mar hisiil cospóireach más mína agus an sin deirmh bhil an bhean an mhear hí sé sin agsúil freisin
2: sin cé chuáda siúr
3: bhfuil túnse sin siúr gotí ré na nuchail go muthe a thosaigh thartar an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannig thartar nám sin a nús gotí an tam tháinig crumal isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréimh se sin fá tú a lehéad sin an sin agus tá sé bhfuil cinnta go bhíon má hiigenn tú lehéad sin is cinnt go dtuigann sé gotógann sé tuiscin níos duhna chuitar chuilgan leonniuh
2: agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séhú ann san aimim se chattas
3: go dúach do chuir agus mar sin de gobééis sin a bhíán agus bhí tú caiint fao chiiríonach i ggéí deir siad sin fós le béim gothirid nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin a fáhfuil sé an ach a ríist maran an do nurta beam or vocal nur jertu yeah nurta gota on ti mar an sé an sin mar gúil béim an ach mar focla gan bhéim gohorteigh tús aberte teitin si ar lár mar a géine is sí mé inh agus ach is féidir sí mé ará mar na chuléon bhéim ar is agus mar a géine bhfuil tuginn tú héin múntór mécréaltóir mé seachas iscréaltóir mé agus mar a géine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus gohorteigh tús aberte te túrá gotí. Mar dermuid míle maihead cóhlan fiú rá tá sé imi in áit go míle maihead.
2: Tá tá sé nádorthe go
3: Tá sé nádorir
2: heanga mar
3: Tá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag tús abertí is tucha nachhfuil bémara.
2: Sin rod méile duine ó chií ru an faoin sean tuisiiltáthach agus tuair si dí ru sean faoi Tá sé bheo go fó chluan tú muí go minic hios an san in
3: mar hisisiiltáach agus cluan tú leití a áh mar leis an sean tuisiiltáir chora donna farh ach gunnigáin si ééis sin mar hisisiil garmach óra
2: nóit
3: a ara a bhíán a araach níor si a ah Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhlan hií ar a goí sin agus tá ghlan hií hís an chud an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá canúntí eile hééis rudí eile chuáil agus má haon tú aprimis mai hinn tú go halaban Tá an chuhfuil gurí tá táim agus tuí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hin tú go halapan bhfuil go túisgurt na halapan ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcha ach ar nó mai hin tú go cií ní lánach ní lánach fuachcha táte
2: sin ráfla chun mé gorá si sin bháil níos cotínta sail gorá
3: bhfuil bhí ach tháinig ahrú gan dat agus mhair sean rudaí reinint sean rudaí in áit bháin agus reinint sean rudaí eile in áit eile tá gan íon dat tá ghlan hií ar bheith cumadach ó haomh nanéirí pásanta sin de fuachcha táte gnéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen múna gcuitine ar a bheith nuálach ó haomh béimeide nach neirtú nach ar an géad seolala a bhín an bhéim a gcónaí ach má hin tú go tíorchanna labbarmís tá an bhéim ar an géad seolala agus sin rud starúil chuilge gnéir tú. Tá samplaí úsáidtir mar hapla má chuimhnín tú ar ocail ar nó scodáin an cinál éisic scodáin bhfuil i ggéirí ce chuoinearach si ééis sin i ggéirí scodáin agus tá an bhéim chomór sin ar an dara seolala go síá ar bhán an chéad seolala amantaí a ce chuoinear si ééis sin i tíorchanna.
2: Scadan
3: san bhéim ar fád ar an géad seolala agus mai hinn túisteach an alban sin an choras tá acha
2: Si rud níos sinna é sin sin tháinig an norman i go bheith
3: Well ní léine ró cinnte faoi tá leabhar Irish dialects past and present le TF O'Reilly a scríú fadó agus socha 68 blianahin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragran níos fearr
2: Okay.
3: sinna le ach dúir teissin gur faoi teannachar na Frankise a tháinig sé sin ach níadidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisisiil tairiach thug mé leabhar dóhhanaí agus san nuú ag chlásscoach feh lemanaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbordach agus dohaní teisiil tairiach bheith sé sinán a chulisad an chuoinearmúid i reinint canúintí termúid ag an bhhar agus ganúintí eile dermúid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúil an sin an teisiil tairiach réhacle agus anna go séhú ag anhear ach leis an bhar mar go rah reinint an réhacle agus féh an tuisiil ansiach an tuisiil cospóirch ina nííic, agus reinint go agus bheith an tuisiil tairech ina nííic, agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an nearir mar sin mar atá i ddíirchanal sin an sin tuisiil tairech ach leis an bhar leis an muí leis an man mas mí le sin sin tuisiil ánseoach agus an rud a bhíán á le thugah sé tuisiil ánseoach tuisiil cospóirch agus ag thugah sé tuisiil tairech ach sa láit an nuomhán an is ní le gcuin ach an tuisiil réomhhaclach agus cuma an tairech nó ánseach a bhí angus stairúil ach an rud a bhhaan nó réomhhacail agus an agus orú sin tuisiil ánseoach go stairúil agus réomhhacail agus an agus séhú sin tuisiil tairech go stairúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an cean eile agus a tír chanáil rannig siad an sin tuisiil tairech réomhhacail agus an agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin gcuige mún rannig siad réomhhacail agus an agus orú I gcónaí agus amtí bíon meascána go an dárad mar atáas chaid an ifciúil don agus séhú ní idir ce chuí ar thuir lei sé sin aráis duna sí timpla ar bhhair agus fé don ahfuil cahamid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na conachtaigh nó bheith.
2: Tá sé sin ní a viscom go raibh sé níos sinna ag na holtaigh rein cásanna nó gur mar sin na tháinig an éhlód ar a dtí.
3: Tá ní lánach bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahmse an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertry teancha gomininic go go nathíonn rud ag an ilóir na tíre agus chuilge an dúthe an ra an chuilge á leharirtar nó na Alaba. Agus éan agus go rah rudí a gahrú a mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háthe sin amach ag tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonn steach i lín agus thagan na cuilehíí amach gotí atíh mó. Agus mai hinú go túisgurt leois sin is sin alban in ise gáil chu fáda ó thua agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co an chuoinear si da agus fáin agus mar sinte tá sé sin agus san an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilihíí seo hééis teachtamach hiic an hiic imal. Na dú agus thulín seo nach teanga a bhfuil cáintí ínta s cosúil go mbeon cosúlachtaí ag na himmel. Na háitige is fuiide agus gomininictar daoine ab míis bíim sem muoine chuigigh an halban freisnach gomininictar daoine ótá chuig an halban anchasú le géala ar chaáil agus tá ar bhelaí achan éagsúil agus níos cuire do chuilgin na mún. Ar bhealaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad táá gotíireach agus dhé in áte agus mar sinnta agus is rudaí sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leúnachas an nuair i détá is tucha go rah amán nuair i détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinn tún chluigan dítach déach fiile nó sagart siúil ó ithir chií ó thua trí chun é intrama isteach in Alban agus dearóg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dal óthua a gomininic bíon na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte brahamse mar hapla an chuíhfuil chun é an chláir gur gcuan na mún a bhí a go be chun é an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó na réon tú ar an teir na seach i chun na gaiile gofuil sa tá agus rudí cai go rah an áitte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freshen agus fan tú mí sin ilein á an fan tú me an eistecht den darad amantí cosúil trimar hiictar.
2: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méle go muid a caiúint canút nahéan agus sa san meánachas seo tataisteach. Leis an bhilga an bhfuil on tuair a gosa fao cad athlóí leis na canhaintí amúla ag súla seo.
3: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutá tarlú in Alban nuair atá an tá bhí siad ní léir sin gcuilscoilna ach na gcuilscoilna tá ach an chuid is múd an múinteoirí is na gcuilscoilna is as leabhas iad nó is as uiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sin na múine na Gaelic inis. Braham gúil sé cumé sé mar géanana an seo in éann gur sna scoilna ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhd tréh se agus nó go mé daine atíchtdó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scoilna agus ar a gcuí sin na scapa na canúintí agus an rud atá atáirlú sa bhéla agus sa ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine hílá le hééis go raid daoine go raibh gachéine leirt féle mheraán éar nanéis ach tá ní lindáach gofuil lárnú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine ach nach nánocht tú ar a gcuí chéine cadastóibh béid go méid cíiriach go blino hin is kind genanocht gur kirich a bhíán. Beidir se lát an Jovan nach nánocht. Den óog gohair ó chií beit go síla gur was. Well vechas go gur was éan doibh. Agus beit gohfuil siimpplú a dhéana bhéne tifrichttaí ganúnacha sin. Vechas go fós gur was kar churcií do chuine

0: bheith is go gur bhe tíorchanal thoibh nó i bbíir beach féh a scoilge.
1: Tá sé
0: Tá sé bín sé anspéisiúil búla le duine. Mar a bhéh ana go ar chuine ón telefón gan aná gáil riomh ach nuair a churann tú nuair bhúlann tú le duine ní honan amantí an duine hálaigh tú gus an duine tá agus mar a ggéine le béla amantí mar go gurann tú ruí sin ru tagíntaach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige gurann tú ana ar chuoine trí an nuige ach nuair a churann tú ana ar chuine trí an nuilge amantí. Currentse pointse prabas nur chlishin tu an chanuin to talk about spirula.
1: Kinte.
0: Amanti dini as merica nu hiberbe nu as.
1: Yeah.
0: Nu hiberbe binche an simuile. Ta dini wain as lower tier will ahne gomerle fata fata an law. Agus is le dini a chul me lart perla din kedur. Agus curse in arm
1: gur.
0: Mer goige chonamara viige. Ach bas lower tier a go. Bheith is go éhna chud perla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníim gcóíar maithair gin integrgras ar lei seo mar basblá líaddó ach ní chréiteach daoine nuair a ddífroch siad dím chohható ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas trim conracho agus an sin a rugú agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuig múndó mar sin an blas a bhíar chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige gonamara cha sé na blinta fada gonamara ach an sin agus é múine chuilge fiic sé pointúsa is chuig na mún mar gur híl sé ra sin níos éca agus an tám sin is socha chuige réomh chaidánach gus mar sin de agus chuige ír chaidánach go bhfuil in í linn át faoí ach gohfuil cos tá cosa chuiggin mún níos mó sa go go scrífen a chuil tá áit níos mó a go b an mairt. Mariaall ar an stair istócha bháin le scríb na gcuilige sa ré nua nílam gom le git a bhhui seach tre mar a hiigem hí an taair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin senach chur aige siút go rá stádas ar le an sin ag chuiggin mún. Neidir
1: sa bhúntar dair
0: se in is goch tríine le lí
1: agus ar leir sé goh
0: le bhí sé sin spéisiúil mar tógú muid ar dús hí siad leir siad goigelinn ma histí ach teir si as hééis cuppla blion mar go raéis se roiheartó i bhíil siad lenn teráig a chu goilge intacht am mhar fó spegus a goilge intach heise agus fé ag meair agus is trí chun an goige casú i chéala iad agus mar sin de sin áite a sin na scilt a grá fó goige sinna chuíar casú i chéile iad agus is le goilge rin siad chuileirt agus an sin ach teir si as hééis cuppla blion mar go raéis se roiir a roihear ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is beit go bhfuil muid níos oscailte de choultú éagsúla ach níl go starú níán ach brehamse in éan tá bhfuil in eisgurt na éan peis go le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ra a catlaach. Tú dána hí chead béla a leart, cé go rá anna chuid béalcraiffachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is poblbal ar cholínach muid agus fósaontá is ag an méla atá an státas agus fósain bí daoine ag. Bhfuil is go hí nóire éag an a baint leis an nóilge.
1: Té an dearmid fa sin réal ar. Na daoine nó ach bhí mé ag féle ceola an déir seachtainna agus mé caiintla a grathair siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúilthrád grúpa daoine gur thoú siad scradíil le banne agus ruí ar bhealach sag mága fúin agus ré dearmid gur an do chuoine mar sin
0: se óhuis an dó
1: an é sin an ru bhí dacar a hisismóirí
0: ní hé go rah daoine naimhteach na lehéad ach go ra gomíoch na páistí sa cetar is. Máúach si típlair ar neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo a chluistáil, agus nach féta tíar chlenn teráile a héal ar go sin. Bhí scéalt a beaga mar sin láháin, bhíh meair ag múine car go leúir don áteo bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Tools. Tá sa ceantar seo agus casú ar

0: scoláir a chuid a bhí mar stúrthir ar a mús agus ní ra ag mar crathair ní ra goúir béirlaige le leir leis an bhar ar mús hí ar mar chráláh leis an bhar ará leis agus bhe sinnta agus agus an sin ní ra óhuiirtaháileach gobach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena. Agus mar sin agus híil siad sa deirpéis go lé deir si das ach fós é gáir nuair chuúimiise ag an ollscoil agus mar sinnta agus nuair thosmiise chur anspéis chuige thosmúide leirt chuigus bhaile a ríis agus fi sin godéas agus is scoil go bháin hí chuna gcónaí agus is scoil go bháin a mí a bheith ag mháthair an éis lomsan ó leis na napáistípin nícam gurbise tar an bhin mar go gluise man. Chail ge láart ag na páistí leiise Tá sé bhd níos écanis páistí thugáil le goige na mar bhí mar is mór an gar é goilscon na bheithánnig smersinte agus leis an lenarcuid páistí tá gom láín siidir fát goigelumm agus marsinte ach ní don go láruch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Sscoilgustíachta
0: sin antáach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tugan páistí go háúg tugann siad an folatíocht dohhaine le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil leirín tú béla lééis sin má tú gur mill sein agus leirn tú chuige le deadí má chuigigi deadtíí nó
1: Tá iadtá fáisttíí ag gur fór agus tá is acu hín si ag íirí rud weim agus pin si rah plís plís a an sin. Cíí le
0: aáúsáid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tápóíocht do baint le te agus tá toid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nóair nach míín ach teanga bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i si bháin agus an chuí leirí muid a si bheile go chumlan éagsúil.
1: Sin cód vascin ó cód
0: Well ní cód cód atá geis go seach réim taobh stúda cheangus abmís gombeh dá meich tú caiint tú scór Parliament gonúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod Is gohair níl si se choír sin sa chhoilge eiste go leor mar narhhair sa chhoilge ar bhealach sa gan á chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá am antí brahamse gohfuil an chhoilge. Scot níos a réúsíidir úsáid mar heanga níos pásantagus mar sin de mar gur godagan si ó an chuil go leirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí rémanana bhhair na rémanana sa bhéla. Bhí rémanana sa chuige agus tá rémanana sa chuigeag san cinál chuige úsáidtir abair míis le le dlí eistrú ní anna an cinná sin chuigeag san cin chuige le ruchmúint ach atá sa bhéla ní déir páiste ghfuil pean or ina stomach idir siad in mai tomí mar sin de agus tá sihanna éagsú leach ní deirá le doctúr ní racha haon ag doctúrrá ah peine mai tubí a rachaach sa tanna rémanana sinán agus tá mud ans fistciúil an chuí an úsáidem mud teanga agus an ground sa teangagus mar sin de ach tá sé sin mar a géine le agus tú ag ahrú ó chodáin ó cheanga bháin go teanga eile go tuigen tú cén sih in in úsáidm tú teanga bháin agus teanga eile ach is trú gan indátá beag gan ín ní léine gur bheith éagsúil
1: agus iad óg
0: ag si óg goáirte nuair hen tú níos spi tú agus com le
1: se Ok well cáim mar fill ar na ceisna an seo cadíd na botún teanga is mó chu an sé tú
0: Tá irit sin agusán bhfuil an gná cheann agus tá sé an tear a bhhuiine a chuoineigh sin an tiréidir tá agus is is suí mé Tá mé i marí a lehéad sin agus ní ar an gogurn si sin suúr mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féidir am níor tháinig mé riomh ar on fellach má lenne sin a víniu de roiine sechas go déin is beidir le hanmakkel agus tá le hadíocht. Ach tá sé an gan on dat sin rudháin. Táir sin na fuiimiine mar luigh mé an sin rud is mó chuilen ar mas stoilem nó chluisiim ólá go lá mar sin ach táir sin rudí an. Tá mé rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith tiúilteach agus bhí sé sin ána gcónaí leis an nuilge agus go méocht daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leirt goigen ar a chua mé ag an olscail as mé leir goig is bháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chua hiis mór gotí ráhanana an áit ar dógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fuairs de bhisna chuna mé peisce le goig a láir le duine duna daoine seo duna duna Gohéil óras counter
1: nuair
0: bhí mé an olscoil agus bhí mar ag siúlaháilí an staisiún trénach ná a béirbe agus sa mé. Bheith muid caiint le chéile peisce le beidir as béla a gná de bhís na chu goigeir leis. Ach ní cuian am céir a bhíán ach dúirt mé rud cinnte ar nuas is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gan dat. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú ar an duine chéine casú ar marríéis té. Te mlíon ó hin ag seo le leabhar agus bhí scat bhí me héana a lechtir osscoil le nóair bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí, bhí mar caiint faoi thrálaí bas trálaí do mhthir chéile dúirt mé as trálaí bhas gonéon degrasidir ach bas trálaí do mhthir chéile agus dúirt sé sin ó bas trálaí do mhthir do chéile. Bhas gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí a rá cuasaí fadó gomích daoine ag fadóhaftó ach gomích is múinteirí is mó a bhí le gcuilge agus tá sé sin imi ar fád agus imach ganteachtar agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom duit mátá sé ó is agat agus seo just ceist a bhain le anam. So ó an IOIN.
0: Se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: Aní sin na pagánnic is dóilm go an óan ón óan fáhiala gus ó ón grán de U-tree agus gén chuirla chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an cuihín cuih.
1: Gin Tá sé fill ar gin arí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus Guineas sin asgan sé
0: ach óin tagan sé ón leiden ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus Seán?
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápathú óin. A bheits ort mar gur go bhfuil go sellítar bhfuil godáach an ghfuil ceangaítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa arí sa dádíireach sa bhíocht mar seán agus tháinig sé is go súil dunicinnta segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur béh sean. Bhí an gur aghil an a chuis níleg siúlaháin an sa Frankis ach trí chóharú siúlaháin sa chuige Seán tagan sé ón Frankis ar a go sin. Ach níl annach an tanm céine ar deire ach gur tháinig an tanm céineach. Is minic athlíonn se sin tá trth gom Joseph ach ní deirtha néomh Joseph deirtha néomh Joseph mar sin de mar sin an. An leiden a ríist agus na chuid na chuil máise agus muise. Tá muirin a gcuinach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annim ach tána tuiscintí tradiisiúnta seo an ach go minic bín annim mháin a gcuinar ar naomh ach aine leis an annam ó an peisceéis pogánachatá agus ní bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar aus ar fád gur mí maith gotáin as sin. Bhína gribh wat a focail lomsa chéaré. Má tá ceist ar beh faoinhilge ag dóna gcéirbh agat, féidir tú teaghhailíonmh lomsa ar na meán thosialta ag miisecéire, agus déanaine méid cinnta é a chur ar runne dus na sihí ní sahra. Buchas mór aríis le first nahilge agus leis an folklór nua béirlahilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chathír an tatain seo an dochtar óm a chóthaigh, leis an inaltar fuime an seo is Studio Radio na Lifa Marco Lynchig agus buchas mór libse a étóí. Ná déanaí dearmad is fear gcuilge chluiste na gcuilge bhrisiste.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishlish Guitar Deitok in me a bheith ort fwy húsachar le hasportáil. Ach, ní gaga mach. Is clár nua é te amon asportála. A hugan na húlasi agus an chorladich. Chun bora a chur fwy dastur asportála. O hishkanta all yeshna e margi nua. Go plan asportála in niwaha a urbert. Beimidj lat an tam air fad. Te chwig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa clár a leirin. Té i mun asportála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifa gí fiúntar áitiúla agus údarás na gaalteachta.
1: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurí nuachta. An teachtain seo caite fle feisirí ó chuiste na Parlament seo a chóhiíil, áirithe atá Málta ar rialacha an chuiste forbíart a réigiúí na Harpa, agus é rilachan chuiste chóthaíthe. Siad na ciistí seo príomhionstramí agad sinontas chun taí le farbar tréganach agus chun éaga thromíocht a neomíocha a leidir fod na Harpa. Is mííonna sin chumisiú na bartas cóthaí a himplaí agus ag díirí ar neomíochas ar an arbar sin bhuaíthe agus ar éaga thromíocht a réganacha a leidú. Thcí na feisiirí 33 le se churthaga ach tíir sead an éisteoach níos leidra sa bhí agsúlacht san áchoirí écha choris agus san áliaimnach deiride. Thir siad a bhesco láidir chumáid gur cheart go mótarthaí nethile agus an túiste ag an chatteachas chóhiíal agus ulaí ririchan amarcacha á seachann don na bbáistáit ag an amcéanana. Osclúí Parliament na Harban, Strasbourg a d'irse don phobal Jadóní an 16 lá déag de bhí Baltaine mar chuid de chéalairí lá na Harban bliain seo. Céalar in na núcaid sé bliain na seachtó ó síní an dearmhí siúman inar leagú sios an mhonclach déint de searpach an léniu. Céalúirí lá na Harpa hána féin an saharn seo caite sa Brussel agus sa Luxembourg. Chur institúdaí naontais fáilte a bhhéaraní trí dhíosbaraachtaí, taispantais agus ócaidí cultúr. In Strasbourg, ba chuirtearí an antara sa bhórtear an seamra tionáil agus páirteghlacha an imeachtaí a chur an béim ar ról an déanaithe searpaí. Chain Parliament na Harpa an tansain in iad an aúdar is stiúltú do chuirt fhartaithe ó éisire ón óchaiste am cheart an duine. Bhí an taiscaireacht le taistechan na tíra níos déanaí sa bhí seo chun ceart an duine, an déanlas agus an smachtreaachta a phlé, agus an buúlaí le grúpaí na sochaí sibhailta agus agraíochtaí réigiúnacha. Dear na feisirí ggóil an dúil tú na chú simní maidir le suúirsí déanlathe agus ceart an duine sa tansain i nné fáraige na bhainlas na téchain na nairí.
3: Tátú ag géisteachta le radio na lifa, 106.4 FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis
4: in. Mór géad fáilte seach go fisfa san seo radio na lifa 106.4 FM. Is Russo Sheridan an Johan Peinu lá déag galfana agus be mé liv go dtí a níochlog. An ochtar an glór ba gráine í chohána ag leirtain faoi fláh lá clia. Inseo eisling fé dúin faoi tionchar an bhlá agus chur gráine ráin ar an óosmuid faoi níar nua ar láthair néhaintin. É sin na lé agus scan cheol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlárnaí anocht se haag í horslips, August sort of light.

0: sort of light and chin o horselips. Anish, chuig buin de chuid radio na lifa amach ag an deire seachtana chun tuairisciú a dhéanamh ar phláamh lá clia. Bhí deis cainte agan le gráine í chuánig buil den chuiste a chur an rud ar fad le chéile.
1: Tá orgréibh dimlíana ar an bhód agus i dosach beire deagraigh siad ithe haach le chéile sa scoilinre me múnig an am. Agus bhíoch seisiúna chu sa pobáitiú legus héing ó am go chéach, Dú rah mé fi gafaléonna thada. Agus an sin bag raid cúpla blion bhí má gharfáistí inos bheitthe fólam ceol agus fas níidir do le grangna agus mar an ggéine le clubbéit a sa go a Salan Sport bíon ar na tiismóí agus na seantiismóí heachtaisteachgus cuiidú leis an copátéinú níoáin na ggéanza henú chumach. De siáú le héit sin so ní a bríon clubber be gan na brethejónacha so agus heasta go míad a eiscin de ferbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin hosnaigh ancréamh ag gaiagrú rud atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraigh agus mar chud an scoil saoraigh chomáiles na cearlan aghríonn siad ceolalar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na pop gailtachtaí nó bíon na ceoltóirí le chéile tah mod is na thuna sipadóireacht agus bíon ceol le poban nach míon ceol goúán. So bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá ár gaiirlach a caiirlach ag an amas ar gaiirlach fós dóna lesúlaháin anna anmha ag meladaína chun. Teachtaisteach chun nídallar chuistena a feith chachan sin focail chuiste cíige ach. Dúirte gur a grúpa cuaraí aige daine thacha chuisteachám go héile chuidú le jobab de ré mar deachcht an skillset a bheith aca. Só se mé se dí mórrán é sin agus deighh sin Seaward go cean heile níos déanaí so tamidir an goiste agus srúna mé líana achan nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláamh leat lia. So bhí séirsú in á coolgardín hain. Mar a bhíon blion roi sin mar bin an céad blion taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach deagraigh board don chunta é so bhí mar a cuiidú a chunarí chóga mar an hthlthagaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach i phlámar seo mína agrííon an board a chunta fós na moltóí agus agrín siad na buoin agus rudí sin. A bíar an cuiiste an chlára chuir le chéile na an trálacha go léir a chur in orir agus an agar bíad is na maltóí agus na cúntóirí na cúntóirí féin na bhú agus dá le ggó le leis na gádaí maidir le cuam trochta agus cóirí a crochamachar na sráide agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an teine seomraí go léir a chuirníúnt dus na commórta sí agus iad a chur reis i gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo dé luúin agus daoine bí óú agus agus fiú na bhesa tá mos alós an poblbal an bí tar fáiles tí tá sé le na daonnta gobar. Maltóirí cúntóirí marisiide a go mthan sin tá fé leis an poblbal na daoine tá se don lá leog chuidmhaacha dá le gur burgar nó caiíú péú agus caiig si don brúscar chemad faoi smacht agus bhuiise agus dílann sinach na cín a rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíonn go mbeíon an cean poblbal an counterar a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in áás an irig thugam marteach muointear Tidy Towns muointear an club GA á túúil chun muisiúreacht cálóis agus an zóirtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nu ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhhuiine le agruáin. Agus le fiú an siommar lónan sin ní glannig sé ní réitiigh sé é héin. Agus ní hat níor léim an bhí staón bhein é héin, agus ní glanne an seomra é héú só tá a lán i gceist in rud mar seo. Níor hain, Níor hain agus ba bhúntear mé agus hain golóir de machláán má bhhaintear má gurthach agus má grafúr ceolalach ar chuús é an déala mis misisiú duine bahinine sa tháinig an nóisteach níostéanú ba ceoltóir me heair, bhíoh bosca ceola ma dhéad agus hain ma cheanaair an fidal. Ach is maiín canna a gachéana in ortaigh agus ó nuair hána méid go blalíí chuir me an Simmons na setainine agus le so le breise agus dahad blion Táma a gáaldas na setina mohim sskaver sa cool vín bailh lenseir le sémas som méid. Déiring an rangus sinna sa tír agus siúráta dearafa an rangus sinna sa tír leis sem múntear céna ón géadíthe go dtíí an láne. Curigh mé agadidir ar a gginsin, beidir ghfuil rangan eile ar siúil níos fuide ach siúrátil níl an múntar céna. Agus chudas na scalóí céna ag teachtá ón géadíthe go dtíí an láne. Tá Tá banda ar má lá be mit a rincam ranóna. Tá chamórtas nuim líana agus speisialta dún os cion tro a cúig, Tá mé cepa gohfuil me tí a cháilethe Tá sé bhí le sprála go. Deacar dom a rá marhealir nach rah chumacha gom ar conad obríon rudí go hen bhánach rihi sin, mar víasta go mar gcóna marhealar an flabín, Tá méid a dul go flaiciol na hhéann ó os na hota é ó bhíoh sé in listúil mar tá cóíir mar gothran sin agus bhíoh ringsaid si a gine ar an gghearóg. So ach ní honan flaiciol na hhéan agus na flána cúnta ná na flán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine. Le pobl a gotina, smuoíon siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bo ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus pléascas marsaide agus de aimim seir núbáisteach mar tagan an dáirtan san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosú le gatain eile, agus is sommuid duna héana ag na flaanna náisiúnta, agus ní legann siad costhartáirseach chun breanúir chamórtas. Agus bí an ceolcurmachgus ru rudí a caiúí isteachgus bí an gigrígus a lehéad. So ní héon tenahí céanna a bhlaisin éon bhirt a héon gotí flaiciol na hhéan. So maididir leis an fle chuigigetócha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bí is an bailile gohfuil an flá ar amália. Agus is des fetar dom go bhfuil se sin ag gaharú maidir leis na flána cúnta. Go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráilta nuric a géirí gombeach is ag go bailile go raibh an flá ar amália fiús ní annach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tatain ra bhrégus gombeach fógraíochttains na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheáasta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach cóthíocht agus a le héad. Angus gombeach is ag dtíine nachhfuil gafail le saoiltréad. In an teach agus bheith mar locht féchan agrúd a cíint agus tenmh winntas agus choú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Balti Slachtfra agus Common Sport agus mar sin de móhéh cuaíocht trácht cuaíocht parcáil agus lhéin. So ach les mu sin gombeach bozán mar hapla in áás in ag chumar ar marítar gomininic go gur seachtain na gaige. Cúmar isteachchans na scoile na thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteach na scoilena chun tah móda heachta na gaige. Agus so caiigh tá na hiíirechttaí sin dhéana siúráilte, agus is deanna ach isionas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fé háach páirrta lecha ag cummórta sí. Is maiile tá sé gomá a chuoí óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tuigann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus tuigann páisttíí sin freisin go an ráte gohfuil se fad maiar an ranfartííocht, sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fér. Mar rudda ecin tú má tá tú síisteachar chumórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nú más mamí nó mamó nó antíín nó perad. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhuiil an levéil céanna le a beidir nachhfuil chuide go chomáile le fós agus beidir gúil chu eile chu níos fear. Agus tá sé anna háach ééis sin na aint agus ganna bheith chuthmach faoi a go bhecinú sin mar spruúc sin cá é miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí maráar náhúú go rah. Nach raibh an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht chunic mé sin nar bhí méog hín buinteach le rica gaiil ach dola feisina agus bhí ommíochtú a scoilena anna héir. Ach tah muide sin bhí dás anna chádes idir féine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile, mar bhúl tú le gachúpla mí nó gás an flá gach blion. Agus anionhfuil tú na muocht le, bíon tú crucha háart le, agus is féidir siún a reinint le nó an túúnas fearla, nú céan fágur fearla. Fás an cóidir saolante agus tá sé sin fíorthcht agus tá sé annaáach is dóim go háirthe de dhégóirí, mar is sa mói cahaim se a bíag sportú ceol nó pérodán a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníanana tiismthirí. A dóga deródaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú pírgrúpaí agus le brú románíocht an opéra a héin agus na hámóns a schuileirt. Fág tur go leir cahaimsere nó simanna nó ruí go raibh daoine peisianta fu suasgadí sin ar le taobh agus tá míle cúis leis agus mátá cóirde sin agus mátá na nascana sin tócaí. Tóca sé daoine tríd an drothréh se sin, tu si amach sláánna go dhéhile agus be siad thucht for leif an sin agus agus sin cad eicem. As ríis má thugan tá ceirta go daoine héananig freiúil ar fiúr na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marghaineo beidir nach chuil siad in mhuiocht fós ach sin iad an sort a racha isteach chetáirseach agus déir siad lehéin, Well racha mé chun féchan ar an dosan, racha mé chun éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd. Nú racha mé féchan ar péúr leis míoch si féin is sin an fadó do beidirrád a rabaní. So ní féidir bheith gachrod agus ag flaceol na héirnach go háirithe bíon tamid an seine bh fé míle seomra in éon scoilhá nó gáscoil béúris a flaceol na héan beh siad scape idir sé 68 fugan ah scoil hall a poblbal péród ar fud a bhaig beh shuttlebo a rathart. So ní féidir bheith in an gáit tá sé fír dúlánach ach is féidir agus is cór díúteair cadhile éiscint ná chéileachchar sin agus an sin buint henah san as an féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anheasigh tarlaúint i maiileatlíí a gothir mar sin an áte bhfuil chuach go mar. Tá bleatlíí anna bhúraach tá déanaar anna bhúr a going. Ach tá cuitas do chréfacha an garda chéile ó heh na tíróíochtta de mar hapla in áás hain, bail b leir tamid an gar le leá, damid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuhe. Agus fecem gohfuil teilech na ró gaine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos móna chréomh a bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimsú, dus na tróntaí mar támuidna ar aníine, so tá cuidmhór na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine as chunta chláúnta chií chunta pérod spéisi de bailú le bhhaile go idir a seaachtainna, so ní bhín si a géirí bheith gafa iad a híine, so bíon or rangannaí a bheith going freisin ar an gcédaí agus tá chréomhacha eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineo go buinteach le sé sppót agus a lehéit sin, so má tá na ranganar níhamí cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan na concertín mar hapla a láthair, má tá tusta gafa le a chud treál ar naníhe sin chaitú rang concertín áil. Áticinn teile ar ithe a eanhuiit nó an fellú an commógéíocht an péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin trasfóú idir na chréfacha, agus darna ó bheitthe dul ag cuiidfatas in á gáás hen, beidir gohfuil daine it's an rang céna leat ar scoil atá freistal ar an gréhheile ach tása go go seinna sé sin an idir agus seinine tú an bosca agus. Seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithigh dothaigh péad ach tarlaíon ghfuil si buintach le chréomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol berte na ceoltrúr, beidir nachhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iad a chréomh, so tá sé anmhá go gadítar rééis sin. Agus é as sinna ásan na cóis agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas tugann sé deis dohuioine óga dóla levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dola naráí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléigh sem mar hapla agus chun daine a henar a chéile agus croítar an deis dohuioine fiúnartá siad ag levéil mansca le ábanscail nu an chláiste. Agus an cuasa teagais sa ceolaí dhéna agus an sintá siad de túir túthe. In á hallla féin in is gachaí daine mar tagan daine beidir go bhfuil rang chuir a cuaig agus bhfuil rang eile chuir a seacht. Agus cad siú bheith dalhile, so crochan si thart sa hall agus bíon 5,000 túúns de bhrúla seint an ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadaí an sin agus tagan daine agus íon daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag chaúla daine nachhfuil co cumas sa céana fós agus bíon an plé agus an stoh sin agus fás an cordjas idir na tiismathirí. Agus tá sin níos mó cosúla club ná scoil ceol. Agus bíon daine buinteach leis an rud, is slóé.
0: Agus seothagaí blaisín den ceola a bhí ar fáil ag go d ar seachtainna.

0: En is leer nach wil tjorn er beelischen meide wil komen neefwinschen saas de jinnav chun een geilene churg hun kien. Dierk rive hanne met er er, wie sjans kom leertle, gronje Ryan. Fui neen renua ta ar churfalakke er lacher een club. Sjo, mara daardig glen, keed miele faaltje rote gronje, wil te goma?
1: Ta, ta meeg de hintuk in jou, germahaget.
0: Fair play, goed. En is ta, ta sa buintuch le... Rudy keen to harve jacker agus ta you know trace domhain right over a yin of san arnall sha ta mass ulvor agam ania huggins fui sha maris is over fear crua a town inish dom fui ninra kind of bunny you eh
1: so funny first steps movements fiha do agus ta si lonahe in Coming to class, girl, and they've inchin, in Valia clear. So, vunik an Nina, well, ne an Montessori as Berle, Gadisha, just tush grow on, just grow on, irun down. I guess Gadini be fresh spasna,
0: A castalo, a mention of heart, yeah.
1: Shinae. So bunny gid carter prefabs is shock and tafir then club yak and artwell galore spa sagus she on suvnuk agus galore spas tavemwick on going to pashti veg sugar own agus tug mcreen own agus carter on the blahana fian agus ruddy marshin.
0: Well, is lahar all in e on kinal common nave inchin. Agus is toil am on ein smuin of a vit agi na na spasna savresh lahai corum lani agus idichus lani a chur fall mar ta five ulvor agin to tear shaw nachwil dinan on tacht spas sna chreshna sna montessoris sna leanri chula rud marshin agus ta on kinal. Tá an cinál túlach sin arinne mar tiismathirí bheith ag gobar ach ní féidir bheith mai gobar mar a bhfuil áit ann do de fáistí a bheith you know slán.
1: Tá sé fear deacair áit áitál tá tá iní na gomsa tá navy díis agus tá tamidir na listí feitheamh ní cuiin le ní féidir cór a bheith ar gá láh cé bheith listí feitheamh atá gcuin a tamid ann.
0: Well, we have to do it on kind of carishing and chat on real this rud nach row own nervy muffosh the oak. Jays, we share notes more gorgeous of fresh.
1: Yeah, I suppose talk our rock my dirter Neil the hotch na own, I guess Neil the spas na own.
0: Agus cun sa tháinig néhhinsin isteach sa scéal, mar tá, I mean, bí muid a caint le éadán ó cealaig ifigach gaige nevin sin go minic mar tá an tá tréíirecht ga dhéine ag nevin sin iad héna chaú agus ag chur an gaige ag grí leir an chlub ach chun sa tháinig an nasc sin livse agus nevin sin.
1: Well tá ag First Steps Movement tá Willie Lowry, Micheál McCarthy agus Lisa Kandelan i Gannisair tá an troracha ann agus is imrór le naomh inchin é Willie Lowry bíonn sé ag dimar sé suar ar na bliant agus tá sé fós mar bheil den club agus imrion Micheál McCarthy le Sylvester's i Mullach Ida so tá anmhaint leis an cumann luach leas gael agus just the ta article in a vention con ara hortus and fasti trash school so shin and art in her hussy either I just core my horto lani I the value on a school na artu agus ara horto of good you share clug pranona agus and shin conic sheath grow on grow on talavan grow on spa sound agus on ale of fresh and air air on Montessori so Kurter the prefabs shock down and then Tom Hain Ersir Marcus so Tam own quig narangana or quig on group at a rack dalegadon in éh insin ar an déirdín.
0: Agus éist an seo leth teilig nó airicha agus mácha agus páistí a bhfuil sa che
1: ar an déirdín. Ié, se, so tá féin mar bhéildas na fianana in glas níon, bu tá mé tá ana gom anhamá a gom ar éán, so téim féin chuig an grúpa dus na tiismathirí mácha agus airicha agus cubbé páistí tá. Okay, agus just bíime é chorá agus a caiint agus rudí mar sin agus i ré an chorá bí mar caiint faoi nínraí agus rudí mar sin agus tug mar faoi neara nach raibh go leor nach raibh mór an nínra san counter. So sin é agus just thosa an chorá maidir leis an first leis na lads ó first steps movements.
0: Agus éist tá sé tá sé Like, an rud a hasan amach domsa is mó an méid atá ga dhéanana agéise. Ná go bhfuil mar cosú leis méid a thula ó buíú an stáit, Tá an cuman lulas gaileag seaamhisteach chun servíí agus achhainí a chur fáil do muintear na háte, nachhfuil si ar fáil an stáit ar lí, má smuoinn tú faoi le tá an com an lulas gail tá siad agus seo mar a bhí ó buniuí tá siad lánsásta seaamhisteach agus taú leis an bubble. Com a céim pobl ina bhidir ach agus cibé rud atá ag tastáil déana siad éirecht freistal ar muintear na háte.
1: Déan siad fear éirecht. Fiú nach ná ní freistal mi sethe leir an saoir riomh ach nar tain tú thair leir nach tain tú chuig an cumanú clasca éil com agus tarn siad air duit agus déantar cóide ann bush mar an ggéine in éan le tugann siad airh do gacéine.
0: Agus éist aine atá géise linne a bhfuil a ggéirí agus bhfuil páistí óga acha a gohvéitach siad beidir tarfa bhaint as an serví seo. Cala éon bailachas fear tacht ar an tholas chun beidir chlárú leh nó beidir just níos móolalas ála amach fechant an féidir an é rud gohvéit hí úsáid a bhaint as amachchan seo.
1: Is féidir riomhfuist a chur chuig first steps movements an deire at gmail.com. nu tá siad tá siomh acu ar Instagram freisin first step movements
0: anhhar fá
1: goir agus freisin tá feú gohfuil iritas ar fáil freisin agur múntóirí tá mu ar ag lear múntóirí freisin chun an níra areachdal fan ní féidir le duine bháinna dhéanamh tá mu a géirí pobl níos mó a chula chéile freisin.
0: Well sin é a chuoineúiste atá sé cluiste a íon seoir dús, má tá aine a bhain sin atá ina múnseir agus ag lurug post chun idechas agus gaalchas a chur ar páistí thuúsceart na carach, ní gá achgóil chuig first step movements ag gmail.com nó beidir sé dagháil le cumnéhhín sin agus chur sisin sa trocheart sih chuma. Gráine fair pléagaid agus mulam go háird an tugra seo, mar tá sé táhachtach gombeh páistí in áit sáháilta ach ag gnám chéna go agan tarfás chuma.
1: Cínta, hé, tá sé fear táhachtach agus ionach an teanga a chur chun cín chuma.
0: Sin é fair pléhuiit a gráine agus a chuna dé be mar a caiint go lua tuis gohfuil si bhíh lerig níos mó spás leis an méid sin páistí a chuisteach ar bhhar servisí.
1: Chu mágat
0: Bátí band inis le rip de calicó.

na gaile bonclop na scoile, agus tá gacro dí enmuid bonaithe ar sin, beic sé trí dráíocht, sport, ceol, agus measam go dtugann sé aantas faoi ledas napáistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tosathe going i Malian Temple. Tá tuismothirí ag leirtingáilge ag sinnam ceol, ag ghlacapóirt a sport, gacrod bonaithe ar choultúir na gaige agus measam go sé riáfaach. Tegan napáistí an seo, Keiko fiúntagus atá sé a bheith anán orlis ce a haint, go ige leabhart, cumán chur do láh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sinna táhain, go leanaí ar ggóúirrá go dtíon chéit glúin eileachs go mééis sé níos leidre, fós a ríis? Well, chun an cruibh a hosú an tuis raibh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí na buntáistí ar fad, cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin. Agus bhí mé géirí go meicsí sin ag gailas gona fun seo go comá. Just chu mé mac é ag tuismothirí lehar mé leis le réí gréán tá mar chahéirlaach ar tá geananas ar chréfirirsí gréán imáí namannach, Dú mé ar cóla agus thug si chuir an bhdom leir le mé le méhuiílan, gonneabh bhifiúil, gonear bhir máta ag ggótas agus roiigh siad muid go puinte a chun sin tháinig do tuismothirí le chéile agus. Tána tuismothirí g gailcann fin seoige doréte, Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riomh aríthe chuteach sa scóil agus sinna fá ghfuil an rá ar an scóla atá maiallar sin, but bhí cótas bailá lia anna cheraach comá. Thnaidir ag na crunethe roiríad ar muid ag nuirí banúsacha ach iní sin, na tuismothirí é agus daim siad ar siúd na múntóirí agus bhíon scoil ar fáil, bhíon ar na bhain agus ceirh sin go mór mar gra mar lonathe hena féin agus gur fuig na bhain. Yes, is na tuismothirí rinne é le taíocht préfir si gréán agus bailíoch lia ach na tuismothirí rinne é. Tá tú mu ar fád le chéile leis an spro chéine sin le cultúr na gaige a spreaga a chur a meascin céad glúin eile sinna táhain ar fád. So is cum a cé craiblin am winin tú tomuid ar fád an seo don cheol, don choultúir don crack, le gur féidirling bheith sííon seo ar ócáid cóáling le seo agus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timp na scoile tá sé thbór ach tugan na craimhah ar fád le chéile, bín si fád a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin éonmhúntóir, tá tú just a géirí de chéir do chur araig go dtí céad glún eile agus tháinig anna chud múntóirí ó chraimh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréfir si gréán chun Carolín comá, agus in sin dás sé agus dás ar nanam, agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá, ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar go bhlá lia, Tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreaga eile na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna. Aráníocht sa chréh agus tá si an star na nárán thuirtas napáí commágus na napáisi sean in sin an é sin thuirta ra ar scóil atá anhhar fad, so carín na craimh ar fád le chéile. Táidir fádan seo mar dúir mé don leis 9im céine. Tháinig Simon Kelly chrí lár na craimh a gcuing an seo agus tuismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur ra raibh bailo lí glóireg. Áit anad leis an phlá a chuir siúil agus phléimar é beidir a fatrinómid agus dúirt mé b bhráling é sin anamh. Bheith sé in déanta tuiscuil an iirgnamh commór agus anionad comá agus tá sé do chréte. So bhartíí mar é dhéanamh ní ddóilm gur hiig Simonú héú gur hiar siir le smuoine bhar ceirt go ddíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tuismothirí muinte na cruimhe na múntóirí sa scóil a bhí dochréite an éan sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine tháinig agus atáin seo nniu ag taú leis an óáid áling agus is fiú é. Is fiú go mór é le recen tú timp ar chluisiú an ceolalagus na recen tú mééis sin páí ri timppla le tííléinte a gréharthú agus iad sunnasásta is fiú é. Úlach ibre olhharré ní 8 a dhéanamh gan takeíocht agus cóibbrú ón méid daoine a tháinig agus a bhíon seo réir a bhíon seo in é agus na múntúir ar fád a glánaach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus i peintáil

0: poisttí stig le canni peintig peintáil an Jackson Chicata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus an méid atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teachtín pe breú ar náid. Tá méid ag freistal ar fleile reinint blianta le a fátí féin agus is bralam. An atmosfér atá ann is bralam buúla a daine agus éiste lei an geol. So tá treéis techt ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aanana. Ní éach aanana tetamach as an gomórtas sin ganna bheith sunnasásta an tú féin. Agus don chéadú riamh in éan déirn beidir ar dam bhí gomórtas rica gaalaach de bhúcaí. 400 riil nu ru dige níile sam gad an gaalgartáir sin agus ní raibh an gomórtas sin ann a chuidir siad ar commórtas nua inniu marialar bhúcaí ó chuiles gona funseoige a ghlapót sa chomórtas sin. Béidir go doí cót saráig agus gomógus si doráig agus gnéana si cena commórtas i láin comá fé súil gomór é sin ecinntamach an seo ach bhí sé go háling na poisttí óga seo agus iad nervhíise agus ag oberlin na chéile agus iad cobródú in sin ag an deiregar go raí le. I nó rinne ré agus funidir écht amach rud nachráidir agsú leis so sinna chuir na muí na bbáisttí.
1: Well sinna bhil agam díobh don í hinocht ach bigí cinnte bheith lin san í hamach ó na hocht go dtína í lún go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca Car FM. Fácha mé libh leis an bías seo ó lurcán mac bathúna angus a legan do giile na giile. Go dtíon chéadú eile tuaair ara agus go dé sibh sláán.

0: radio level Katie Sha fucking car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Radioúna lifa Keint a sé Pca car.
2: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hó ó faríal agus líomach álaí.

0: Fáteteachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lums ana fear agus de líachálaí. Ar an chlóranna san anlé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus muid ggé dúú mars miniclín ar an chlór ar cuasaí políocht agus stocha an terma rialtas ag dóráig agus ní nach híine socha mars gnách an mí hásfucht le fescint leis an rialtas fi láir ach gohairthe is stocha costas brosla agus na leirse bhí le fescint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí ó haibh tííocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan rialtas a chutá i tascan cíno ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanra ar fina fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéirchéim imithe is agus cuma réisiúnta suchar ar fina fáil an dóilecht an rá stocha an an brú déine bhíar taréis na léirsíthe brosla agus Jim O'Callaghan ag denna bhíirecht éigent socha brú a chur Michael Martin céinar hacaigh mórrán eile sa fortí leis am an muid insan chuid déirnach de ceanreacht Michael Martin nó an dáile an fós funne bheige agus tachiíocht a rohan aige insan portí agus stocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil stocha ach gothirithe agus é ag gahra ró le Simon Harris a mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé job a bhín aige taréis an siofal.
1: Well, braham gohfuil gá bhealach go gríh nóid sé seo ag go buinte seo. An chéad bhealach dó ag tústa blian a secóing fé fé secht agus uachtarrádacht. Heren er fabule Europa sicht die ha jeing die hal maken gevolgroig die hal maken moet kinne deeltekenke gur jaarto 60 sies en queen ver de blier va dat kaige en queen ver een dahalen wie ik heb waar hiesch en queen of er pommel eigen een hoort zo jere elle en wie de waar en weg maar hiesch Sulla darlíonn sé gur gá an duine sin mallar tú le Simon Harris seis. Agus dáhéadh sé sin agus dá ghlaachh sé sela bhar bar sin. Gach sean go dálóid sé ar lí, well, ní héadach darlóid sé ar lí in an is de chuoine eile go homláin. Ba gach sean go bhéteach sé a lá a fiocha nó go bhéteach sé cinil a a hal a fiocha le himachart. Mar a rinne Bertie ainein gur an Bertie fo rú míse do kam de roiig da. Bu seis, rinne sé kin é hen agus diming sé agus agus an sin bó sé raig. An darrá atá ná gorí níon an uchtránacht ar net an orpach. Déir na bíana seo asil tá idir aigetí míad ar fé fé secht. Agus ag puinte éigen sa céad tríú ceirhí eile,thlííonn an chéad chunspóid eile. Na tharlííonn chunspóidí do rialtas in san cecud nuachta nua aimimsena, Thlííonn siad séúir nú seach nuair in aine líana, tin bu ééis sin, béidir go darlííonn sé mar jaall ar osfadéil, Lelí a bheith dal haar mil be go arlíonn si bú go de nu lei sin plan tiíochtta hála rod éige an sin na déanaí le a gúúir riocht an speisiú sa bonscoilne. Harlíonn sé ggóí go bí an conspóid éige na chiaan chu tosig. Agus insan trihíú cehí sin ag tústa bí na secóig. Má Harlíonn sé gúil conspóid si pe nachhfuil choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála Ardíthe chomór sin ar locht ar an lochtatá bra ar bhrósla agus bhe éir sithe lead ar nua ag aimim sinna cá go bhíanana. Hiú a darlóg sé go bh chuspóid éigen lechoholta sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darna ciúirí dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Michael Martin. agus déirigh siad le míhall mar an gobéidir cheartdó cuiine bhar amacht. Tá an bhirt sin go háirithe rééis se bheith ina Green Pacha de bhíhall Martin a bheagú a bhór ins na blianta geannach a nuas. Ar nó a bhí ar dar a chinéirí imacht agus an sin tanaráis marheall ar an scléip sin faoi galf sa chfacháin an uair sin, agus ag gnáam sin bhí dar a chinéirí ina neas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar a chinéirí á thuairt aráig ag an buide sin ag Míhall Martin. Nú a caiil Míhall Martin de sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in san dáhí an ghearnacha don réaltas déarnach, agus go dtí an méad a hála le Jim Gavan agus an Uachtaránacht. Bhí Jack Chambers stoi bhí seans sé chu tosaigh ar gata eile, ní mé ágra sé go tosaigh ar gata eile, ba cinnte gur bhí seans an a bhór ó bhí an an a bheith chun tosaigh ar gata na eile sin á chrothú ag Míhall Martin dó ba maiile. Sílim go bhfuil chuid den snas ihíhé ó sin an isis ar nó tá Jim O'Callaghan an isis insan réaltas mar rilíag mar airlí agus ceirteach diaach deachcht í techt a bheits a fós sin go minic bín na conspóí is measa buinteach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach gobach éon duine den cear sin atá lúte gom d'articuléirí Dar O'Brien Jack Chambers, nu Jim O'Callaghan, sonar of Sonobiacht, den fost nu a imian Míhall Martin. But braham da darlog se gorachach, ni li doilem gorachi Jack Chambers rí ifka Míhall Martin ag lorog, sais, you know, kriach an aishter ar her fahad. But da darlog gorachach an vair chin chinge. Agus darachach an vair chin chinge, air, and like ta, PV did a top 3 is a 3 a shot actually will be according to the Shannon agus tegin muid go cinnte gohfuil nach mór cúin duine é a gohamla na gcuine Míhall Martin ag a buid seo. Cuindas na taftaí dála óga, cuindas na daoine ar nó Sean D. Arriel, Willie O'Dea, agus mar sin de John McGuinness, leis sin gohamla na gcuine Míhall Martin. So tá campa ann atá gohamla na gcuine Míhall Martin. Na cúpla duine sa daoine sin imithe, daoine cos le Mark McSherry, tá sé imithe, Éimeal Cuíbh imithe, ba tá fós grúpa bread sin atá ina An ceiste tá ná céhéad na daoine eile atá sásta brú a chur ar ciléirí agus O'Brien bogur roiig ar an fágáil. Feicnar gom dá darlóg sé sin gombeach sé dechar ar Míhall Martin an achrád, le má hálaíonn sé gur gurtar bóta muíine sios a Míhall Martin, ag má cheadaíonn Míhall Martin de imbachtaí tarlú go ggurfar bhóta muíine ó scór an fhartaí sé an bhóta muíine, beidh sé faoi rúmíteach. Agus cead is a fádaí go mbeidh sé faoi rúmíteach ná, go bhfuil sé soléir go bhfuil sé bliad a déag déantaige. Tá sé bliad a déag déantaige mar cheanar an bartaí, tá gáthán tríéis a bheith aige mar hío. Tá sé tríéis a bheith ag an mbord rialtais le trocha bliad a bhlíonn acu. Níl éon rud ar bhealach gur seaart a chur ar fáil dó ar bhaithe le gombeach sé siúd an an rá go raí go mbeidh leis mar gha mar fun teir nach chu chu ar fáil do chuúla seis. Agus déirthing go bhfuil an bóolíocht atá rééis sem bheith buinteach leis. Dí hé gur hit sé amach róláidir le éonanna, bud is cinnte gur go bhfuil an compáta sa tá típlair Deirdre go leanan agus na choirí eile tá típlair agus Míhall Martin. Dans go bhfuil an nóbracha am a caite ag an gobarsáid a bhuiine leis an ddraam sin a bheith fitifúte na chéile, seachas úanta bheith fitifúte gus faras bar nó deachtaí dáile nó na bheisiirí féin, go bhfuil an nóbracha naomhte ag an buinte seo déanta ag Míhall Martin dó féin in san spás sin. Bíag agus gur bhfuil an comair an scéal a gcónaí ó théamh an phobalne go dtagan Míhall Martin chun tosaigh mar an ceanar a b béidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú éis. ní cairí in sin leis an rialtas féin áit bhfuil a rialtas féin táis lag mar dheann ar nóbar complianta le caiite go háraigh fi a céal agus go déan fiad a fáilte a freiid an am seo ní chéine agus an taobh sin den spectrum políochtta níos leis a bheith beidir onadíoch ar an rialtas ar fatréisiú bhada. So tá ní éictar dom chunas gur féidir leis fannacht mór á níos chuide. Agus ach ní éictar dom ní hálo a ggéan rud raibh an uachta ach bháil raibh curaib olc a bhfuin go parsan an rud ri sé héin ní éictar dom goarlo a ggéan rud an taobh seo an uachtarránacht be cadige go mé ggéan leis a chuiristeach ar an uachtarránacht, Críh an uachtarránacht, idir ghlachann sé éon seile bhar an rud an sin nóthlóing in san beidir céin le den líon seúú cuú an céad ceú a bblion seúin gombeid se an leocach. Agus ní mar d dearmas tréh seún blian atá animas a bheith ag an rialtas seo. Thánig an rialtas seo a gceist ag deirna blian a fithe fithe fé cethair, so sin fithe fé an mí, te an muid go reinú trí blianana agus gáblíon an cuanamantíise gobáta seo. Tá tá cuamantíise atá mí Halbarton, In animus a bheith agdal cóána le sais dean i blian an óbéidir is a mína tús fin an nolog fithe fithe fé. A ceisteh ana an gadófií dó dul cóáta le sin agus an sin go éróg se an sin. Níl mé cínte a bhfuil muotar an fartí a ggéirí go darlóch sé sin. Agus ar bhealach má scuílan tú le sin thoú, Be a wad an obbru golé déing agus fiú níos múd a ruhhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí den tréfse sin bra. So feictar domsa go darlóig gombeid an seis an tréimse hardbheith táhachtach ná anair fiir na blianana secuig. Bí an anir níos siúide cinnte mar bhí ó héh na políoach go de, go anir fiir na blianana secuig, hé sé bheith cin an damananta má smaile a bhíhall Martin ar slí a bháid nu a chéile. Agus fiú déach sé tharú da runna gribh conspóid leidir sa tír, go mbeach ar a ráis i mí na saona go bhfuil se chun éirí as sa túús fianar nuair tá uachtó an car nu éigen mar sin. But tá sila gin an láid tacht agus ní dóilem go bhhetar domsa go gadómhí dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm cuitíí an gur gádó a ráhfuil se chun dul go fada lei sin géadtáach an eile mar. Éon rud eile just ardóing an brún níos múús níos mú mar be níos mú bliidir. Buit ní éictar an go bhéach sé sin tarla gombeach sé feinú mar háiste gombeach sé siúna dolaisteach sa cé Tá nóbrachcha naíh da agus tá nóbrachcha cena mí thuhnas an i cuiitsanna agus cuiinnas de buic fóda tais na fannacht ar sin ní hé go bhfuil si sásta ba tais na fannacht seachas éon ru eile. Chambers beidir an éisteacht. Agus te go Chambers agus fiú an garnamatáid Chambers Harh gegilte le bhí hall mar an gopásanta.
0: Agus ag fechan beidir ar an brúatá ar an rialtas agus fina fáil taréis na léirsíthe mór brosla a bhí an. An tain so a mór éfocht ná gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus sto a beidir i reinint bailí cis in na doghine nuh ní smó clamper faoi agus anchuid dus na teachtaí ó cúil ra faoin tú agus an taíocht faoin tú an rialtas agus cínta anchuid don dus na léir si do bhanús chuid faoin tú na tíire. I reinint bailí daag réisin do maiile sin an rialtas daling le leis na léir si a chégur so a churéigur chug stoplan chuid ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad éon teachtaí dáil agus is an níl an mórlach a taú i bhil. Rud a détá heú munameach an láidirecht ann in snapóirte de haiségant.
1: Ié bhí an féise sin an a choiríoach nará, bhí se an a choiríoach ar mhór an cúistí. Bhí brú a tacht agus brúmar is ceartasáí a tacht ar brúgrúpaí a bhfuin leis an cináil ábhar chunspóide a bhí cruisithe ag an níhuiimh na stada in van éhar. Agus tá sé sin náúcha agus ní léon bheh sé intéce ar galach amach tá léan sin de ardú take ar an costa a bhuiin le óla agus brosle. Gaach sé na tiiscinint gomach an drama bhí a bra ar an 6 áhar sin ó heh garimeide agus go fiú explíh orth siú a bhíon a lé na hola na tithe a héamh agus mar sin goach sin ggéá. Ní léí is gomach grú atecht ó grúpa sin ar bhaile fechaid ar costa sí marachtála. An áitarú a bh decracht an seo ná don réaltas ná ní dóile le bhíor thu gá feáistéagsú le chuna bhhaid. Agus hí an lé braham a bhfuin leis na honnathe ó na grúpaí seo i dosaspóra hána bheith scaointe agus béidir ná mar hlach an réaltas doíra go leor leis na honnathe sin a bhí a lé ar san na grúpaí sin. Agus an sin deascar ru a smacht leis na léir sethe féin. So is droláh seall cumbarsáide bhí ggéist beidir níos múna in ruile. A ra bud isúil go dálóach sé go nimmocht muotar híí ré an réaltas bíallir sin mar dhé mar an dúirú bíhégur inan a sa taí dá a bhfuin leis na parkí féin ar dearna faoi hrú. Well, ríis, is cinnne sort of ahí an de Michael agus dena híí ré dolaisteach a bart ar bhealach leis na pátíí ar ratha in san réaltas agus há daine an i déir. Be campus na kuni gogur harle se sin ná go daien an kennail kunnneá troch de kochte a windlech an roiin mar ara stait sa gas seo anfurnnebaltocht sin se sin kenail from gogur sigur se tanine akomle de Michael Haley Regus agus gur ha sin leis de ve agus go ve sé tunnakur immer ar hoine. Jar fo soi kun kwe mo lachenlech en mar haft dollar dé sé fi nis mu mar a start. O ni ef danni hini ré a roadship agus ni an post danni hi ré agus ge vi danni hini ré rinne a sadini se vi a fiim nu in san la ela den grúpa a vi Michael Lowry ú an si na chéle. Ni hé go ra sé na Michael Lowry vi se leis féin, bod vi an cos kin a gcht. Do Danny Healy Ray agus a bhí ag na daine a bhhain le Michael Lowry nachneachcha gisteach le post réaltas. Bhí siad 6 a bhreaúra bhí siad 6 a tacu leis an réaltas. So háing sé siúd amach, agus ar deire deirnach a bhín ra ag Michael Healy Ray amach nuair rinne Danny Healy Ray an cinenne amacht. Agus caiithfu chu san ardh a rí an áid na bhfuil na Healy Ray. Tá siad ar bhealachtá siad a dtír eile san áid a bhfuil siad, le tá Tír chodal agus cií ar a bheith scarthaach agus is impirechttaí ón tú hénig iad go puinte agus bíon ceistear be a gur impirí de impireochtta sin i ghíí iad na híí rééis faoi láthair agus tá siad lánaéis sin cin a chu aráig agus a láseid. So tá ar bhealach ní héí pas gur hána méidir hála. Tá mar rud é go réhhart cos athirítamach chun réaltas ratha gan an túfás impplochtaí na an na réaltas. Déir hin gobéidir gur féad le a rá gur bé an imimecht a bhuiine sé hií rééis an rud ba éasca háút de rialta seo agus an rialtas féine a bheit don a ráid.
0: Agus brahan tú i déobh an taíocht atá ag na póirtí a reintas na pobl brethine is déine. Ní siad intach dearfach cinnte í nach chéine de réir term a réaltas leidíon ar an taíocht atáigen réaltas agus iad a denmh cinine beidir nach taíonn lácha daoine. An bhfuil bhfuil muid fósa siomh gohfuil an deisteáid sin féin ag ládrú i láir na thuair nó an bhfuil sin féin faoi bhrú chomáid agus beidir. Déit a heú si a bhhail anchuid neabhsplá ag go haig an cédal tá fan eile.
1: Well líon sin féin ag láú, bí bí siúir chuo sin, agus rud eile tá spéisiú faoí ná, ní étardó agus beidir go leróba faoin na fáá chuin gláir. Ach ní étar dom go bhfuil ó ádáin á Arbert mar a bhí tucha na fis ag an tá chuúcht arónachta i gceart. Bí étar dom go bhfuil an 6 cho sinóil sin, take le chéile i gceart agus bímach má tá tú a chusanár ah go ra tú a clean ah ar fórsa láidir a thuir aráis ar né le cinil aúláin a thuirt más maiile don don étí se go féidir ruí iad a ní spéisiúna óhéh napáí le ní hé nach darná sé go méidir le na chiistre ahóta ní sáúna anbáta seo, but bhí an cum scéal leisúchtránach go raú na parki sin an an imbrúí fear na chéile. Beg sé brathir sé a ggóí de pátíí sin a thuúta raige gceart. Ach ní étar dom ar bhealach bhfuil bá fphobal ar Mary Lou a heile. Ní étar dom bhfuil a ré chaigh Mary Lou Street Street, agus béidir fiú gan roiig le le sin féin a bheith ina chrán takecha agus ar a bartí is múf. San réaltas a bhuiigh le éthe dé a bhuiigh le beidir chuigú séí de fartaíthe tríéis sé céad antá chun eile, ba ní étar dom go mbeidh Mary Lou féin ag carí an iri sin bhóta i drohinn féin, agus má aonn sin féin rit áirithe tapíochttas a bhreisú rit áirithe siáid a bhreis béidir marhealar ar ní dóilm goracha sin mór anth a lína. Le bheith i gceanas a gceart ar rialtas an gceá sin, mar ba chosúil a bhí natálú a fithe fithe agus ar chlí tá an rud imithe orthú é mar té ó hin agus tá fiú marúir an intéisi sinidir a bhí an léar bun marheall ar na léirsíthe agus a bhí fiad a fáil agus brú a tetar bhí an marten. Nícha miise rilí sin féin in an ancinil an bhuiile marfach athúirt a smileat iad a fáil. Beidirgur fi a fáil níos mu an an bhuiile marfach a thuirt a fi a fáil ag an am sin seachas seachas a bhhaart.
0: Agus ag fechan ar an Portí Allens an réaltas fina ggéil. Iad beidir cíidir ag ligant a fina fáil agus an tíiseach mí an Martin. Anchuin don flacha áilt agus fiomh céal ag fannacht réintnta cún détá rá i déobh na léir sé Simon Harris ag fógurt is stopbh cehar do roií ó heh Billy Bros le Billy Letros i mar sin ach béidir fina céal sásta go mai ligin de fina fáil tromlach an drochnúcht olingtíd féin.
1: Sehanáithfuil an cáir dar lomsa má tá tú smuoine bhar an bartaí gan cuara an tíise go bheith ort bu do isteach a dáhain. Leis bheh sé níos fear de Simon Harris gan a bheith mar híiseach an doisteach san an táhain an ruúhéarnach agus go déan fiú chiaadú réile seachas a bhhaart. Bíon níos mú a bhrú ar an tíiseach agus níos mú de bhrú ar an bartaí le a bu an tíiseach. Nú a bhíon na hócháidí agus na tarúí sin ar fanta a tit goach. Bhí Simon Harris an fanna cún cinintmáis. Ní le a go bhfuil mórráin de ré riíró dhearmh a chus cóir Simon Harris. Táúplaúis cin dearna sin, is cinnta gur thug Simon Harris le na úair fuineamh chun tosaigh in san céadúpla mí rimh de lí. Tréislí ar dreair imacht rihan an antáchain agus crothíonn si ríist mar a crothaigh bí an marn féin ar a bhí mí aigead trí seachna ige rimh áchain a bíana a fé a héideach. Is fé chuiristeach tríhí rimh antáchain agus ga se go é roi le rubicíint math bhaint amach tú dílé decrocht faoi ídóilm sí bhéh riamh búthe fao cheanreacht na airthúgus mar sinte. Fiú fiúdul tááin héin tin buid gohfuil an go raibh an fuiniuh sin caiint ag Simon Harris. Agus níl bá an fphobal ag Simon Harris. Í bá an fphobal an iri sin ag líomh Frankhard a nuad, but ní éan an ghfuil bá an fphobal ag Simon Harris. Agus tá réintú a íráit ag Simon Harris agus a bhéad agus go ghfuil sé tríisiúí onric ar a héh féig de ach tá na rudí sin agus é onric tríéis sé héna loú i bócha áirithe de díspóach a bhuiin leis éta dhé. Go nó hí sosiálta agus féidir na cuiúhaigh se sin na fidir géal agus le Simon Harris de réir mar hé a bhí raig. So ní étar dom gofuin Simon Harris a láthir a thuúir mar bhtáiste de idir géal, agus beg ar Simon Harris agus fidir géal féchanteir sin i d imimecht maar you know is belgshirts of shit finigel real to sell of hako but it's bavion shirts of eek finigel about the derna real to sell of hako so in keshatana hena idella grafader and the cyber harness lanuch it's a road of egg or honish to do the jab the bucket of marisha mona will bow and fumble it half like it it's no in tailor the daring not on these new space examine her it's a full of tfd glana map never really a radker run nachdogan on size onui shin the face of the year of radker gahar hakogruch the dera so thank you midling tashay dacher bejeration gohomlan of asigart but thank you midling okay bin agri tourish to march and tach like shaw I was winning towards aig air Slán tamas.

0: radio River Katie Shea from the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Mar méhanná an cintíí dhéana go tain, an méch is signic daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méch údrasach go gníomú, Trí chócht wahar nach a turnné, nó trí réomhfroir cuam sláinte, chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb ceirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.

forget míle fetéisteir gorán fibre lemsa mí halíhí an sethe radio na lie ce sa sépunca cear FM. Tá chlú agus gáil ar drehí déala mar ceoltáir ar an mosca ceil. Agus sa bblionn 16 cethair go nóthaigh sé an chiadáid ag fleith ceil na hhéan listóil. Sa bblionn 16 de si sé héin agus an fidléir ráiteach sémas cré, Albam dar tidal Jackie Daly an Seamus Cray faoi lipéad ghaelén. A chuig go mór a bhaim ar phobal an ceol tradisiúnta. Agus tharn na blianta de hafaid sé le ceoltóirí agus grúpaí difriúla ina measc Kevin Bourke, Patrick Street, De Donnan, Arcady, Seamus agus Manus Maguire agus Matt Cranich. Is as Ceann Tuirc dúisgurt chun de Corcaí ar imeltíomh lóchra do Jackie, ach tá sin na chonaí anis in iorth an chláir na tamil fada. Agus peag roinnt rianta le Jackie a gom ar an gláir an hranóna a tosnú leis na réilena Dennis Murphy's an mála prátaí agus MacFarlane's ón albam The Best of Patrick Street.

Pippin an grúpa Patrick Street a chumar an son agus Maradoras hí Jackie Daly hiag sin tar musca cheir ar an rion sin. Is sa bblion 99 cuaig é siíod an talbam sin agus féinám sin bhí ceara albumm eile éisethe a hena féin agus ina dhéag sin de siadidir cuaig albumm eile agus bhí Jackie Daly lá an tamar fadaáile. Inis pe céad árán an chláragain agus tá dulga hinna siad na cean seo agus an táránnaí lasaríanana ní chanéile. Sehí agus í é casa an áráin. Johnny is the fairest one.

pin an taraní lasaríanna ní chonéile as inisír a chuman san lei sin á análan sin. Agus is ó na halbam dar tiil lasaríanna nó phléim óhhain thugus an tarrán sin, agus is sa bblion gohil sa chuig chu éisi sé an talbam. Ig fi ar an ggheol táid dalgadí albam éisiíag sa bblion gohil sa chuideach is is an ceoltóir Breed Harper a déisiigh an talbam seo agus Breed Harper tiil an albam. Stoim an céad albam a déisi sé, agus gandát is fidléir omráid agus chunda chun an gálaí Breed agus chluisimidí ag chasa Miss Carol Stratsby agus na réilena dar tiil Marquis of Huntly agus Beautiful Gartree.

Tá sé vi géiste lerán fibre Liomsa mí halí hí an tethe radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis lena carach. Ceálálin ar an vidal a chulamanson ó Breed Harper agus hí antá de a glumman tetain se gaiite mar vís a freistal ar ceolcurm le Breed Harper agus Ryan Malai agus daadar goálinn ar an ihe sin agus ví se sin i Ngortlamán sin Bearfield las mud a inis a gun den chláir. Is má bhín diise go bhríomh freistal ar ceolcurm leis an mertsin cinnte teige an. Dáreis go dtí na háráin sethrán in is an áránnaí a sihar na gaiile bheith Sean Cain. I seo tócha ón albumm The Man That I Am a 16 sa bhblionn cáhíle, A Dance as Old as Tears, titil an áráin.

a dance as old as tears, tittle in áráin sin a chan Sean Cain. Agus fi Sean Cain, mar dinne de von a hóirí an grúpa Arcady, agus in san grúpa sin de bhí Jackie Daly ar fetréibh se. Beg rí an eileguin o Jackie Daly inis, agus is ón album a deisi se héin agus Seamus Cray sa bhlíon 1966 atá an rian seo ránaha agam. Seo hiad leis na sláunáin, Johnny Mickey's agus Páirí Cogan.

Tá de leanáin ó Chodmanson ó Jackie Daly agus Seamus Cré agus í tantócha ón albumm a de siadar sa bblion 1976 buúna chuag a bliana hen. Ig fiile ar nathráin tamdul halban an ceadárán eile agus rionn a chana ag an tarraní méh McKinnon agus bhí méh ina Machléin in acadamh ceil agus dása riaga na halban nó the Royal Scottish Academy of Music and Dance. Sa bhliain 2002, deisigan coláiste, albúm de Mhicléin an acadamh ag Seanam Ceol agus ag Chana Árain, agus an rian a thógas ón albúm sin ná an tárán d'ar titl A Mhic Éan i Chéamais, agus is ag tagart de Ronald MacDonald, ceannara ar chlán Mhic Gonal ag tús an 16ú ise déag, a gortaíod inionsaí dhéanaadar ar chlán eile na McLeod i dúisgurt

pin ar an álinn ó Maeve McKinnon agus is sin tócha ón album Number One Scottish a deisig a chudamh ceol agus dása riagan na halban sa bhliain gabhíle agus ní lisagam a raibh Number Two Scottish nó Number Three Scottish in iíag a peisce léas album an ias sin buin taine bheas. A bach a raig beg ceol agan arís an uair seo ó Four Winds agus is stáilim gur ón album a deisiad ar Peter Dembley an áhain a chéad album a deisig an grúpa sa bhliain gabhíle sa cuide agus stáilim dar titl Four Winds. Clashmead, the Partana, Paddy Fahey's Gaelic Club, agus Marshall Farnell.

Tá sé vi géiste lerán fibre liomsa mí halarí hí an tethe radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis lena carach. An grúpa Fourwinds a Coulmerton agus ag an am bhí Tom Delaney ar an bíbilin Robbie Walsh ar an marrán, Caroline Keane ar an gansatín agus is stoilm Derry Farrell ar an bazooki agus é chuna freisin. Tá mi don inis go chorchaig agus an talbam Amongst Friends agus isio go seo tréis fáis Chris Toomey áránnaí agus ceoltóir a bhí buintach le ceol tradisiúnta agus bhí an dúilar fadaige i ggheol Bluegrass freisin agus a haineach sé leis an Lee Valley String Band a gorchaig chumá le seint le Stoker's Lodge nuair a bhéidir ar an mórthair tamil fada hin. Peisce le seo Árán ar stíl an Bluegrass istócha ó Verica Hoig, dar titel ag dul siir nó Going to the West agus Chris Toomey ag canna.

antarráí is carché Christúmi ó chuman san leis sin árán sin an albumme eisiúg in ó mósta istócha rééis a bháis sa bblionn cabil sa tríideach. Táúpla rionn le Jackie Daly seint gom ar an gláir hena fin agus beríon elegan inis ó albumm a deise sé héin agus an fidléir is corchaigh Matt Cranich. Rolling an tiidir an albumm agus rinn confiapéach leiisiméid, The Rock Mills agus Freddie Kimmels.

Ke le Jackie Daly agus Matt Cranitch a Coleman. Ik fill ar na hárain tam dul go í album eisi agus sa blion fethe sa fethe tar titl an Clár Bogdale. Album is seo he deiseigh an tárannaí Claire Nick Rory agus claisimidí ag chana an áráin, Arán na Scadán.

Tá sé vigéiste lerán fibre Liomsa mí halí vi an tre radio na lie ke a sa sépon ke KFM chuis le na karach. A ran na skadan a chomarson a chana éag léirnig Rory agus tá se tamil fada ó hí léir ar an gláragam agus chuhí mé an loiske a latíh chun riile a haint an tetan se chuin. I fear an geol tá midolgadí an talbam Celtic Colors sé agus sin albumm Palúchan de cheol ó grúpi agus ceoltóirí difrúla ag an féle mór de Celtic Colors a bhí ar siúil i Cape Breton gablíon. Taifiach an talbam seo sa bblion 2008 agus cloisiimiad an grúpa úr le Reint Portana, Ginny Tide Ar Bannet, Sharraig agus Willie McCrae's.

bhenas chun den chláir mar á canal chu chuil mar an san agus í canna an áráin sin le Cheris the Ladies. Tá mé tácha go ar an chláir ceirsto agus asúil ggur fuil sibh taineh fes marrá de ceol agus táráin ar an chláir an hránána. Agus mé sibh leom ríéis i ggéiste le rá an fibre an tethe réú na lie ce as sa sépunca ceair FM chuisle na caharach. Mu faochas le mar cholíseigh fergal sex agus nar an techniúil an seo, agus fágam sláán livinis le réon bríomhar de ceol an grúpa gute é seo tócha ón albam a deisiadar bitar demlí anna hin dar titl Transformed, se hiad leis na Cheese Steak Reels. Sláán tamil.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a hortit. Le fasnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag Electric Ireland Pcaí.
2: Tú géistecht le radio lifa cé sa sé pontca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
3: Dí chuí agus ver céad míle fáilta istí go dtí an mangam mór anseo ar radio na lifa ar cé a sé pontca car FM Tásúla go ggó sih ar fad ítachchtachhá is mu se orlahd agus thomse chun bheith an se libh ar fá. Orga le inneo le ceol den céadsco tá agan go dearm sé sin chula seachtain ach an teachtain seo níl agan ach ceoltarí aannacha a bháin ar fá orga le inneo sa táid chun dúhaisteach ar thuúsúd tá measc an ceart de de ceol agamdíobh so ba dahí le chluisteáil, ba solé le chluisteáil, ba local boy le chluisteáil, ba runúna le chluisteáil tá nig Ní mai gur ranna céite ach tá inheart ceil agamtíobh inneo. Mátá se ba gcuirdal a dagmhá lin is féidir leh é sin ana trí tetaí ceola istá dún ar an náteachta sé a sé an nád nád a ha a nád a sé a cethair agus is féidir le chud moltúltaícha hah cogamm. Tásúlam go bhfuil sibh ar fad ítachchéntaá peát atá sibh sa támuid chun thuús a chur leis, támuid chun é a chur faoi lá seol mar an dúinteir le.

Sala vida mai agus Alicia Ray leis an aran feelings anseo ar an manga mór. Tá fós inheart ceol le teacht ar an glór, so ná té in átar be tá fós inheart ceol le teacht. So is é seo cín du croat leis an aran. All that I know anseo ar an manga mór.

Local boy leis an Aaron Trumpet an seo ar an manga mór. Héit méid inrá leis an Aaron seannar a chusna sé ag crucha cinál fi seán bag ar Instagram, másam gorá sé Instagram, ach thusa sé ag buint cinál ábairtí faoi le ó scóán ó astóirí faoi le, rudí le rudí bega le rinne sé cheán ó céire an rinne sé Tim Allen agus an sin rinne sé duine gin eleg ní ansmíad ah annam bhfuil láthair ach bhí sé cho bhí sé just cos na múil braú ar haing sé na línta seo ón scóán agus chuir sé ceol tah hiúde ach nuair ará sé áraú. Bhí sé a hafada agus bhí sé ag tá spáint cin an mó atá aige ite ar fád a chuir le céile agus just bhí sé chósamú agus an méid sin talann atá ag an bhar seo tá sé just dochreta. Másam ghil anheart talann ag ceúirí ar nach a bfuil láthirtá siad just ag dul ónheart gonheart mar a dúirtar agus fear eile atá ag súil go mór mór le eáil ná Alex Goff. So is é seo Alex Goff leis an Aaron Breakfast nó breakfast ar an manga mór.

Na Lost Boys leis an aran Sadie anseo ar an manga mór. Támuid chuin é mhuiú sios beganí agus támuid chun riint ceúirí le glór láidir a chaasa ach tá nath ran beganí ní séomh. So tám se chun an aranseo a chaasa gaib agus tágann sé ó ceúir darbh anam olí. Agus nílas aga mata chuach agaí ar nílo ach is é olí tá sé mar chuid den banna ceol atá ag nílo, so is é seo olí leis an aran Cold Water anseo ar an manga mór.

Túla Mackie leis an Aaron Ocean an seo ar an manga mór. Gahoor a cluisim se glór an ban sin just tan ben nach fu gasa aici tá sé códas, cóbin a có láder a gan an céine ach másam gúil cin an vibe de like na seacadí aici ag an an céine. Nílas agam just sé sin an cin an vibe a fáim se duna chlór. Tá siúlagam go bhfuil se bhar fád buin sult as an chlór inneo thomuid ag treha linn thomuid chun leanúint linn ach a ríis mar a dúirt mé is féidir le féin dul i deaghálinn ar na man sosialta ar fád atá agan níl aí ach treachtaach tí thola iste chuig nádteachta sé i sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethair. Agus is féidir leh radio na lefa a chahabhaiste ar na man sosialta agus baimmuid an baimmuid ar fáil pe át atá sih baimmuid an is féidir le freisin éisteach siar leis na chláircha nó is féidir leh éisteach linn ar an idirlín cumá tammuid an tammuid in gachat nuair a derm sé bhfuil mu in gachat támuid ingachat. Arhéanamh támuid chun trehalinn go dtí go cheolalann sibhiste na teachtarirtaí agus na moltúltaí atá agaí dom támuid chun trehalinn agus an céad araní eile atá agam díobh ar an seinlista in jo ná Saint Sister Jafaris agus Cormac agam díobh dearchanis.

Is agus Aaron J an sin dearch an aran na tachlastia agi an sin darb anam broken agus ferrer a harda tamataka quick dera an clor dun lay in yo to sulagam gurhug sé suvnis egin div tamta conslana agalev ta ga aran ala agam div tan sulagam go gamais go vani shif timpel ta fos in yart kyol agus kind agus spree le chacht an jo in yo so let the hull not egi an otter bit so is a sho runa lesh an aran is far masum atá eki a dugtar same face agus inní sin by Ruth Ann agan chun deire ceart a chur leis an chlár ach ná te gíon at a brim mar tá fós an neart le seacht ar an stáisiún inneo a go dtí an céteach an eile is mé se orlóid agus tam se chun slán ágalibh le runúna sláán.

0: Radio Deliver. Katie Shay Punk Car. Kwishlish Guitar. An bhfuil beag an sportreit an bhí seo, tá seachtain na rathair ag teach go chundé chiildara, ó dé saran an níolá bealtana go dtí de dóna an seaachú lá déag. Bé imimechttí sé an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod fphobal agus thuris teilí na measc, agus iad in aúint de gach ís agus cumas. Tá tiisanraí ar fáil ar bikeweek.caí. Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil, ó chuir le chundé chiildara, i ggóir le cóhórtííoch sport chiildara agus an gcóda siocháine, agus le takeíocht ón údras náisiúnta ompur.
1: A chairde ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. A níis, Níl mission an é dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuairdaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉir.
2: Bígí linn do Hadra ar radio na lifa ar céad sé Punca Cair FM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuach don lei, óna de go dtí na haondeag. Chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislann na cahraach. Radio na lifa ar céad sé Punca Cair FM.
3: Radio na lifa. Kate's a shame.

0: Hello agus fáilte go dtí intice ar radio an lifacéid a sé punca cethir tá tú géiste bheith ceol ón áis don céad don cuiide smú don céad uair a clé eile is mi sé DJ Cobalt.
1: Agus is mi sé DJ Ceras. Agus tá géiseach le ceol ó ceoltóirí cosú le Adam cosú Chelmaco cosú le Asian Country Generation. Baby metal, boom boom satellites.
0: Oh wow!
1: Their father shows. So fun again.
0: Má hanin an chlór seo leat agus is sé do céidir an seohé is féidir go chuig ar Steve Idirlín intake punkneocities.org sin INTUIGTHE agus is féidir ar seinlisti áil an sin and cuid chlóracha? Chlóracast?
1: Gaan le sra RSS le cuid chlóracha a gohoirithe cúpla cín ón mí seo caite.
0: Good yes. So, fan linn.

0: Tágééis se léid intiige ar radio lifacéit a sé panca cehar golór ceol ionach agus tá gogadí ar céad léirhaas don chlór. Tá gogadí Ián as imghircadis nó Island of Outer Darkness i Merla a dhéé curas céir a tatuig immert nó céir a víúig immert Island of Outer Darkness air.
1: Tá mé á immert ar an board gala ar an Steam Deck.
0: Ná
1: Is dócha go chuirta mé seo a rá i dosa bura níor íoch mé as an cluthe seo
0: fu mé
1: é Serenáisca bhí sé bhí sé ar inse agam íoch as thuúla mé leirbhas iontach ar an pácréide sidestory agus thuú mé a luraigh ar Steam agus ar it agus nírá sé ann nó bhí teachtar ann ag rá níl an cluthe seo ar fáil i dó réún. So rinne mé ghear an faoi seo ar Blue Sky agus sin tháinig mé go rah an duine a chraig an cluthe seo zugarúteach ar Blue Sky agus bhí le postáil acu crochtta ag rá hé má tatú sa ghearmáin agus ar an clé seo imirt té a daagháil lá sa thu mé daagháil lá agus dúirt siad le seo ochair ban tanna bh an cléad agus
0: sa ghearmáin go dúireach.
1: Nílas bhfuil sé ar fáil in éan méidir gan inanaid scrúdaéis sin níos déine ach má hén tú ar an leanach Steam sa ghearmáin dúir sé nó nílchat so ar nóigh bhí ansam agam an sin an cluthe imirt.
0: Tá go leor rudaí nach mííon ar fáil sa ghearmáin weirdly.
1: Ar fáháin nó fá eile agus nílas agam go dtíach chuir é an feib a bhí acu ach bhí cinnte cúpla feibanna le déine le cluí ní leon focail atáin cluí cinál eisteach ar bhealach nó cinál amachchan sin ní mí lethach ar aon bhealach ach just beag an íon áit agus ar fá amháin nó fá eile dúirt siad le nó nílcead. Cléthe an simúil go bonúsach is Ibrí who ag gur ifig an post agus tatu ag tógáil an post seo margheall gur cailuach ban an fust a bhí ag obair an Ián seo anamar an Ián nó recíigh is Ián an bheagé le baile an bheag bhí daine ag iscrocht agus ag fás plan de eisteacha agus sinna méid ní thuirlín mór an eile a caihítá a dul ag an Ián seo agus litracha agus beirt a hecha de timpú go bhhuiine áirithe agus tar éis amil itas a bora tá na daine beag aní níos siad gur leirt leat is den na nuaithú ar an Ián tháinig tú ó caiair mór eile tá siad árasach fut bhí siad
0: taí
1: acu ar an duine an fust a bhí an roih seo agus ní heithnín rudí nua leis an cuiid is múdó. Ach de réir a chéile taon tú a daí ar na daoine seo agus tá cuiide acu cordúil agus a cuiide acu nachhfuil go cordúil agus tá cuiide acu atá tuairí eisteacha nó tuairí simúla acu. A go bunisach tá dúire ag siúil timpimp ag caiint le daoine agus ag tuairt rudí goghine agus an sin dearan siad ó gur mágat seo níos an pípa nua chun an plán de isce yesisiú nó seo barí don ferm nó mar sin de. Agus an rud eile faoin Ián seo ná go bhfuil sé gheorcht scrád asal don bolcáin mór seo agus sin Outer Darkness agus Uanta bín aim siú eisteach ar an Ián, bín golóir ceáin, nó bín sé chubáistí, nó bín golóir luhraí ón bolcán, nó bín anseach sois le chuig nó sé ura níos irde ná mar a bhí sé rithe.
0: Ó dread se cuiimla mu fé se.
1: Cinál cosú le dread, bhí banú an get as an nuair for mé beirt le dul suús anseach sois. Agus thu mé suús an teach sois agus bhí tuile teach sois agus just land sé a rai ar fa cúpla nóméid agus you're like, okay, well, tá mé fósaigh dul suas, so ach ar dheire hir hall strichna agus an sin. Níl mór an bhil sa cléthe, so is féidir le dúirt léimt as an teach solis agus dat dúta.
0: Ok,
1: cléthe an simú tá na graficí cinál banúsach ach níor bhealach donna maionan sé sin cíal, tá cinál coma crystalach ar na daoine. Agus an sin bíon cinál like paintall abstract dóh mar cinál portrait.
0: So
1: tá tú gláirt leis an cinál duine seo atá déanta as like tríntáin agus ceircáil. Agus an sin tagann siad suas leis an busca takes agus tá picture de like cúpla like splats paint ní le bheach eile can éair. Nó tá tú ag gláirt leis an lead amháin seo agus is capall é. Dúir picture de capall agus, you know, it's feature that catch the curry free shin I was like ah oh, yeah v me mukana agus an shin v me makapal agus nil bagun kunas ak you know to my jerk land at the right lemma hail ni current shay is jock air gamor so
0: it's still get well on kate cash not go generalta on mulha on clesha on mulha on well near wall on kuramu amara ak on arm a dog and shay on clesha emerge on mulha ishin a usage lesha clesha emerge.
1: Oh yeah, kinsha. Tá go leor like smuintí simula is teach sa chluiche is léir.
0: An céad eile ná dá mar rudaí gra tú tréis íag as an muachtú sásta leis.
1: Oh yeah, kinsha. Níl ach costas so sna like stát aonti ar aon nós, níl ach costas artar $3.
0: Oh, okay.
1: So tá sé, you know, sin an réisinte gur chluiche indí agus Tommy Neil's like I'm kick off other treats and clear Tommy I'll talk a lore imra agam gajisha like gak law being like gone with three rod legend of agar thugs and chin is fake a dull team pull like it's fake and you're ruddy you know. So yeah, talk a lore clear has to clear
0: small initiation galore clear in our glee togama well bogama derailish and kill mission.
1: O hús an chlóir agus in ord bhí All Night Radio aguin ó Ado i dtosach Beira, an sin bhí Welcome to Reykjavik aguin ó Calamity Darkness, Summer Day ó Chelmico, thula sibh Reykjavik theme agus Long Way Up Har ó Calamity Darkness arís ón Fumrin Island of Outer Darkness, sa thula ar an bhír seo, agus ag teach suas an is Prisoner in a Frame ó Asian Kung Fu Generation agus an sin Ash Like Snow ó Aira agus

0: Fáteiriske intecha ar réid an lifa cé a sé punca ceair tamid gééisise na ceol ón áis, tamid ag leir faoi leharmid faoi cluthe Island of Outer Darkness, agus tamid ag leirt inis faoi rudaí gur féidir le breúir a DJ Cobalt an bhfuil ústáú shreacha agat dúí.
1: Tá taréis so thuir a ru simúil actually taréis shreacha hain a eáil. Agus nírappas an bút an bhí mé hé agus machara i ggéirí shreac dóáil an nírá sé ar fáil ar an timróir ar imór tití cethair. So daim siomar é go do láthú ar siomh eile é agus raní mar air agus tá sé anhá agus tá pu an bút anhá is brála mé sé.
0: Go mórlam rá sin búta sí móra le Antonia Banderas nach bhfuil
1: bhí me le wow saola go bheith mar Antonio Banderas a shreac iach agus ceapamach si gra a anam ceapam cut le roiige roiige ach yeah, bhí sé go má agus hahanún aránú ar shreac adó Lom Idol ní dóm gur rannimméir riomh ó hána sé amach an tácuppla milliscéil an seo ach ag an deire foioin túach go rah an rí ath fiona ina frog agus táúpla nudana i dro sin a rihé nuair a dhearann si le óhaach tá shreac tar rééis ahrú a numarcha dom agus dearann sé ó bhfuil dehraigh mi go mór a ggóir do bháthair. Tá sé sin granhar. Ach simú golóir, dúracha iad de bhreú air thu mé ar immortíte ceair agus tá shreacha héanais imithe ach tá shreacha dóhanis suas. So caiththg si faoi dehar grah ar leid burt taréis breú ar shreacha héanaach bhí ra bhfuil be si ggéirí shreacha dóis, so tá sé susan sin inis faoi láthair.
0: Ní le spás acu i gur shreacháin ar an si vitirlína le?
1: Beiidir é, Beiidir é. Ag leabhart faoi breanú ar rudaí bhfuil aon rud feici agat le déine a UJ Curis?
0: Ié, tá breanú ar cúpla chlór ratha rathúil atá ar siú faoi láthair. Cean amháin dómh achané banaisí bhí sé léite agam mar manga tá sé fósaí ag dul ará mar manga so tá mé áléomh faoi láthair. Cad atá rós agat faoi raú go?
1: Ó. Táda?
0: Is ferm scéalaíocht seapánach é so duine bháin ar státe ar glúna nó a glúna ag insin scéal agus déanaan siad le gohanna éagsúla agus caian siad ar clé gur charactar bháin nó ar jaas gur charactar
1: eile agusachtar seo riomh le.
0: Tá sé an simú. Tá leadmachchan sin á dhéanamh trí bhéla darbh Sunshine Katsura tá clipan ar YouTube tá sé go má freisin. Is cinál is le scéalta Green don chuid is mú hí ná, agus tá sé dechar uanta iad eistrú go bhéla. Tá siad an site le sa sean tapáin le go tríéis sé édó mar hapla. Is alíonn an simú é ní féidir leis an scélaí ach cuirsúr beag a bháin agus chuachtar fan
1: nuhrá
0: as poppéir so ní féidir lo ach iad sin na úsáid mór props. So jinnan siad rudí agsú mar hapla úsa an siad an fan chun mádí bí a chopsticks a chur anúil uanta. Is fiú cúpla samplaí a feic an sús. Ach an anime a hain a chané banaisí is faoi chalín ó a chané. Agus is racugócha nó scéalaí racugó í. Agus is scéalaí racugó a bhíoch ina hathair. Ach bhrisú as an fust é ar fáhanana, so tá sé ggéar cinál is cinál tá sé cinál seonan ar an bhelacúil si gur le díaltas a bhaint amach i ggur a haair ach trí scéalta insint ar státe. Tá sé tá an anime go máth béidir go se eisteach le rá ach sílam go dagan na scéalta tríd níos fear ar an bápéir in anón go bhfuil le gur le béal idir iad scéalta a bhíoh árá ósáirt. Taín an manga go mór mórlam agus san anime go máth freisin.
1: An si bhfuil an bmolthaid.
0: Ja má tá sim agat sa sa scéalaíocht cínse.
1: Éon ruúd eile chlóráthe eile?
0: Béidir go leróid mé faoi dheomí nó sugaid an seachtain se thugann.
1: Bhí ag sú leis sé teachtain seo thugann.
0: Eisteach bhí mé chuineál suas leis an gá manga seo ar fe blianta inis is dócha. Agus an sin gotában tháinig céadsra animeach an gá cean imlíana ag an ná céine.
1: Bugad méidir ráil leis an ggheol mar sin.
0: Calamity Rhapsody a ríis le an Eternity agus cuid de Farewell sa chúra ar an bhír sin. Agus ag teach suas inis tá an owl a gcuin ó Boom Boom Satellites.

0: fáilteéisce intaige ar radio an lifa céad a sé punc ceair. Táid fós a gééis se cliiciol ó an áis bhí mar ag cant margheal ar cluí agus scanáin agus animé go maith. Agus inis táid a gearáin a dhéidir cobalt.
1: Táid an seo don gearáin inis. Níl mé gearrán faoin cluthe go dúireach ach thug méid fao deara le déanaine gur féidir Pokémon Fire Red agus Leaf Green a all ar an Nintendo Store a ggur an Switch an bhí le "Oh cool, cosú le nuair a tháinig buí gurm agus dearra gomach ar an Nintendo 3DS agus bhí tú an aní alls natangacha eile agus ceap gra sin cool. Ní orthúach le cuaig euro nu an na gaiá anmá. And actually ní creidirm ghuiilm chun é seo a rá ar an radio ach níor chríicnig mé Pokémon Fire Red a riomh. Bhí mé a bunk ar an Elite Four. Yeah, níl an céir a bhí ann faoin cléthe sin ach go háirithe ach le chu mé arás le gáú chrí ó ach bhí si dúach Ro Lodger.
0: Bhí sé dear le an dragún ag an sin ní ra tú an ná aon ru dhéanamh.
1: Nu am ná iad a thoú. So bhí mé cinse bhí an sim go fecha ó Fire Red be an go aráisma nemesis a chríicnú. Ach cé cos is a bhíorthú ach bethe euro fétha euro nó $5. Agus cemara gaiise sin do creite, agus ag tá déanta agat fós. An ná tégam go bhfuil na cluí nua sús go seachú euro ach. Bin cluí nua an tá bhád níos mú antú ná mar atá i Fire Red an Leaf Green. Ima thuram se. So ceapan ghfuil darlumsa tá Nintendo tríéis go craáilte leis seo.
0: Bhil tú gcéire brosla a chur le tin an gearrán an sin.
1: Oh, gónaí.
0: So tháinig Pokémon Red agus ar le amach i 1996, right?
1: Aha, aha.
0: Tháinig an 3DS amach i 2014.
1: So
0: sin céard 80 mlíne, 8 mlíne déag?
1: Yeah, 8 mlíne déag níos déanaí, yeah.
0: Tháinig Fire Red agus Leaf Green amach i 2014.
1: Aha.
0: Sin fithe dó bliín ó hin anois. So tá níos mú ama imi a heart idir Fire Red agus an Switch a dó ná atá idir Pokémon Red agus an 3DS. Agus fós tá ceire ura an price.
1: Wow, dó creidse. And, teigam, bwelsgú, cosúla gacrud, ach, fe euro sin just cínse an amarca.
0: Níl fiú gach Pokémon air.
1: Níl fiú gach Pokémon air. Tá sé simú freis an chuí nóair hé tú isnach sna siopi ní héan na cluí Pokémon síos i breis a riamh, le tá Pokémon Diamond fós 2 euro. Dó creidse.
0: Tá sé níos fear ná óir na airgus
1: bhí mé chu óir. Just cheannig na Pokémon Diamonds ar fád, ó tá steach mór Diamond agam le cuiáil an é an tiitem an da. Sin é gghearrán a réús. Ó, tá gghearrán a bháin eile fád is tá an seo. So tá ceair do chóide tar éis blueprint a imirt agus ceapan siad ar fád ghfuil sé íonach an bhí mé tar éis ranú sús ó mar sé ar fáil ar Switch a ní ra. So bhí mé bhí mé sásta tá nílam nána imirt, Beiidir goag mé board gá laig an agus bé mé nána imirt ach le déanaine tháinig ceanmh agus tú ó mé dhi Tá sé ar fáil ar an Switch an tuisré no way an tá sé fáil ar an Switch a dó. Tom taréis cuiid an cléis sin eá an níléon gá, is féidir leis bhéir an Switch a hain.
0: Déta sin ará faoi aon cluthe.
1: Te an bhfuil cuiid gona cín lena graficí an gohíse le tá go leir atóúús na cluí nua a Pokémonach am Blueprint sin isteach seomraí is seomraí é is puzzle sáin. So sin iad mo chuid gearán an is.
0: Cín se is dócha go siad a gcura switcha dó a dhéile. Sinna fáin nachhfuil Pokémon aici teachtamach ar switcha dó an is. Agus sinna fáin nachhfuil Pokémon nua ná switcha dó agam.
1: Cléisim go bhfuil Balioriha gur féidir leat na cluí Pokémon á ar de bord gála réinús.
0: Bhíic a gcónaí, is cuifuil am bheits an ollscáil agus in léocht óíocht an céad bliín agus bhí ar a laid den amháin ag imirt Pokémon níosach an béidir gur Ruby agus Sapphire fiú ar a gohan póca.
1: Ó se, ag go raibh sé sin ann le fada.
0: Cínse, is céimhéad bliine óhin é sin inis.

0: fáil goí dearra intécha ar feiseach nó anile. Tá chlóir seo luúar mar shrek adó agus shrek a hain a chena bana si. Ián an Ián as imghircadis nó Island of Outer Darkness.
1: Tá ar fáil in airan is leir.
0: Atá ar fáil ó rinne mar testar seo tá sé ar fáil in air nílach 3 €. Agus bhí gearrán aguaoin faoi fire red agus leaf green.
1: Agus tá tiile gearrán leteacht an teach an seo. Agus ar nóigh leirmheas na níos dearfacha freisin. Ar chluí anime mar sin scanáin covis. Agus tuile ceol ón áis, agus ní inimiid gearan faoin ceol ón áis a riomh.
0: No. So bí agsú leis sin agus má tá éon olalas weit éolalas eile weit faoin glóir seo is féidir éáil ar intecha.neocities.org agus is féidir ar sein listí agus cuiidtáir sein chlóircha aáil an sin.
1: Fós le techt soráhhas ré ó muc agus ar dearad an chlór ar fádar fad beag cócó de kiiste ó sinna ringo agin. Sin é bhhaing ar fá seachta nóháin eile, snám go fóil.

0: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
2: Seochogamh túrisic cuasaí ratha le hódó fearil agus líomh mac aolaí.

0: Fáil is deachta se ggéist de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lumsa ónna fearir agus le líon machaí. Ar an chlár anocht a bh plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna agus muid ag díú ar an chlár anocht ní nach chiine ar cuasaí polatíocht agus achcóthirithe an siomh an simú mas féidir sinna gléch ar hall sa bhratan agus. Is docha hé gachtainine rimh na techan áitiúil go éireoch go maiid le reform agus ancha tionscna bhs déine atá ag Nigel Farage agus béidir is docha íon ar daoine comáid is ar éirig le reform agus cinntebáid sé an simú bheith fechant ar mar éiríonn le agus iad a bhaile ar ancuid is na choirlaí áitiúil ar fud an bhratan agus socha bair doling lecht le rudí stúir seachas just bheith a gearrán fao rudí ach is docha éfacht aige sin sa bheán terma éfacht de bhd ní smó aige ar polatíocht náisiúnta sa bhratan agus tá pórtin lucht aibre trí na chéile in áíar a cé gur oling na cumáda ag freisin agus docha iad ag tosnú a bháit a bhd níos isle ó heh taíochtte agus an tíargraach ag ahrú go mór in san bhratan faoi láthir má ghlachan tú leis an tar seo mar rud a leanaí leis. An dáile ar an chédul sios an blip í seo agus cínta go minic fecinn tú siomh áit bhfuil daoine ansáasta bhóta gahabh dos na páirtíthe freisúir ins na toáin áitiúil agus nuair nach ótáchán atá gceist nó an é go bhfuil ahrú mór tagcha ar an folatíoach sa bhratan agus más rud é gur ba an bhfuil an milán airpóirtin lecht d'Oibre nó an bhfuil an milán ar rud a cinnt níos orsan á sin aber Brexit agus muid fós ag fullingtó na rudí a tharla tuisc Brexit.
1: Déir go greid Keir Starmer go bhfuil siad ag fullingt de easca na duthe a tharla i dhéana breata mochtta déirthaigh. Fiú má bhreaíonn tú ar an áráid a thug sé dé an áráid a bhí anamas a bheith sa sé túair deistó cenáil léimte raig ó méad a hárla go déir seachtainna bhí sé caiit ar an éóg, bhí sé caiit ar an éóg a bheith an taistal agus dola gobar cenáil le bhhad níos séráidí mas mai leat ar fud na Teorpa agus bhí sé caiitir ar an matan bhór a chur aráis se lár na Teorpa agus bhí sé a chun béime ar an Eorp. So déirí go gréan sé siúd go bhfuil an chuid is mú den aspa sásamh i gascuirt as droch chuíile go marnachtála gé legrach a hagan ón ó na cintí a riú maidir leis an bratamocht agus ar nua chreideach muidebert agus éar go chreideach anna chudaine tá breanú ar an bratan mhór agus muide duine béidir ana líis ar scéal na heicnamíochta sa bratan mhór. Agus an ceis seo faoi aspa chuíle go marachtála atá ítach anáid i godaí áthe an bratan mhór, agus go fiú an sais banú atá déanta ar feistí de charracha i cuiine bhar ganó agus i cuiine bhar ní lecht an rachbuis, but béidir éon rud atá sais fórásach tá sé cinnáil baníthe chuid mhór mar heall ar seis ar na cinú déh de bratamachta. Déir go naíon Starmaréis sin déir go grahan sé le písa agus béad mar fear an airmúléid lei sin an soléir agus déir sa bhéad agus go naíon sé agus sa bhéad agus go dtíon mai beidir é sin a chuna cheart nó chéadúir bhí sé chu na cartaí ar a mór a dé agus éag leabhar a déobh na teorpaide. But ag fi ar de cheist eile se sin rá an é go bhfuil an bhóta breise seo a fuór reform agus pártaíthe eile seachas lech dibre an égur rud éige de tharla go heisteachúil a déirdaín se chaite nó an égur gur cuairta sóirte deáhfuil tród na polatíocht an anm bheit dollar písa sa bhreatan mór. An slátósar sin do rira dar leom ná céan uair go méid oltáchaáin, agus an decraach a bhfuine le sin an ceisiomh a faoi oltáchaáin lá stad ná ar nua tá tréimh se fada ag lech d'Oibre le bheith gocht tá siad an amas a bheith igúocht go dtí saoire fifa lí. You know, so sin trí bliana omláinna eile agus písa, you know? Agus tá mór of comór sin acu nach chuil éon ceist, you know, nach méid se sin a tarlú más míon leo féin go dáarlóach sé. Now, feicim siomh go méidir go bhéach dá mar rud gur cheap, Canara, gombeach sé stúma, dul i dro táacháin mar gheall ar an borra a bhí á áil aganú éici cená le an tús láithreach mar cheanar lecht ébre nú mar fríomhhera, déting se é sinna éiscint trá ar bé, go méidir gombeach seis an rud a dúlta Gordon Brownie inmh seis, you know, an snap election taobh hirdiad féin agus tú a tataisteach ón nú agus leit na uairgaithe agus seo an tám mar tríd is tríd tá míás a bhain le písa, you know? Sin an rud a rinne mar dearm a dhúilta Gordon Brownie inmh agus déir daoine a gcónaí gur botú an na bhór a bhí Gordon Brown ar nua chríáil trí sa mé inmh agus botún an na bhór a bhí an de trí sa mé. Mar bhí David Cameron tríis mórlach áirithe ní hégur an mórlach ro bhór an. Agus an sin ba bheag gur chail trí sa méon mórlach ar fad, nuair a bhí si siúd ag adult snobíoch le Jeremy Corbyn sa gáhlíí an DSD, but rinne si íirecht é sin a dhéanamh, you know, nuair a bhí nuair a cheap si go méidir gribh leit na gaithe taobh hirte. Ná ní uair leirí roiíntach a bhí trí sa mé dar lom. Síú gur gáda te bheith cinnáil seis fuórcúiseach nuair a déirtú é sin, is rá difriú le you know, bata uairlauri díos fearna agus nu mas féidir a haú goach uairlauri taobh hirte, agus ar nua buna cuintas na ceistí sin le céan duine bhachatacht a gcorpacht ar ceirstamar do rud go bhágach ceirstamar agus a ríist an é goach éon duine as na daoine sin an an dóhan de flosc a áil taobh hiardóibh gur cheartdóibh dul ag an bobal agus go ba cheartdóibh seis locht ébre a choras cóin fphobal leis an duine sin mar cheanara agus cinnte ní bhuithe sin mórlach comór agus an líon comór le ceirna céad, ba dáach mórlach aber chuige siáin go seaachtó cuaigh siáin ag an drám ach cuaigh bliana eile buta sin ba bhua a bhaán darlumsa an locht ébre. But, you know, déach sé sin ar fád a bheith fír, but an rud a rihinlumm ná just go leananig an tréh se táchain mar atá sé agus an sin tugtar don cheanar a nu an nuair imíon ceirstamar agus tá mé rá tá a cai sa termí sin go nimóigh ceirstamar tuking duine nua agus tá trí bliana acu le rudí thir na cheart. Agus tá am i gceist na trí bliana, you know, bhí bliana ag rísí súnaic ar deanna nuair a fuair sé smacht ó Liz Truss agus níor leor blian chun é sin réiteach agus bhí na cumanna gcéan bhád roiáda. So sa trí bliana gloch ébre agus an sin i ceiste bheith an ná, ócé, na dhíine ar fád an tréistal go dtíí reform, na dhíine ar fád an tréistal go dtíí glasig, déon láthaigh liberálach, etc. An deocha cuid acu a ráis leis an duine ceart. You know, agus bheh sé deair rá nach deochoch go thomláin, mar bhí an méid sin daoine a haching le loch dibre go bhéta d fós bua a bhhainteach gan tríon acu bhuilas agat. So bheh sé deair go thomlan é churas an ánamh. An raibetá ag loch dibre agus na cumáigh go sonraach ná cén cuid den mhairí go bhótáil a go dtíireach atá le bheith ag reform seis ar bhin buan. Agus bíon siad a caiint faoi cór vót, bhfuil cór vót ag reform a chlíigh le reform agus céad cináil vótáil lí atá chuna bheith mar chuid den bhún vóta sin. An vóta athraíoach atá ag na cumáigh is féad leis dul go minic go tína déalaigh liberálach a neisgur na tíre, tá sé sin feicha chuig. An cináil vóta athraíoach atá bhí go tradisiúnta ag an loch dibre bhí sin an bog agus na cumáigh is na carracha, bhuilas agat. Margaret Thatcher, Boris Johnson, Léirig, siad san Bertin méid sin. Agus sin chuid den bhóta faoi láthair atá ag boga i dro reform. Tá an siar sin den bhóta boga braham go dtí reform. But is bhóta é sin a déadach dul ceachtar don dáhéamh a bealach eile. Agus an sin tá an bhóta glas, agus an bhóta glas, bhí áil go leor na pobl brethaní, agus nár aistrigh isteach i siocháin, le níor thiúltaigh na bhótaí a bhí an animas a bheith dul go dtí na glasigh buíthe ar phobal brethaní comór céine cófada le siáin isiciúile ins de cholaí condéthe an tatan se chaite nach mór. So deirí go maiile na glasigh, bud ní éirí comá agus gur a sú leis, agus crédim goil an bhóta sin buinteach le lochdébre lán snád. Gur bhóta é sin atá go cuidas mú luí an lochdébre ar netí éta chlé, aber carbon drama den hinnáil sin agus tá sé sin éis bo go í na glasigh, agus is fóhóta é sin. So tá lochdébre ag caiúd bhóta áirithe gotí na glasigh, tá lochdébre ag caiúd an bhóta a fioch siad suas os na cumádaigh, atá idir ítúd agus cumáda go minic i gceantracha orbacha gur a form. Ach tá críomhóta béidir níos láidre actually ag lochdébre béidir, ná mar a bhí sé le sunrú ag na cumádaigh intantáchain dearnach, agus mar bhreaíonn tú ar na poblbal rehannaí, an rud a thugadú faoi dearna ná, de réir mar a éiríonn cuasaí níos measa de céir stairmar, fiosaíonn rudaí de ceimi bénach. Ní héhfuil an iri sin de ahrú atarú le faráis, tá sé níos ísin ná mar a bhí sé béidir ní míohéad más mai le is na poblbal rehannaí, a deirí go hanmháil ar a form mar sin héana ag déir seaachtainna. Bit stamar dul an áirde, stamar do líise go leiscéil bénacha dul an áirde, agus caafar céiste chu bhfuilmuid a líise an buinte go bhfuilmuid tar éis dul thr an tréomh sinú an lehéil is ísle ar fád atá in anmas a bheith aná de cebí bénach mar cheanra. Tarlóigh sé gcónaí an cé duine tá mar cheanra ar fátaí tríéis de chluis omláin. Dénig siad jobab áirithe ach begur thu imacht, le ní dóilem riomh go dáhar se túbeheach gomsaná, ní dóilm go dáha riomh cemi bénach mar fríomhhera, ag puté an begur cemi bénach airías, agus má tá duine má comáideach láidir acu uirlairí den chinineil sinna bhí ag lech dibrenú bhí Tony Blairnown, David Cameronú a bhí na cumáda gin san réim sinna gáhíle sa cuaig, be an duine sin in an béidir an páirí na goáta go chuirt chuig blianana eile raig agus an sin béidir go mbeach siad intofa ríos tréistréh sé déimlíanana ar rasúra. Sin an rud nach mór meáil sú leis. So an rud a rithe lom san is dá gach sean go méidir go bhéach sé a bheith gceist nach mbeach reform agus na glas cóthart céna is táchan áitiú le gan blianana sin rud spéisiil faoi politiíach na bretain na muúire, bí an táchan áitiú le acu gachaile blion, in other words, bíon scíir na táchaid sin an gachaile blion, rud atá difriúil uige an éiring áit go bíon na táchan áitiúil ar siúil uhhain go chuig go blion. So le duine leis an duine chuí ceart agus ag gaiirí leis an duine chuí ceart in san ró mar phríomhhera in áit ceir stairbring ag lecht débre déach rudí bheith beganí beagní fear.
0: Agus an Istócha rud letá le feiscin sa bhreatain le tamil ná uanta éiríonn le páirtí mórlach ómhór a bhhainteach agus chunic mu é ag na chamádaigh má henú siar písa. An dóile an é an bhóta chéine sin atá ag boga an bhóta chéine béidir thug mórlach mórdanas na chamádaigh is iad anchuidas na daine chéine an sin a thug an bhóta an mórlach mór den Loch Daibre agus in is atá tar éis. Bú a mór a thuirt de reform na daoine chéine sin bhfuil de hir ag cahóta de duine cinntela nílan sáach da agus tá siad.
1: Tá grúpa mór ann it's de carracha i lár na garthracha anchuid is de carracha múide in riocht éasta go speisialta. Annachchuid acu siúd ba bh bhótáil ar sun na bretamachta mas mai leat. Ní bhhaile marrá bhfuil si ar fád ar nettíéis, níl si ar fád ar nettíéis. Tá chuide chuir nettíéis, tá chuide chuir nettí clé, bud is bhóta orbach é agus is bhóta ahraíon, ní bhuiine na daoine sin. Níl siad ina grí bhótálathe de cheachtar lech d'imre ar théobh leta clé nó na cumáigh ar théobh éta deise, agus tá si siúdan is mar atáráite go tá si tríéis bhóta sách láidir a thuirt a reform faoi láthair. An láidreach is mú atá ag reform darlumm, I sé an linge is mú atá ag reform sin Nigel Farage. Déach Nigel Farage a bheith antharítecht a chuoine, ach déach Nigel Farage a bheith a bhhain níos mí thuíomh ní mar farsa amach an seo do chuoine, níos mí thuíomh ní ná mar a bhí Rishi Sunak, níos mí thuíomh ní ná mar atá Keir Starmer, déach forráis a bheith a bhhad níos míthsúla de chéad dá á an fphobal. Ná daoine eile aininein faoi láthair ní léon ceist a chu duine anna bhealtacha é láthir na thuúra agus taigann sé chuna daoine a bhela, taigann sin sais caiinte inanamh agus an rud a tápéidir mar bhatáiste ag náidir freiis a láthir na thuúra agus é pléile ar form ná, tugann náidir forráis agus an gáthatá aige tugann sé roia dhifriúil. Don fphobal bhtála. Ra é dhifriúla tá á lura acu mar dhelar an bíás a bhhaine le an scíir deireacht an rialtas cumadaach sin, rialtas nach raibh gibrú róhá, tríd COVID agus an sin tríd a decrochtaí a bhfuinna lis tros agus cuasa airnaigeis, agus an ratimocht ar nóid, taobh hirdra sin ba ní a nóadís riomh gur bíon ratimocht a chúsí chuidhhaide sin, agus an sin an rialtas ag ceir stamar atá go bunús a tríis bheith leanúd leis de feimna chéan agus go déobhann bhíorthú cintí cin an sag mí háú le gacha chunsaisna an boéide a chortha mú agus starmer gan a bheith ro éfachtach mar chobas mar chobar sáideir leis an bobbal. Sin bu a nachfuil aige ar lom. So ní léon áras ach go bhfuil a drám sin agus in san méid sin de bhblionanta go raibh an dá rialtas a chothaigh mí hástacht ann, tá drám sin bocha go hoblán go forráis mar gur gur ra a dhifriúlatá i gceist. Déach gombeach ceanra eile an cuiide acu siúd athí tarreiste le brepa ní gatainna, mar bhí an mórach ro bhúór le sin rud a dúirt daoine. Agus dúirt buhéine seo capúid a sí chlár amlána caiid fao seo caiicis i ddíigh an táchain na sasta gá bhíhain. Gur gur rud omláin sintéiseach rud omláin cinnail neamhíireach artificial amachsamach a bhí in san bu mór fór ceir starmer. Bhí gaciile duine gur í bhótáil le chuine na gombeadach, ach ní duine ní ceanara láidir é starmer. Ní marach se láidir mar chuine, ba níl sé mealtach go láidir, agus bhí sé sin sa léir in na blianta a bhí aige mar cheanara an dreaúna tríéis nó teachta gcóbocht ar Jeremy Corbyn. Agus bhí si a bhíhtáisteag na cumá ag ní lecht aiba rilí idir Miliband Corbyn agus Starmer go raibh trúir tríéis bh acu nach raibh roh bhealtach an éair.
0: Na so chu déit an mí nach chur arthú féin agus iad ag raú ceanirí ach an dóileat inis an bhfuil cibé deis a bhí ag portion an Loch Daibre athraí mór a dhéanamh agus iad sa siíomh áit gur bhór siad mórlach olmhór in san ótáán bheith túramád gur raibh deise achúis athraí mór dhéanamh agus an méid sin bail parlament achu nach mai éon fáib le rudí chun spóideach a chur chun cí go raibh an deis sin acu ach mós féidir seo rá go raibh ceir starmer ro cumádach i déobh na athraí ar chur sé chun cí agus gur seo an tura ar sin gur nóir dhéon portin Loch Daibre na hathraí móra a bhí béidir daoine agsú le agus dá réir anis tá daoine istócha tar éis níl an taíocht céin acu do portin Loch Daibre agus ní tréh se ro a é is teach sa rialta go he lá béidir go meich peag níos mó am acu ach
1: taíocht dehíirideach. So an sin a dúas ar sin aspa airgad, agus níon an lechtar ceir starbar céad fa géad le sin, bhí níomh pigan aige ar thuna sinisteach a héad agus Rachel Reeves. So bhí feimn na mórna acu an sin, agus ní duna mairtearb just ní duna mealtacha, níon sin an daoine áitiú ar son na gintí inan se. Agus an sin tá Mandelson, an margus phléimad é sin go mbeon ar hálár éagsúlan ar an gláir seo le tabal de bhíine an ús. Agus rít rana eile agus go háirithe banistú comáid an nach rah róhá. Agus is míhhatáiste dar lumsa de cheanara mór le anhór bheith agat, mar an sin is féidir leis na daoine atar a cúilhín si a rud aráhra a dhéanamh taigin si ééis sin, mar ní léon tunachar aige sin ar rud a hálííon in san fearlamint. Bheach sé níos fearr an sweet spot ná beidir mórlach de seach idir well cinnte go hí déad agus óheart ar céad duna, but fiú am ru gur seach do chuig go céad a go feá go bra. Tá ba chuige go seach do chuig a go détá fós a bheith ag riú go ansáúil, is nuair a hitan rudí faoi bhn chuige go bíon feibaní a go agus go hána mar bhíh trí sa mé. you know, like via Theresa May, mar hig mid a bra her DUP. You know, vi John Major sheer no kado eg bra er hosig she Mark Lamorlocht the Shesher. You know, agus vi she really fui yasa dera eg de cool vi chori shin a vi eg taku lesh na hen tochtori gahara ha the UUPers a vi eg taku a dram instant party vi eg taku lo shoot. Agus vwin na dini shinner fad dan ete does na kamadig a vi eg yearly imacht on on eit as orpach. Shin bontash ta moore thai kemi bennach beidr agus ein chanere ele thair na kamadig biach go gamach siad sa rialtas nu gamach siad sa rasúra níin siad a tréid a gwyna an drab sin a hila like ní hegwil sais you know coga carra gadu civil warfare ar tarlu is teftig da sa kamadig fwy sin a hila so spontáis da na vúra ta gais dar lumsa da sa kamadig sa vein sin a sin but you know ma ta tu a kaint ar mórlach da ké chacht o cúig like da sa dokreta agus is fédlis da gud ní leid chans egan free of era a chief whip the age chance to give the era play the shit you know tetach skataku around the end of like if you could with a yay keko shibli agzavishe har de daudig agus de luad grev susla shachto dida a raw nakravade spaceaku taku the starboard rehan lead yovtan figure shin trish dollar nairja ta ari inish instant realtas trish arias tá starbar féad an deaghhailte campdé sin arán ó tá sé rééis an deaghhailte ach tá you know tá na roihaí sin atá éca le chur chutosa gin áit West Streeting Angela Rayner ag go fiú a bheith cúpaí dóilem tá daine caiin faoi Mahmood an tairlí agus ceirte agus tá daine caiin faoi an Miliband nó chuirn siú as an áirih déta cúpar a bheith ar fáil dá mar rudaí raibh duine thrah an neódraach sa láraigh tástáil ach a rísí dóna gur duine ó spreigúlaí agus beidir go si thart róád ag an buit seo agus an siad a bheirt eile Streeting seanstíos fearg Streeting leis an bobbal beidir agus seanstíos fearg Angela Rayner leis an bobbal ba tá deacrachta ag Angela Rayner ar spúin tú ar cuairsaí cánach agus mar sinte an duine ar nua seans a heastóach ó cuid áirithe den pháirtí agus an duine déirthing beidir mar gur bhfuil sé nua díor bhéad bhuinteige leis an rialtas reatha a déach beidir an rud a casa háta an tús níos tapúla na aon eile, but neidir an leanach sé an a bheith an rudí a casa típil mar cáhis faoi cuasaí pásantachta, but an duine siúireach uire chun locht imre, you know, láithreach ná Andy Burnham, but an aibatá le Andy Burnham ná níon sé sa Farlamint. Agus rinú blocáil air ag céir snámar nuair a bhí sé ggéirí seasam sa bhtháchain sin imánachan antachtan se chaite sé seachtan ó hin ó gáhí ó hin ar nó a caiil locht aimre an siachán parlamente sa bhtháchain sin go na glasig rud ar nó a nachmach tríéis tarlút na ruda gur Burnham tríéis seasamh, but dar le locht imre agus phléimide sin an am ar nó an níor heastaúthe ardmhéir a bhannachan na caiút agus beidir you know fatháchain ardmhéireachta a chrothú agus mar sinde, but is sé dearcha cuitian atá ná dá nairóach duine éigen dos na tataí imánachan as just ar wathe le fatháchan a chrothú dohharnam a bhuathach sé go bhéach Burnham a bheith istíigh taimhistíigh de sé seachtana, so thógadh sé sin tú chomh fada le beidir you know tús bhí uil beidir idir sin agus a deithú láid a bhí uil agus an sin you know déach ina dhiaidh sin aber ceanra nua a bheith i bharas aber faoi aimsir na gógálacha sais agus tá daine a caint tá mar rudaí gur thála sé sin ar fád ach gur raibh snámar ag fágáil láithreach ní raibh sé fanacht go dtí an puite gur raibh an táacháin inmheánach ceanreacht na ann agus an sin an cógáil go bhéadach Miliband a bheith mar sais cenáil ona dí sealadach mar phríomhhara agus mar cheanara insan tréimh se tríhí sin sais chun an dá you know agus tá si tréis se rá agus soléir gur bé Miliband ba thuisce a chuig go snámar an tatan se chaite agus a dúirt leis ba cheart it smuoine faoi fágáil tá sé ráite réam de solar ghfuil Mahmood agus go bhfuil a bheith cúpar tréis an rud chéana dhéanamh níl sé solar an dhearna Streetingé níl sé solar cadarin Angela Rayner ach bháin ghfuil go an cobbairt scéal ghfuil Angela Rayner gíirí Andy Burnham a thuairt ar ais seachas i héana thar chuntásaigh láirteach agus tingimid ghfuil spéis sé Andy Burnham teach thar nais so you know tá roghaí a rud béidir atá go maith go locht éibre éagsúil ó trá nuair a bhí starbar féin le ceapa in áit Corbin, tá níos mú roghaní agus níos mú polateoirí ar chaidáin taithí agus comais atá in san bheá. Ní raibh sé sin ann nuair a bhí starbar le ceapa agus ní raibh sé sin ann nuair a bhí Corbin le ceapa. Bhí se ann nuair a bhí Miliband féin le ceapa gan áras mar bhí mu detach amach a siomh áit ar nua gur tharla go bh cliise ann don locht éibre, but bhí daoine fós mór le rá ann Ed Balls, Far Chéile, Bheith Cooper, David Miliband, daoine eile, scata acu agus Andy Burnham féin ar nua, bhí Andy Burnham sa rás siar i fios a haon déag an uair sin, agus bhí sé ann uair amháin eile cuaigh sé bhí beidir blian ag Corbin sa ról agus cuaigh sé gaoine Corbin más coibhin leat siar thart ar 2000 agus peir a bhí gceist 2000 sa sé déag a bhannaí cuimhne chlum mar thart ar an am sin ar a bhí Miliband imithe a Corbin tá go níor éirigh go bháil a Corbin agus bhí Burnham, you know, sa timpla uair sin. So a difríocht atá an faoin áthair tá féidirreachtaí ag an loch d'oibre. Agus is rud is buntáiste a bhí ag fine géal in éirnig nuair a dimigh fear adcar, bhí féidirreachtaí an. Dimigh daoine as an Ross anráit láithreach, but an sin tháinig Simon Harris go tosaigh, but bhí féidirreachtaí an. Agus is léirnú é sin ar a laiad ar rud ag an sláin tú le bártaí go bhfuil féidirreachtaí agat. Mud a bhfuil féidirreachtaí agat, agus íomh mór an féidirreachtaí maithe ann nuair a roghnú Kimmy Bednach, tá tú ar chúil an tabair fad, agus is bí buntáiste a bhuair é sin. Ok, well, bin agai tuaris de Márta an tachtan seo, agus mwyd e fechaid ar an shcluach as leanúnach atá tarlu an yov daif Keir Starmer agus gan áras ar loch dibre o dyrdi chachaita ar mwyd agus dausin bacoil agus da varko lainchi gireitian na chlárach seo con creelta u bheili macaoli agus oon o faril an vartacar a clara lárach vi mwyd leir hair glár bim mwyd rás na shikian da agronella da huaris de Márta an vartacu ingur seachta clog an seo radio lifikeet a shepo ca cahar FM agus is feidr eistat lish bod creela ur ar be ar an siav radio lifipo gai chomachiana. Ihoa.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tróna, ar Radio an Lifa, céise sé punca cathair FM.
1: Mae an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurielta, an seo a Radio na Lifa, gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey, agus McClure, SNN, Screenóirí na Nárán, creme de la creme, sa rangú singer-songwriter, agus cogar áurán fwy Elvis Coma.
2: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
3: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: go choir agus bhar géad fáte go chlór eile de fad is farsing lem hain lí sanna chumrethh is mór agam sib a bheith in ar denta. Don chlór seo a bhreaíns ar na gáil timp na crunne scéalta idirnáisiúnta ná éal cultúrtha agus go leor eile. Agus bhhelam pliist a webse má tá scéalreintegaí nó túm faoin leir anot bí cinnta bheith daghhain trí rifos a churthgan ag bio ag radioúna lifa.ai nó mu a tweetáil ar nódáin X ag hasclub fada is farsing ag lí sanna chumbí nó ag radioúna lifa. Agus jo sih sunraí de gachain ní agus du na hianana ag leisin sibh ar an glóir anot ag na sunraí sin úd hasclub fada is farsing ar Facebook agus ar X. An nach tar glóirhain spéisiúla techt cliisiimiid ón dramaador dréochtúir agus go leor eile Quentin Reynolds a bmhog ó bhanachan sasanna go bailá lia cúpla blion ó hen, agus bhí sé leirlinn faoi léirú docuid scéalaíochta a rinne sé ag i discail in nuna ná le garad le gáil ó áitianaí ar fudfad na crunne. Leró sé linn faoin léirú sin faoin na héil i manachan agus faoi an na seirbhísí ítacha éagsúla a dhéanaan sé le cuasaí dréota agus scéalaíochta é sin na tatarbal. Comáile sin anot cliisiimiid ónléochtúir Tony Flynn a bheits a gglairlinn faoin léocht a thuirí sé faoi forric víras chuún agus a héal in éan agus i Mericá. Ag an cógáil ar litreaocht agus ar choúir na gcuilge in osscoil na haan galibh i mí bhean for agus cléisiimiid go leor ó forric faoi chuirsaí imimecha, saoilhart fís iméricá agus go leor eile ar Balbeag. An éismarúirt mé an céad í atáir lína linn an nachtaná Quentin Reynolds an dríochtóir dramaador scéalaí agus go leor eile. Quentin na cé míle fáilteirt ar an glór i measc na talanndagat tá scríúircht ar de hélagat agus tá písa reinte agat ar naán siolta dí atain a ggin sin scéalálinn. Leirlinn beag an faoi do chud spéisi a scríúircht.
1: Leis an scríbúircht béidir is dríadúir mé ach scríomhan an script do a seo. You know, agus bhlam an scéalaíocht freisin ó ná a bhí mé óog nuair bhí mé secht mlíon na díis agus tháinig mé ar an éis leir a bhí fallilsethe le ag na brothirí crisí our boys agus bhí golóir scéalta ann a lá scéalta ann agus bhí scéalaháin gach mí faoi kisí de hair an bantastal na mórthire. Bhí si ag dul a bhhait go háit nuacht leis luachta cí ó na bailte fearan agus na sráidhailte. Agus scéalta taimh si agus scéalta le chasan os na dúra orthú. So sin an céad an má céad teaghil. Le scéalta taimh si nó rudí mar sin. Agus bhlam scéalta groundhar agus scéalta taimh si.
2: Agus ón méad a chunig mé ar lína mar do híomh gréán ar písa rein tú ar Facebook, bíon spéisegat na rudí seo an os ná dúthacht mar deir tú, agus bíon sprí leis an scéalaíocht duit agus an bailach a insin tú do chuid scéalta. Agus an rud a chonig mé ar gcuil go bháin ná písa a rinne tú léirú de do scéal cuioine san ithe a rinne tú ag idircéil. Leirlinn beag an faoi sin agus an de sin.
1: Well, bhí mé a gobar, bhfuil bhí mé a g de scéal ó an cóisc rinne mé chusa ann ar feid seachtainna, agus bhí mé a gobar i dún an gáil i gcuidóir mí úl bhfuil bhui si ar an yes féile, Elania Erigal agus nuair a críicnig an féile bhí mé ag bhí seansa gom do le rascuid a scéal, so rinne mé gá cursa ann i cursa bháin iad leann in agus an dara cursa iad len colm céal agus bhí ceol chum ag an ithe deannach agus bhí seansa gach den a písa dhéanamh písa ceol nó so an sin rinne mé an scéal. Bhí an bhain si. So chuming an scéal le céile, well, tháinig an scéal sin bhí carlam Neville Wiltshire agus chur sé thug sé an smuoinemh ar an scéal agus cúpla cara eilelum bhí thug si písí dom agus chuming an scéal le céile. Agus Tá pí a dríocht down sa scéil freisin so sinna chu mé an pí sin le céile agus hí sprí a ga duine is scéil tá pí scéil granhar agus scéil faoi buidas agus bhálam PC simúl a chur is deach sa scéil freisin. Néidir rudí nach raibh ólas ar a daoine faoi na PC PC beag, you know, PC pí ólas.
2: Go bhla módí beag an freisin, yeah, mar is socha a géad a scéil bí an measc an daine, go háire sa saora daine as gach cearan den domhan a raibh daine éagsúla ann ó thuirthe éagsúla.
1: Do bhí soccer down ón inland agus cuaigtanga dé aige.
2: Wow.
1: Agus daine as an Belge, as an rank, as an Garamán, as an Ísiltír, as Mericá, as Canada, as Sasana. Yeah, bhí galoir daine ann, bhí a lán daine ann, og, yes, ar fud na daine fásta, daine as Éireann freisin, agus daine Tosaitheoirí, agus daine réasúnta Liafa freisin. Agus bhí rangana a gcuing gach maidin agus gach tróna agus san oíche bhí béidir ithe ránaíochtta ithe filiíochtta ithe rinca nó rudaí mar sin. Dé, bhí go leor le déanamh.
2: Íntach. Agus béidir déon duine nar chula do scéal ar lína nó aon ceo mar sin. An tuairtha blase béidir de cuioine san oíche dúan a chuantan?
1: Óláid. Óláid an scéal. San ihe. An uair is stoach a dubh, am marbh na hithe is tú cuaach do go chláir sa labba i do gola goáh, bús clíon tún de freab le fúns gan ruúil. Glór me is a bháil, ulfuart victíir a chréige, measca le cuioine cosgraach maná críomh riist agus grad lin a phréacha. U le gcón ban si. Now, in mele this na herin is did and then look she e on van she ector orntus a queel e kira quid gruig a fada avrea. Ac is e a huil a queen vrona ca curran shkevla. Train shkevla e gri gach din a clushin e. Now, dear pisho gan umra, nox mean of ma e kira fiuca suistan tolov. Má ecan tú céar an tal a fágaí arraggla go manan si leis an man si agus arraggla go lenig si thu chuní eis go bháil. Mar sin féin, má tá riba grúig a dócuid ar an gcéir, be ceart an riba sin a bhaint agus a bhreith leat agus í a bhreise ina físí beaga. Féidir sé gur chun de leasa a bhéach sé. Ach mar is óldaíh a gcuoine uisle, is drug cóirtha é ó le gcón ban si a cliseant. Tugann sé le fuist tá báiste atá le teacht, anacuin, bás. Ach má dhéantar an riba a bhris a d'ir siad go mriseadh tú an cuacht a bheith i cí ort. É sin ráite nucht an cuardaig na dafad faróis de scéal difriúil. I bhocal an ile mhór ar anach, Tro da rev si clis da gut. Tá tú fagáil se.
2: Anua ar fad, agus hatan sé lomnar a bhrannig mé ar an fhíseod ar lína mar bit a gláir leis an drama leach léirú all in a bhí an sin freisin don a héistóri a chaile sin mí Quentin. Agus mar dúrsú tá an spéisio agat san nós ná dúiret agus léan tú lehéad mná si agus ru dhíchiná sin an béile just sa scéal seo agus i a chuid scrín orta. Cad a sppraig an cinál spéis sin onat agus cad atá le fála mar dúirú tá ru éigen le fála mna rudí seo. Mna bhfuil an ce sin ra bhór, cad atá le fálam ag dtíine óna scéalta seo agus ó éisteach sir leis na scéalta seo.
1: Well, is beidir na is well ta, is pisio gan ac dirt me is you know pisio gan umra nil alan olas erdini fuina pisio iga so beidir an shin agus Bean Ola Sardini fui banshee agus manoshi ak Mortushan tu e on vanshee well chine you know mar derta you know beg to culture now ak on piece of gramaduk piece of gramedy of a firmain or a viming and vi wrong a gwing le do an o lung goin and we'll land a good yes agus well is chanolier and veil this or ergus er in tradition now vimer I wrong wrong a one vimer kind we focal agus shan shanokal on focal banish wedding b-a-i-n-i-s so shan gaelga is b-a-i-n-f-h-e-i-s fesh na manor
2: ah spacious
1: you know is darik darik on focal o b-a-i-n-f-h-a-s go b-a-i-n-i-s ac capon gwyl banish nis fiar na banish
2: Special, yeah. Mar tigan tú níos mó fui cad a bhí a gceis leis an féile agus leis an céalúra do rinne ag an ansin ón bhocal.
1: Agus
2: leis na logalamnacha is tócha fellimíimid a bhád níos mó na logalamnacha gaelga.
1: Yeah. Agus bhí rang a gwing le dúán fui nulig na mán freisin an séú lá mí anar. Agus, you know, beidr dain seagfá leis agus beg caint a gut, you know, agalaf a gut. Dun show fi nulig na mân.
2: Inta, on special, dyn am edition. Agus, dyn am tu gylor lor ala Gwendan o rannu ir the hi of grace on ta ilom ad roddi agus sort skilna agat dyn am tu abrimish driacht ag banashi tu hain agus roddi la pashti agus mar shinda. Larlin beidr fwin eig sulacht roddi sio hirin tu ar fall.
1: Well, nor a husig me ag dyn am show vi me ar skull Nur husig me kurme fogress and nuacht sanuacton san Irish Times or Vimir school. Och husig me le kosher posti erduce agasan shin by their rinome show e Bewley's cafe Arklan Bewley's by their Mila nege nocto a hocht gudi fihe is a do. Agus vug me go mancan I fihe is a tri. Agus rinne me sio si clubana granver I mancan. Agus cwbli sio sa feila o Manchester Comedy Festival.

0: just an vanis nó no, na pátí skole tá éagsúachtir si. Má inigéisteach Quentin Car féidir le tacht ar ólas faoine sebhísí sin ar lína cadé do si Grayson.
1: Mahib Grayson is QuentinReynolds.com QUENTINREYNOLDS.com.
0: Intach agus roiinement an tola sin ar híh Grayson radioún lifa ar an imán síalta. Agus sulla gréicníimiid Quentin einrod spéisiúleg tacht chun cí agat sa bblion amachráin einrod nua goráile a héana a bhéint tonscon nua nó einommar sin.
1: Well, hosig mé déanam net mar seo sa bunscona. So agus seo daine godí seach mína díis agus seo eile go daine ranga trí godí ranga sé. So mar sin agus ag dul chun cín le meistadéir an ggéalga.
0: Quentin Reynolds an sin scéalaí dramaúir dríochtúir agus goúir leor eile agus a gacholas ar a híomh Grayson mar dúir sé ag QuentinReynolds.com míle buchasá as sa bheith lin. Agus bo mé aráigiis gotí an dar í den ihe nocht sé sin Tony Olin atá lin le leart faoi an kaint a thuirhí sé hain faoi forric fearris chunún agus a héil in éan agus America cuasaí Amerika agus a riile ag an cóáil ar litreocht agus ar cultúr na gailge in ócó na hhéir an galamh a bhés ar siúil i mí man for. Tony de chéad míle fáilteirt ar an glór. Beiidir dús buir gan in seofa dún beagán faoinléocht a thuirhí tú hain ag an gcóáil dar tedal pathetic home sickness no profound attachment tús afrenethe ar léamh emigrants agus exiles ar héair forric fearis cúndún tedal an sá leirlinn beag an faoingáin seo thuirí tú agus a chu taide
2: an tedal an sin cosú le na láin léochtaí nó caiintna acadúla tá sé costa agus béidir nach níoríonn sé isteach ar na nithe is samúla marheall ar an ta atá fé capital Padraig fearis cúndún Ach tos nóig mé le hús na kainte agus an sin beidir déirt a cúpla rodí vad ní samúla mar eá le ar fádraig fíirs héin. Agus le me staach éúir le ke na bresin nó le saléirú. An bhlín tro cuain beag dahad blin ann ó daisi Kirby Miller am sskalóir a múór le rás na stát éaithe leir anna chaúil ar na daine a dimig ó éire Amerika. Agus ché go bhfuil dahad blion ann ó fáil siú gan leabhar, tá sé cinál letá sé mar átosnathe de éon scalára óg a bheoh ag túir fé stadéir ar star imarcha na hhéann go Amerika thuig, agus tá annaisiúnachar ag an leabhar sin ar taide eile a denach agus a dhéantar fós. Tá lán búna ag leabhar Kirby Miller. Cúig sé ar thór gach ile seis faointe go bhéteach sé láb a leganta ar nó go bhéteach duine eile láb a leganta ar dó san. Cúig sé ar thór faointí gaalna rud nach mianann staraithe béirla in éan gan trácht ar daine thar leir, so tá sé le mula go mór as sin. Agus chuir sé obair bhil séthir agus sé Padraig fearis chunún, os cór saoil an bhéirle a go hiidir náisiúnta den céadú riom, so tá anna bhla go deo tiltte ige dó sin agus do mórrán eile chu duna flathúil é ó théobh roiint ólas agus le héad cumá. Ach rud amháin sa leabhar tá blas anna láidir ige ar an tuiscint a chuann sé chun cín ar céan fá a dimic daine ó éan an meon a bhí acu. Agus go háirtha iad siúd a bhí catalcuach agus ina gaiintóirí dúchas scoilna. Agus roiint an rudí a deir siad ná go raidir fé bhíh antáistí ligí sa cultúr, ligí a bhín leis an gredibh, ligí a bhín leis an teanga, ligí a bhín leis an cultúr. Agus cé go gurinn sé gach ileáis fine sé i láthair sa leabhar, denan sé an ionas sin a léamh trí na thargóntaí sin. So is tócha gohfuil go raibh agus ghfuil anhheasaige ar fádraig fíors chunún mar chuine éonar a chuáan sé filiíocht agus litrachan an chunúnig chuna heispáint go raibh caiintóirí dúchas goil na catlacacha ó éan béidir sean asisianta róthradaisiúnta

0: chuil aginnta scarthaach ón dain ina roiidir ina gcónaí, agus nach roiidir in ann déá leis comma is a bhí daine eile, Caintóirí béle protestúnig agus le héad. So an rudatáirisiú le gom leis an gaiint ná. Os rud é gohfuil a lánthaide dénta gom héon ar ilíocht agus ar litrecha fáidir fís chun dún. Nó féchant ar cadí na geí a ranaí Kirby Miller agus cad é an léh a dhéanann sé orthú. Agus chun aálamach an bhfuil sé féráalta agus an úsáan sé gohan chun dúnig ar lí atá díles don stof go léir a scríban chun dúnig nó bhfuil sé ag ranú stof a iann dó héon a bháin agus a haín lena chuid ar gcóntaí. So stopig mé an sin ar feid cúpla chun ligan leintteteach a ríis.
1: Bla a das den taidegus an méidir leráid tú ar. Agus cad a sppraig pe chud spéise porfiúris chunún agus is socha an litriocht seo, Tá sé haarh spéisiúil is socha agus dem reinintléochttaí mar chud den choáil seo mar b cheart ar an imarcha an inarcha a lehéid agus is socha an tionchar a bhíon aige ar chóirsaí litriocht ar an scríorirtaí aon an duine dear an gachéú nuair a haon siad thsáile. Godaggan siad ar béidir tuiscint égan nua ar a ggóúir ar a teanga agus mar sinnda. So cad a sppraag é seo duite agus an go leanan an spéisio raige Tony.
0: Bhil cosú le gacro eile sa sé é bhín inrod sin plí. So tá cho chuine théh leis an bhreagra a bheocha gomsam. An rud agus ní mórda mé seo a bháil hí stúrtha ar a gom de trochttas máisstruachta a dhéananis. Ag láis na thuscoil gorcaigh agus an stúrthir bhí gom ná doctúr seán a dín lé atáid obair leis an gomisiún sa braéil an isis, ach bhil sé dom féchant ar fáidir fís chundú. Agus có lua is a déchas ar higus go raibh saoil anaithe mú le go bhhar agus go raibh tácht fé le. Egus éhar. Now ní mis an cé duna thugé sin féinara sin an fá gur mollog an chuúnach domsam. Tám sé héim tám sé mar chuí an ithir chorcíí in igáúil in aice le manstra na choran ach ruga agus tóga pádraigh fís chuún i maiile bhcóda in aice le ócail. Agus duine sa múla a bheit é in éan, ruga gé seach ach diimiigh sé ar imarcha goméá sa bblionn 8 fithe cuaig agus é béidir chuige blion díis. Bhí ben i bhd níos óige ná i héanaige agus clán óg, ach diimiigh sé ach an rud is tátaí ina théobh dúne inníis ná gurb éan agus é an bháin go bhfuil litrecha agus dáanta uig. Verá rih agus lelí an gorta. So níla marrá gur bé siúd an chatéin duine a scríbh le héad ach is léar gur fiar bheogáin a bhí gceist a scríb bhile a scuan ach ní bhar an éon inise eile de éon litar nó dá eile ó bhericá a tréh se sin na tháina go bhile a scuan. So faointethbheith sa múl achthbheith tácht a cumba.
1: Te darfa agus cadfuoin ggóáil mar sin tú hain atóí ó rudí eile goil tú a chur spéise an beidir atáir an glóir chlór lehan spéisiú le agsúlíntaach acu le chaach agus reinimeidir sin ar na manth síalta a chudráidíonna lifa agus go bhecií duine béis ar siúla gan mísa anis. Cad len bhfuil tú hain agsúil nó bhfuil tú chur spéise an ar an glóir chumáile do chaintún.
0: Is cógáil sena bhanathe é seo bhín in olscoil na galí gach blin agus dtíín siad isteach ar héimí de friúla gach blin, ach is chuna ómós áthe an telatá rana chum lína agus iad ag dúú isteach ar loganam nachcha ar an éireach do bhuiinean lo siúd, agus ar na tuiscintí de friúla a bhín ag daoine ar a geantra go féin. Agus ceantra go gcuine eile mar bhuiine le tradiisiún na gcuilena ar nó. Tám se agsúla tá agsúlacht an aáú le brastin má féidir éis sinnará. A fin si sú le tá cenig agus ó fionnaáin ag fécinn ar bailún na sscoil agus mionn le anm gon nahéan. agus sinrad gohfuil si me go lán a gin ann agus just an chuid den dúchas a déach go bheith caiilte. Agus ag an céine beag cholaci lom héin síle ní chun cannn ó choláiste bhir an smáil ag caiint maréir am. Log anm nach ar léirsáilne san úrscéil starúil. So cín si bhn méid sin go bhfuil daine ag fécant ar fineise á túr agus ar héhna le tríoachta, agus leantar le sin trí tíos, agus ar nó beag beimiid ag dul siir sa stair ar an saran mar tá íléocht athirt ag chuhín ó marí cean marí ollscoil céad ó chaláis an thoscoil i gcorcaigh, agus é ag fécann siar ar aglamh na sinóraach. So ceapan go dúcan na rudaí sin blas doing ar agsúlaach nó cóáile ag féocant ar gaciile gné agus in á riire ní féidir freistal ar gach caiint mar bíon cuiideá marsúil taobh lena chéile ach be gaáint anna himúil ann hé.
2: Tony O'Flynn an sin ag leirlinn faoin léocht a thuirthaí sé faoi forig fíris chunún cuasaí imimecha saoil píris hála Americá agus go leor eile ag an gcóáil sin in oscail na hhéir an galibh imi bhean for agus tá go leor olalas ar a saobh gréán agus na manú síalta atá ag rainin na gaiilga oscail na hhéir an galibh an sin agus rinimimiíad sin maidir leis an gcóáil má spéislih tuile aléomh faoi sin. Mí a bhuichas do má bhirtíí a nocht Quentin agus Tony a chula sé bhar an glór a nocht, agus tíobh se ile a bhí lom don chlór a nocht bimimeráislih le chlór eile daachtain se chuin, dé mórt an leanaí seach go dtína thugus sa tróna agus ar nuí a chréalta reinintúintí i rinne seaachtainna. A go dtí sin weimse lísanna go bhrah, bíag seaachta maigaí ihuaá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óir nua, ceúil electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag a thuchtar an óna, ar Raidió an Lifa 106.4 FM.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: War géad fáte seach a fisfa an seo radioúna lifa Keit a sé Pk a kar FM. Mi sé rusá siúán an an dar lá déag galtana agus be mi lih gotí an níolog. An ochtar an lár ba ceteoráda ag leirlin faoi a bheith faoi bhrú. Inseo John Prendergastún faoi a chuú, agus chuirh níl faran ar an olalasmid faoin gomórtas or aíise imlíana. É sin a le agus scanteo ag an díomh anocht, agus chun túsa chur le chlárnaí anocht seo haag i míide thulathen agus colir in.

0: Cuir in an sin le míide thulahan. Anis cé gohfuil an chomórtas orfiise ag ciúir a seaachtó blian ar an bmhid, tá conspóid olmhór ag baint leis im líana. Níos leíine bhí deis caiinte gom le Níl Fearan atá sa bhíon chun freistal ar an gomórtas chun aléomh a áil ar chóí. Seo mar a deir glynn. 100,000 fáilte rot a Níl Conistántú.
1: Go ar fad selhús aus vín dit ó vín kar osstoch na Eurofisia gá vile fi a sé.
0: Well sin hé, an vín tá sé sin sáte a choultúr agus tá airicht cho sever ag an gahar sin, lehédí Mozart agus chulaganile buintach leis. Agus in isis tá cinál. Tá an béidir an imimecht chultúthe is mó san árap ag tuairúnta an ach ní gan conspóid. Conas mar tá an atmosfér is a bhíon im líana leis an chomórtas orfiise áirithe seo?
1: Well, go dtí seo tá sé seis réomhchúiseach tá daoine a chur fáilte roimh an gomórtas bhí the statistic on o boratoris are the vian grow bert astror or lesser on will in agonia vian egg tnu gomorlesh and gomortis so ta four or in anini egg taku lesh and gomortis ach ta dini nakwilik taku lesh and gomortis marial here one agus bay more healers you they ago their shul their lawna erlawna crave con ago the end of son the palestina agus aguinia israel aka shakashin to long rodic tarlu to oko the tarlu erfod nakakro a kilura agus few american mancha to tramna dol heart agus to brathica bioga or who le vienna 12 points or who so to honor fish sota sonacha.
0: Well, cén fá nach méadís sásta ghlacha leis ar chlí martá is rud mhór do dhéalagar cibé cahar ina bhfuil an orfhís mar bí na mílte. Na mílte daoine ag teacht chun an chahar sin chun an orfhís éiscint. Agus fiú mar bhfuil siad sa lucht féochana sa cibé anad ina bhfuil sé, tá siad bín daoine tharbh sásta taiste chuig lehédí an bhín nó Helsinki nó cibé áit ina bhfuil sé ar siúil, agus just a bheith sa chathair céine ina bhfuil an chomórtas ar siúil. Now, i measc na superfans, na daoine a bhfuil tharbh atócha le cuairsaí orfhíse, agus tá na 100,000 dóibh sin ann. Cad é an cineál tuairim faoin gomórtas im léana agus an cineál conspóid thar timpeallair?
1: Well, tá mask on the ruddy mar well an cé rud ná tá muide ciúra an seachtaú comórtas agus is cúismór brodé sin gohfuil an comórtas fósán seachta blion in seachta blion rimh in dhé an gé comórtas so cúismór brodé sin ach ag an am céine tá dímór ar bhíoine agus gáirithe dini as era mar niamid anam lina agus gusú leis an Spáin an Slovéin an Ísiltír agus an Íoslin chomás tá fuinneamh in asnamh im lina gohortha ó Loch na Spáine bhfuil an passion acu ó heh cursaí orfhíse de so másc an de rudaí ach
0: bhfuil an
1: tuairimeán na bliana seo difriú.
0: Well, sin sin cinnte dearfa. Ach, bhfuil an tuair amháin na measc na superfán sin, ach go háirú dóibh siúd ón Spáin, ón Ísiltír as an tír seo chumá. Ó bhfuil an tuair amháin go bhfuil an cine ceart déanta ag na craoltóirí sa tíre sin gan póirte go lecha ann de mhór ranfortaíocht na Israel.
1: Ceafan gohfuil forir na níine agus fiú daoine bhfuil lenathe dtíir atá leach apátam líana ghfuil an cinan car déanta gohfuil an seaamh cho láidir seo tuatha ag na cuaigh tíir seo agus fecha míad le ní rudééisca bhí a gceis an seaamh seo thógáil agus a bheith leanúint leis chumá agus ní dean go méid na títhe sin arás an bblion segan nach béle feáil is féidir le gachra tarú ag an fis ach tá for an in níine ag taú leis an cuaig an cuaig tír croga sin.
0: Well sin é agus lí cad éon difer idir an rúis agus an Israel i Dave. Tá rudí arsúil ag na rialtais sna tíre sin nach bhfuil inghlacha i gultúr na hhorpa agus isdóm gohfuil sé cinál tá ri amháin is léir an don rúis agus ri eile don Israel agus beidir bu chóir just na rialcha a chur a bhaim ar gachtana seachas bheith ag dúrasteach ar tíháin thart. Tír eile. Ná ééis ag tuúis chuig an chomórtas féin aíl. Inis dom tá an tá an lachréhharsúla anocht agus an bhfuil níos móna lachréh bháin ann am líana tuisghfuil an chuig tíir sin éis tan siir.
1: An tá gá lachre tá gáhhailta lecean an sean fós tá an dó an sin tí an chu goméhhailta lecean an seán. An cé a le ceanne ar siúla nacht, be an dar ceanna ar siúil tuirdín agus bé ba ceanna ar siúil san goá so nacht an céad bad le ceanna agus tá é sé seo simú mar tá anionlinn atá mar rain na gotííonnta sanomíochtta nach ó feid an mé siad sin in an leúntaráig agus an réimh bhúchan duion man don dara ó sa star mar níorthla sé ach óháin si blion ó hit le Lordí naréúir sin dionan le hardrock Halleluja so
0: siad amach na star na hthíise tá chubach isdóilem aige ag chohuiine ar Lordí agus an cinál an taspátas agus an seo a churidir ar fáilúin. Now ééis mééis sin níos éci im líana goríad chuig an chréibh de mhór an chuigar sin a bheith asnah.
1: Well tá níos lútír an sa ba ceanna seach sa ba le ceanna gomá mar an spáin mar hapla bín siad a gcóí sa bheit a le ceanna tugur iad sin ceanna chuigmíthirí is mód don nufhí so bhí an ná sin i ná sin acu gaflííonn so tá spáá an spá sin imethe ón ba a ceanne ach tá go mórtas fós an céhfuil Ke gohfuil níos lútír an tá gomórtas fósán so cai tú seaamh amach an ceanna áitna sa bheit ceanna seohaintamach.
0: Agus éis idir na bbátaí lechéanais atá ag teachsúas. Agus béidir an chréibh agus tá duine atá sa chréibh chanahéin. Cad é an Arán a hasanamach is móide agus cé tír is dóile a mé an b bua acu an líana.
1: Mar dúirt mé hena anionan atá mar rahann na gotííanta agus sin an tarán is fear lomsa im líana chumá. Bhí deis agam dul gotí bout a raibháil chu na fionanna im líana agus bhí am den sco agam an sin ach creddum go mé an ghfuil seanmór go mé an bua ag anionlinn ach Tá omíocht fós an tá seans mór eile an gombe an bua ag an réig chumá nó ag an nanmharg nó ach béle feáil ach iad sin na tríhir atá le gur cordúing féchan amach.
0: A rud atá chluiste agam sa bhfuil sé oscailte go ach gohfuil béidir an imil mar dean siad na méile. Ag an Jonlan. Éis so le bhagan tú muid aníl cad é do bharúil maidir leis an cinenne a dénta ag RTE an chlár do chuid Father Ted agus My Lovely Horse a churamach sanám a bhíoch an chmórtas le golamach.
1: Well, dar lomsa My Lovely Horse sin an tagrán Well, é sin agus speed 3 sin na tagrán is fearr do Father Ted Reeves, so tá has agan ghil sé sin nach réile ach Mae can do in Slovein tal sisin kon scan on Montreal and Balasinele snam in a miach an erfich kom so chas of Wadnisládra togeg in Slovein Madrilesin achem. Yeah, be my lovely horse agin atá mar count an har on is far become a grieve darlamsa.
0: Well, Caimé rá Níl tá ceart ar fad agat agus inis a chuoine uisle seo é an Divine Comedy agus My Lovely Horse. Níl gur a míle mai agat baimid ag caint go lua.
1: Baig an deis.

0: an Divine Comedy in sin le My Lovely Horse. Tá sean radisiún agin sa tír seo an sport amatéireach agus níos déanaí an bhí seo ba ghá chlór ar TG Cathaigh fechant ar na dúláin agus na hibertí a haon leis. Díor chuibh tháina idir air bhí seancam leart le ceit ó gráda, léirthir agus stúrthir ar brú ghá chlór a thugann léirgus dúin ar chéal na haclaí amatéireach. Céad mí le fáilte ar ót a cheit, bhfuil tú go ba?
1: Tá go bra, cinnte, sé mar tatí hén.
0: Ag strachailt a cheit. Éist tá tusa tríéis ghá chlór íontach. Well, ón méidir tá feicí agam sa thairbh simú a bheith déanta go TG Cathair. Inis an cad a spreagthú tuairt faoin ghá chlór seo?
1: Well, le bhí amric, bhí sim agam sa chláir sporta dhéanaí le tamil fada a ní roin an cineál an bailachas deaf mar a dearthe agam. Mar nearimmar me sé sport go profesiúnta nó fiú ag level ard mar amateur ar chorbí. Déimar mé sport agus mé óg agus bhain mé an solta san sport ach. Rinn mé clár, debri mé ar clár do TG Cathair coppla bliana hin, tá mé ra coppla, beidir gur sé na seat a bhí an ag anas fanám seo. Ach bhain sé sin le daoine bheith cortaithe a sport. Agus bhí ansa agam sin mar bhí mé strachailt le chos héana ag an-am, bhí mé gimirt peil, mina go leor nó ag an Jerry Shatanya agus just don crack agus gortaí mé héin go Hulk agus chlaic sé coppla bliana ar mar rutín chatarás aige. So rinn mé dibri mé an cláir sin mar bhí sim agam ón. Agus bhí cara rinn mé cláir cear a bliana uhan cúig bliana uhan thoramh anois actually. TG Cathair agus BBC ar bhainim Colm Cille an Níomh Dana. Rinn mé sin le Machola Tain agus Abu Media in Ailiv agus Mac TV san Alban. Agus bhí muid a fháil foran le chéile agus tháinig mé ar fár óg Cormac O'Morga mar buanisteoir agus debrí sé éis mar buanisteoir léiricha hin dúin. Agus hil mé go nearna sé job intach, so bhí mé a deagáil leis ar ma tá smuinte ar bí agat a samar bí agat ruir bí a dheanaí nó cair thugam. Agus tháinig sé thugam leis an smuinú seo. Éis sin a chum an smuinú seo fan bhrú i sport. Agus bhí an smuin an bon smuinú intach ach bhí a lán obair le deanú air. Agus huimid a jagwal le dini sport ella so formid a jagwal le KC Rock agus le Rashin Nick Drury and captain den for an den ngal agus huimid tuisle sin clair vi dini ella eg Cormac Hanafain o a chud taidja hain you know a vi saas da vi partach sa clair agus huimid jen iridus la chela so
0: An é sin an cinál an rud a bhhecra díomh na tacht ar daine a bhí sásta póirta lechaan agus a bhí sásta eistear sportúil a roiint libh?
1: Well, I suppose, ar chuid amháin, tá sé furasta go leor daoine a eil le simbachar sa chláir, le simbachar an chláir a dhéanú, ach nar a hagan an an lá an a bhfuil obair le deanaí sin nar a brion tú amach ó réit níl an duine seo abal a seo dhéanaí nó níl buáiló a dhéanaí nó ba níl an tam acu in éríre you know so ní raibh sé ráhhéacar daoine a bhealú ag an chláir le simas agus simas spreagú antú ach rud a thar le sample a thuir deit nar a chuirmid is dean iritas bhí fear a gcín as bail le clia a bhí mar rásaí gluisrathair agus fard an Sky agus bhí smuinte móra aige bhí sé gé bh ina léoh mór den sport agus an agus bhí sé a rás Northwest 300 agus bhí sé géálagan eile an an ach gátíh scrís sé a scíán agus bhí ar ré as an sport mar chail sé a muoine agus tá brígur chail sé a muoine bhí sé bhíocha mór agus bhí ar post agus no gra fost agus stuff mar sin. So vi san ir as an klar tíach nar a hasi ma dé. Súnar a fumatinnne an fakul TG ke haar gromuid gro cegin an klar se ni, peimuid jaarnne as an klar gin tús. So sin eisen agus ban óog a vi parteach an fosta. So fumatinnne séir sa Jerry le parteach leon agus rimuid an klar fa ceraki.
0: Well lí bin an rud faoin an sport amateurach nó déine ag tuairt faoi sport dúir passion ná níléon cinál níléon safety net acha má tá si chur gachrod chun tosaigh agus tá si chur iad hain i mail airgadis chumá le buil cinál sláinte.
1: Má sin é ag go ddíireach Spos bí bíon an feib sin ag duir bí atá géir fáil ó bar agus tá sé a bar den bar de sport amateurach mar a géirh bh bar sport amateurach tá si d íhort gohfuil tú chomananta sin gonean tú an sport gacha le lá chuig sé uach le sa lá. You know agus lei sin ráite ní thugann sin mór an amdait agit a dhéana ní thugann sin mór an amdait post a bhéh agat mar sin de tá sin cruúí mar hapla a galfáir a gin fáróg den Skypáre go dáharta galfáir den Sky agus bhí sé ar an imágóil profisinta solar a hásaí sé an chláir linne agus gortíé gohalk ina ché leiif a gorti sé a ché leiif a kommmertas proam sa Spin sa Spin ná sa 14 ge a vion. Agus nu gorti sé a ché leiif a gohalk chonní sin as an sport ar fio blian agus vi ar Albright Bagella Island sin chonní a mass an sport ar ríis ar fio níos múna séví. So fi blian go lei has an sport. Hannig sé ras agus sin mámór am sin sin a lá am do rinne an óog atá gé fáig bar an sportnig Tá smuoin sé go gáil profisinta ach cai sé just ebrú leis a sé gobr go cruú leis agus a deanna go hintach so dóimh le nó ar nó le lerásin tarásin Nickrúí captain goá Tá sé se gimmert peil do club fost ar warsin so tá si a gimmert an sport ar level ar an level is aja a veidir lehí agus hanna féin agus cai se se aige a chruú ar warsin so tá job becky a parttimeir agus tá job a le nó fulanig fighting sin léim nó fada atágin luchlas íintach agus gortíú ise coppla blian hen agus vi sé sú an da scéil sin pad go dhardé a chat ará agus scéil fulan ag fáidtí te sin cinnneal cálan a chéile ach is amlín omlan defriil iad agus tá fóla chatrá gé fárá hiag an le a bhí sin ar a bhí sin ní soig agus 1G commarta se le an faoi an níé sílum má ce lom.
0: So na sport atá idir lámh a í ná an galf, an fell, an léimt ada, agus ce bhéon
1: agus Casey Rock Dornally as Belfast í óguchas ach dá sí a níos ó é sé trí ceilhhaintein ach go fáil bíonn si Dornally at amach as club Holy Trinity a Belfast. So a rééis a post ag í Park James ra mar cinol spúst a beirteach a gene sin tarráisiin in gene sin fósta a cinol fitness coach bí an Casey a teagas boxer size tá gem ag í ina métí gymbug sa teach ina métí a teagas. Agus fólan ag fólan tean daine amháin acu an bhfuil post lánaimsre ag í. Is munseoirí me le clia a bhenglas agus bíse sé atáisteil ó peile clia go du na ngáil an deirí seatainne agus a trénail ag club seici Ross AC agus ar 9 bíon sé trénail chuir bhéh ahanana le ithe i mai le clia so tá sé le greach mar fé greach ní hegamm cin dhéann sé déile bhéh anna
0: Well sinna é agus tá an chultúr sa tíir seo gin sport amatéireach agus takeítar go mór leo a chuir lí béidir nach dgan mór chuid na naon an seo. Na híbertí gur gád ó bheith dhéanamh chun gomédíiste an bheith inomíocht ag an lehéil ina bhuiidir ag le apótain. Ceir bhí dála teine céir bhí na dúthláin is mó ó scór na daine seo.
1: De réir an méid a waca mé agus mé a caiú go leiscé agus mé a caiú am leis na daineoga aintach seo. Sílim gur ceanna na feibanna is mó na am ar dús níl go leor am sa lá le anrá a dheanú is sa talla deanú acu. Agus an dara ceann na go gurann sin isteach fásta ar an méid tréile atá sé rabal a deanú agus an méid brú a churann sin ar mearchláinte acu. Nó ní sin an bhhainach a gurann sé ar mearchláinte acu ar 9 na an brún sport aon fásta. Is sé cruí orthú má hagan fi min gorti ar bé bíon sin ar chulan clagan a gcóna bé sin ar chula sin agus iad ag galiste trénail so cai siad bheith chuach tá chlá mór a chat a níos ní bhé nó ní bhéh siad ag gé é an min gortu a dheanú níos másasa agus leatanna tá cum leiscéil tá daine a hálacha tá mar fasíil agus mé cheinsléis agus mé deanaon chláir seo a bhí mé cheinsléis a gcónaí agus le an de bhrí go mbeon daoine sppót tuairt in amí barat áirt don mingáirú bag is féidir le sin gáirú eile a chruthú agus sin ru eile a cha siad délé leis
0: sin é
1: Tá landú le acu agus le gohéir le céí is taiisteil cean acu fásta mar bíon sé go go beilferste le lerásí na taiisteil atá agus fóla is taiisteil atápó anine?
0: Bhil sinna é agus an é fóla atá mar chaptéin ar dúna ngá chobá?
1: No sinráisiúí
0: So bhil tá Well tá cinál dúgus sa bhreis eici nú tá an brú sa bhreis eici ní amháin gohfuil si ag duine an sppót seo ar a son hain ach tá si ag seaamh mar onadaí don chundé agus don fphobal agus don ceantar.
1: Tá sin le greite sa chláir fásta a fecin tú sin Tá sé scrífa mar a deartha tá sé scrífa ar ráis eici. Fecin tú an brú breise atá ar an bhean óg don scaid seo. Caim ar na daine óga le a dibrí mé le bíon tuchttar amach in am ón na gluúin ní sinne, tuchttar amach fa daine óga fa muintear ógan tír agus ná gohfuil sé fáil san ó níana sa seán ó níana sa sin ó bíon ar socials bariaat nó bla bla bla. Agus ní acha mé ceganne óg níos chomata agus níos cliste agus níos deise ná na daine seo sa chláir daine don scaith iadla agus bha me an solta samaachcha hí leo ceméra gus cinenne privilege ceir a bhíon ach ráisin go hairíthe mar a dúirtú bíon an brú breise sin ar hí mar tá brúan chundé ar brúan chundé ar hí an tamar fad ar chclagan ar cean seici bíon si sé smuoine ar sin na gcónaí agus feictar sin sa chláir céí is dornalaí í agus tá si ggéirí go profisianta in ye na Olympicy so tan bru ta shesha kur an bruishin ar hihen ach jersey sachlar is bralish is bralishin is bralahi and bru you know
0: well usaiden na dina sporta sha usaiden she done vru agus non kinon na dulga she avrahan she the gwilar ha Usaid sé iad mar orla sí chun iad héine a bhrú chuntasigh agus an bheith mar. Well, éis, cáin a bheith deis ag ar an éisteoirí an ráchláir seo éiscint?
1: Well, tá sé atáisiacht ar an chéad leas fithe den bhíseo a bhí Baltaine ar leanaí ar TG Cear agus So Jardine and Kate last via August Bay and Dara, Mir Arshul Erlanya ni, Jardine and Yeshan and Tachtu last via the V Baltanya, then V show. So yeah, episode August, Tashit Kega Bomachan Kion, so Nismon over Galeh and scale or fat, August a scale of wine, eh? Tassin shake tus. Every hand, I guess he had a kind of sales aku, I guess Kaje at a Erinchen aku Janu, listen sales porch, I guess in Shin, Ik Jerry over at all, feckin' to Kaje Mara Jerilo. Tarlin and Scale Hart Trevsha, Cheshire Sports Hawaiian, Doivalig. So Ernoyla Padrick, feckin' to Murderchmi Visha Chatterash O'Gordu. So Ernoyla Padrick, Neil Scale Sega, a Bunchlave and we are Kursa Gaelf and Tamarfad, because a Gummiacht and Tamarfad, the Scale Sega, if we and Misha Kirkalor Chatterash, they can sport or Horby, you know.
0: August and Physio, August Colorado, Vodanesh.
1: Shine Gujira, Fekin Taylor Physio, August Neil May Giri, Arakaji, Mara Harley and Jagan Jerry, Takira Scale. The fruit Lilianunch, Frieden Rudder Fadogus, Fagan to and who shall, I guess he shall, and sales hockey, I guess he had a January, you know.
0: Well, fair play, good a hitch, August Thomas Sugamore, Leshon Fadskanon, Dun Rochlor, Curly Kayla, Eshkent, Snifictorlin, Gulua.
1: Favor be. Gurumil Maggot.
0: Shrikenish, O Hosier.

0: hoíir an sin le sreik. Tá fachtas nua ar bun na chunar na gaige ag impi ar daine a réú a dhéanamh ar an saoil mór himpel ortha. Bhí deis caiint gom le John Prendergast atá ag obair ar an bhachtta seo chun ála amach cad go tíir atá gceist. Seo mar bhí an ggórá agin. Cé mí le fáilte aróta John bhúlta go máth?
1: Tom go díl ar fad a chara chun san tú hénig.
0: Seir a bhaint lán sult as an saoil. Agus níos mó sult ná bagganach mar tá an feachta sa bhfuil tusa buinteach leis tá sé chu glundar a chrí.
1: Nach gra sin is spirála mé sin a chlocht.
0: Well éist inistar éisteirí cad é an bhaachta seo atá tú buinteach leis.
1: Mar chuid a chunar na gcuine há feachtas darb hedal achréú seúil a gin le DNA agus sé tá geist leis an feachtas achréú ná úsáid na logan nach a gghilena a chur chun cín agus a chur istócha inát na logan nach a gada iarghilachta tócha agus iarghilena nachhfuil mór an céile lo agus sinna pléile éáidrám an éair istócha gur nó sé sin a tá fad bhm na histócha agus sinna caiintásghilena na chéile. Agus stocha gur go rud é go bhéh mr fad socha breis iireachta chuirteach agus sinna chaint asbíle nu i plé leis an stát nó ag chuir seoltaí puiste rudaí nó éáithród mar sin is stocha gur stocha gur feachtas faachta é níos móna a héonrá deile ach rud anmhre anna himplaí se chumá agus is stocha go mna sé le stocha cintaí cóisacha dhéanamh chun bud is a go. An lo annam ceart chuin úsáid nugur féidir, mar sin sinné bon agus bar an jaachlis agus toíd. Agussúga mór socha leis na cé céim na fárón ach toíd anna hásta go dtí so leis an istócha eolalis agus leis an méid duine commatáéis an sinú

0: das ko dain ko lochfir mar sin is fi gomor stoge mar harráte an lo an am kerte úsá agus le queen of goréf genífach an star na tradiisiún na henrod an gaelen stoch agus an tiken de veegdíine míle blian hin nu míle koké blian hin an gaterson mar sin is fi gohfuil severs míádó buint lo.
1: Well sin é agus ní hé gohfuil an bhachttas seo ag ddíú na mí chuann sé staach go mór ormsa na sráidne agus na ceantracha im dá clia a go háirí a bhfuil anathe tríéis duúk nó earlle aigen ó ra tríéis slád a dhéana bhar muintir na tíir seo ach fóstá sráid ó bhór a tiomanta dóibh. Bhín tá sé sin sin craáte.
0: Tá sé eigh in annach in annacha chu éhin nach fuile socha nar chian tú aber na tí an hetalú nu na dine gur loú annach chu talte nó ceislán nó mánéir nó tigrá nó bhil go daine béidir héana anna aníháil a ná agus aníháil a bhaointe na háte agus tá fós. Is toch een rien orhe dus een log aan een log aan een geschrode maar haar rot goed een lekker gokkig veel gokkig green wil is goed maar zijn tasjes in speciaal lekker zo riecht is toch een proces die colline hagest de show kom maar kom je die queen ik critical de rolly team player hoor dus aan u zou de vinden me dat rolly or dat is een kind maar zijn Sinné is toch countess na rolli is kochtlí méáler an vichttas an hin blio Kol mí agéileine stoch an kadrivetácha leichen dange leichen dirólis leis na lo an nach a timpmpelar ho stocha a skaga agus ará will se seo kart a will se seo ar gaún glache lei seo an félin seis mar tro a dhéanamh mer fémer ha. Diente an annachchéid tíirthe eile agus annachchéid samplí maihéad ar náisiúnta ní gá a chumacht stocha chofáda leis an ratan bheoga agus cían tú fiú átna an slíomhsíirde an stocha tá an legan béle ní sé úsáide heile agus níos i bhharbhsa atá ann in áit Snowden agus tá sé sin ála agus stocha cóáda le leis an Austrráil agus leis an nua a hélinn agus an in agus átna mar sin leis na hána is mór dahan mar sin. Thóga sé stocha roiint ama chun gomochttaíine dahíí ar chhlachttas mar seo ach tásúla go go sé seo fréomhre sa fphobal agus fréomhathe ag ghlachttas ceart naíine mar sin a ríis de stocha táhí de ggéileharir ar chuoine agus ar an bobbal bheith fechant ar an bheachta sumar mar dhéis agus is féidir le daoine sinú suasúas ar cannagponcaí tá nach mór 8géad chuige duna éonar agus agriochttaí sin he suasta. Agus ma hasví no agriochtí a goáir is tócha sinú sústa agus é a nadúist isteach ina goid cleachta sénig tá roiint moltúltíin dos na agriochttaí beidir ar na roií praticúla go bhéad si inmh madidir le a hachaú agus madidir le chur an cín úsáil ceart na log anm nach mar sin ar sá chéile is tócha a bhharmid goáir le fiochtta sí mar se agus teachta sí goimi de géirí an bobbal agus ar gaché na stocha bheith páirrta chunta.
1: Well, ar lí tá tú géirí an tolas bhreise seo a roiint leis an bobbal. Tá má héon tú leis an bhelas agus má ghlachan tú leis na logan an gaiilena tá léirgus sa bhreis, tá tuiscint sa bhreis á áiltegad le ar lí is le is brontana sa tá ann dún na le ach níl. Níl daine ag ghlacha leis an rontanas ach tá sé ann agus severs ársa goil siar in áitichaí timpplantíire na mílte blion.
0: Sinné go é is bralam agus is bralam an slí goiste goil chuirí déanta go ar mar sin mar rontanas mar fiú agus tú chaint is béla le daoine eile nachfuil gail nach chun péró é fiú mar chaan tú isteach an lo an ceart gailena hanúá i tuairt le fis gur bounde tan tú tuairt le fis. Bhfuil an starrá an tantí tuairla fis. Iad is dócha méáall ar na hána, méáir an tanna méáir an tír, méáir an ggóúir, méáir gach éir an do bhuiin le gcuachas agus leis an da agus lehéan is dócha go puointe. Agus sin ceantas na fána go mííon fáid daoine orthe leis an ghile mar nach bhfuil an tagháiltanga a chu agus ní d déir siad orintanta

0: nach loschen si nu nach nuáden si nu payroll dé a éis de ste sé sin mar doí se an bronte a sonne hort ochchéine agus I stoch a nadu sta cho kainte agus na nu val an fochel normal uien of mar tá sé normal agus tá sé nís normal is stochen an lo an nach beerle agus an lo an ge gade ach sto mecht se nís kwetiente doine well is got nachmioch nachmioch na le nach a trle he an úsá agus gemioch an fecht agus an tiken son a richt ferber agus lodgerhe e mask muin her.
1: Sin é éist atá géistecht atá géirí iad héin a bheith mar chuidin bhechttas seo agus sinú suasúas agus a haíocht a léirú. Conas gur féad atíist é sin íine?
0: Féidirdíistdul isdul ar híhidir líonn chun na bige Cnád.caí agus an son féchan ar feachta sí nó achéú sin é anamneachtas é THGHAELU fada. Agus an sontá lechan na hóla seán a scoilen agus is spéle agus fétaltíine fechantéir fechantéir chattá geist leis an bheachtas fé fétaltíine an geannis lo anamnacha a híú féidirí teachtarolalas méall ar log anam héin tá ólas méir lo anam Pcaí ó jas agus ó thuig agus placenames Pcaí comma. Agus tá reinintolis agus cóhé go má méall ar ddícolíú agus an proéisáis dada agus an gála rodí mar seo dhéanamh mar sin taise sin agus breis ar fad ar fáil ar cnag Pcaí agus slaiscéim achéú agus bemidig ir ar réine doch an scéal a scapa beidir text a chuir timpmpel nó payroll dé marall an bheachtas agus an son golóir líine bheith sin suasúas mar sin tamidig ag le iwwer chohorirt go féidir agus an son beidir gomeocht kémen elle polyúle a choma go méimi snaun. Arálech na polytori machen so agus flecht a sicht aé gin gofuil eef pobel an lader an de so agus go hasíun du nismo íocht is stoch a chuirteach min úsá kerten lo anm nach a gwne.
1: Well, go nairí go geal libh agus le cúna déban ra caiint go lua faoin 100 míle daine atá síní a súsaí.
0: 100 míle maitha go héanaine rosa.
1: Well, sin bhil agam díomh don í anocht ach bíigi cinnte bheith linn san íthe mórch ó na thucht go dtíanana ní lún go híine ar radioúna lifa cé sé pan go cara FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó simat agus Lord le a Tesla crash. Gdíon chéad ó eile, tú ara agus go dtí se sláán.

Bod chuig an méil isiil an seo ar radio an lifa cé sé punk a cethair an seo óáá clia in airan. Anucht ar an chlóir seo an céad chlór beo le tamil agus tomuid chun lena droigh mar ganná agus más gan ceol a chur ar siúil an céad uair eile an do chud is mó béidir. Ceol airnach anocht ach seans go mai más gan eile ag i gceist comá nílas gom go fó ach thusamid tásamid le ceol airnach inéislí seo ó Bailiúcháin ar so Music and Activism ar Bandcamp agus an agriocht beidir agus seo Bailiúcháin place agus Aaron agus tá sé seo rannathe ag Effa O'Neill ceoltóir agus agrathir ceolchoirmach le head agus tám chun pís ceol ó seo a seint ó Opax seo bell dent ó sin.

Selector. Easy.

0: Bin agricultural revolution Kamal
1: Kamal Kyle
0: agus anis Tomwood kun Cain
2: scale
1: Tású an gúil gatain i ggéisiocht bras as a bhfuil na buchlíí arna a ras
0: exactly. Was
1: gan for a minute, but tomuid a ras an seo now ag chuach an chlorradio is funkiáte is mó anm
0: agus is fear
1: agus is fear an lechlí
0: satír
1: gan in éris
0: agus faoi láthair agus is seoid doach tomuid goléir a Grand Social.
1: Oh yeah, well agus
2: sigéisio
1: le seo tá James ar an státe
0: agus no nil mé an státe gan an seo Tá as an státe Tá goléir a gá
1: Tá goléir a gá
0: Tásúla goin gúil gachtain an goigeisi le seo ag á
1: Tá
0: seachas mátá tú ag tmánt.
1: Seo fógra ifigiúil ar dat batá tú túmant nábí a gá
0: ná dátúra
1: níid chun éon gearálanis mar tá bhidir chur cóla stúma ar daine
2: stúmala
1: stúma it's always stúma seú baby Ba mu géisio le do manléir a mé nóil tú
0: stereo driver le
1: Q Justin litter Q sin sa cum sin agus tá sé b géisio le hána ar radioolific céad is a sé. FM.

0: yeah
1: hung up on your love le the Montclairs
0: agus roimh sin bhí
2: Morning Sun le Al Barry
0: an bhá agus roimh sin bhí Stereo Driver le Q anois písa ceol airnach an seo dún seo Beauty in the Beast le Courtesy agus Hickey
1: Courtesy
0: Courtesy man
1: chas mé sé agus Brian le Courtesy
0: he's cool he's a cool guy
2: so what Once to Watch so
1: Whelan's Whelan's One to Watch yeah bhí bhí mar cáh téimí agus bhí sé sin sin agus seo sé mar a leir leis ná jazz
0: buinigí sult as Beauty in the Beast le Courtesy agus Hickey seo a radio an lifin

it will be a shotgun party, a popgun party all night. All right.

Bless you.